0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, eins, ein, drei.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez pere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodeníkla, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich do mora, pošlime ich do mora. Nad strechami zvony bijú, šarkany liečí.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Noc s detským rádiom.
1: Nie je to vtáčik, ani mráčik, ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost. Vo vzduchu je ako doma, lieta pre radosť.

vážka ani lietadlo. Nemá krídla, nevie plávať, má však dlhý chvost.

0: som balón.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Bolí ťa to?
3: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
2: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

teraz ich spočítame ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

pane Čučulkin. Veď tu sa hrá o fazulky, ešte nemám vyhraté.

tela, až ma s nervou bolia zuby. Odjedu ma telo svrbí. Už nechcem byť najlepší, druhé miesto poteší. Chcem byť golem, nie ťuťulkin. Prečo sa hrá o fazulky? Vyzerám šťastie, kde je.

0: že si prehral.
1: Oho.
0: Ale na druhej strane ma teší, že som vyhrala.
1: Oho?
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral. Ale som taká šťastná, že som vyhrala.
1: Oho?
0: Ale jasné, že ma to mrzí, že si prehral.
1: Oho.
0: Ale

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio. Ja. Hučia. Ja. Hučia. Ja.

0: už nepoznám.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Polovník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.
1: Žil raz mládenec, čo bol taký chudobný, že mu naširoko, naďaleko páru nebolo. Ale nech sa mal akokoľvek zle, z domu sa nebral, lebo mu bolo ľúto zanechať staručkého otca i staručkú mať. Len ty choď, vraví mu raz otec. Skús šťastie vo svete. Veď ak sa s ním stretneš, i nám pomôžeš. Nevidela sa mládencovi otcova reč, ale keď ten i na druhý, i tretí deň iba takto hovoril, vzal do ruky palicu a poď ho do sveta. Lenže kdeže tam šťastie? Ako bolo mládencovi doma, jemu aj medzi cudzími. Ba ani na kráľovskom dvore sa mu nevodí najlepšie, lebo kdekoľvek sa obráti, každý iba smúti, narieka, ako by sa stalo dajaké veľké nešťastie. A čože sa vám ľudia prihodilo? Pýta sa mládenec rovno kráľa, že ste taký uplakaný.
2: Bodaj by sme neboli, vraví kráľ. Keď sa nám mocný hamadej vyhráža tým najhorším, ak sa nenájde niekto, kto by sa s ním pustil za pasy.
1: Čo len to? Chlapí sa odrazu mládenec. Ja to urobím.
2: Ej, inakší boli, vzdychol si kráľ. A zle obišli. Nuž sa ty, synak, len tá vráť, odkiaľ si prišiel.
1: A nielen on. I princezná mládenca od jeho úmyslu odhovára, lebo len čo ho zazrela, tak sa mu potešila, ako by uvidela svojho ženícha. No keď mládenec inak nedal, vyprevadil ho kráľ za zámockú bránu a princezná ešte o púštiček ďalej. No a potom už šiel samučičky ako prst. A kto ho vie, dokedy by tak kráčal, keby nebol zazrel chlapa, čo na ražni opekal celého vola. Pamodaj, dobrý človek. Pozdravil ho mládenec a prisadol si k nemu. Ale chlap nič. Ďalej krúti ražňom, prikladá na oheň a na mládenca ani len jedným okom nepozrie. Za to ten hľadí na všetky strany, aby uvidel tých, pre ktorých chlap hotoví takú veľkú hostinu. Lenže môže si aj oči vyočiť, nevidí nikoho. Už čuduje sa, krúti hlavou, ale ústa môže od údivu zatvoriť až potom, keď chlap zhltne upečeného vola, ako by to bol dajaký posúch a ešte sa ho pýta.
3: Počuj, a či nemáš dačo v tej svojej kapse? Hladný som.
1: Teraz nemám, vraví mládenec, ale ak pôjde so mnou, možno budem mať. Dal sa hladný chlap nahovoriť, nuž sa mládencovi hneď kráčalo veselšie, ba sa mu ani zastať nežiadalo, no raz predsa len museli, lebo natrafili na chlapa, čo ležal pri jednej studničke a pil z nej vodu tak, že ani prestať nemohol. Pamodaj, dobrý človek, oslovil ho mládenec. Ale chlap nič. Ani neodpovedá, ani sa neobzerá, len pije, ako pil dovtedy. Pokrútil mládenec hlavou, na akého čudáka to zas natrafil, no čudovať sa mu prichodilo až potom, keď chlap vypil celú studňu a ešte sa ho spýtal.
3: Počuj, mládenec, a či nemáš dačo na pitie? Smedný som.
1: A veru nemám, vraví mládenec. Ale ak pôjdeš s nami, možno aj budem mať. Dal sa i smedný chlap nahovoriť, šiel s pastierom i s tým, čo vola zjedol. Nuž a že boli traja, kráčalo sa im tak, že ani nezbadali, ako prešli 7 a ešte 70 dní, až došli tam, kde mali prísť. Pamodaj, mocný hamadej, vraví mládenec. Tak som tu. Zasmial sa chlapisko, dobre, že od smiechu nepukol, keď zazrel toho, kto ho mal premôcť.
4: Najprv sa ty poď najesť. Veď vyzeráš ako osika vo vetre.
1: Nedal sa mládenec dlho vynukovať. Že bol hladný, vošiel do hamadejovho zámku a spolu s ním i tí dvaja, čo stretol po ceste. A v zámku naozaj hostina, o akej sa mládencovi ani len snívať nemohlo. Lebo nie na jednom, dvoch stoloch boli porozkladané jedlá od výmyslu sveta, ale na rovných 100. Potešil sa mládenec, že sa i najedo síta, aj že si do kapsy čo to odloží, keď tu hamadej povie.
4: Kráľovi aj princeznej si pomohol, keď si sem prišiel. No sebe už nemôžeš. Lebo ak nezieš, čo som ti nachystal, zaraz ťa dám pripraviť o hlavu.
1: Nebolo v tej chvíli mládencovi do reči. Aj zbledol, aj zamrel, no keď sa ako tak spamätal, hovorí: Veď vari, nebudem o hlade. A čo mám zjesť, to zjem. Len toho sa bojím, že ak sa do toho pustím, neostane veľa pre mojich dvoch sluhov. Nuž, ak dovolíš, mocný Hamadej, nech si zajedia najskôr oni. Prikývol chlapisko, rukou hodil, ba sa aj zasmial, keď hladný chlapčo mládenca sprevádzal, pečeného bažanta naraz prehltol. No keď tak urobil aj s baranom, nebolo mu viac do smiechu. Vtedy už len oči vypriešťal, lebo čo chlap schmatol, to bolo zaraz v ňom.
2: A teraz by som si aj ja trochu zajedol, vraví mládenec, keď hladný chlap ešte aj omrvinky vyzbieral zo zeme.
1: Lenže Hamadej už nemá čím by ponúkol svojho hostia, iba ak by dal upiec ďalších 100 volov, 500 baranov a 1000 bažantov, a to nevie, či by bolo dosť. Keď sa to i mládencov mu sluhovi videlo primálo, už len zčervenel od hnevu a vraví:
4: Možno, že si naozaj taký jedák, aký nemá páru. No uvidíme, či dokážeš tak aj piť.
1: A hneď aj kotúľa dovnútra 100 sudov pramenistej vody.
4: Keď to vypiješ, prepustím ťa v pokoji. Ale ak necháš čo len jednu jedinú kvapku, skrátim ťa o hlavu.
2: Kdeže by som nechal, vraví mládenec už smelšie ako prv. Vypijem to ja do dna. No kým tak urobím, mohol by si môj druhý sluha aspoň ústa zlažiť? Vysmedol po ceste.
1: Hamadej prikývol, nech je tak. No smedný chlap iba rukou hodil a vraví:
3: Čože budem chutnať, keď by som pil?
1: A s tým sa pobral von k rybníku, čo obklopoval zlatý zámok. A kým sa Hamadej stihol spamätať, už videl iba jeho dno.
2: Nož a teraz by som sa aj ja trochu napil.
1: Obzerá sa mládenec okolo seba, ako by tiež hľadal dajaké jazierko.
2: A keď si zvlažím hrdlo, vraví chlapiskovi ďalej, potom budeme hádzať jeden druhého o zem.
1: No Hamadeja odrazu niet. Ako by sa s ním zem prepadla. A čo bolo potom? Nuž svadba, na ktorej tí dvaja, čo mládencovi pomohli, boli najprvší z prvých družbou. No že im nedali jesť a piť, musel som tej svadbe koniec odzvoniť. Rozprávienka vtáča milé, vďaka ti za krásne chvíle.

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné, poď tam

0: vraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

0: dokola. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Slniečko je vysoko, ľahko sa mi vstáva. Pomaly sa natiahnem zľava a aj zprava.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kde bolo, tam bolo, bola kde len bolo. Bolo jedno mesto a v tom meste, hneď pri ceste na rinku, bol raz v nedeľu trh. Na trhu bolo veselo, plno ľudí kupujúcich i predávajúcich. Ten predáva to a ten zas ono a úplne v kútiku trhoviska si svoje náradíčko porozkladal aj mladučký obuvník. Čerstvý majster, teda už nie tovariš, ale ešte ani poriadny šuster, prosto iba šustrík.
1: Veru sa mi dnes nejakovsky nedarí. Ani len topánky si nikto podbiť nedal, nie je to ešte čižmy ušiť.
0: Na veľa dal si zvršok na topánke prešiť chlapík, čo vtáčky lapal. Pantofľu opraviť sirár a papuču poštopka tetka, čo koláče predávala. Ale bez tak ani grošík nevyrobil, lebo na miesto pláce mu každý z nich iba čo to z toho svojho dal. Sirár hrudku tvarohu, vtáčkar vtáčika v klietočke sprútia a pekárka lekvárový koláč. Šuster koláč položil vedľa seba na verpánok, kým si dratvu do ihly navlečie a poriadne nasmolí. Smolí dratvu smolí, keď tu jedným okom zazrie, že mu na koláč nasadalo múch a múch celý roj. To vám šustríka nesmierne najedovalo.
1: A či vy takto zlodeji zlodejsky? Roboty za vami nijakej a mne by ste chceli aj to posledné pohltať.
0: Plasol dlaňou po muchách a tým pravda aj po lekvári na koláči a z koláča veru už iba placka zostala. Lekvár sa po okolí rozletel a muchy, ako ktorá, ktorej sa podarilo uletela a tá, ktorá nie, veru tam aj svoju mušaciu dušičku vypustila. Pozerá, milý šuster, pozerá, múch pobitých neúrekom. Začali ich rátať.
1: Raz, dva, tri, štyri, šesť, sedem. Oj, to už veru stojí za to, aby sa o tom aj iní dozvedeli.
0: A keďže už inej roboty nemal, hneď si sadol a na opasok si vyšiel nápis.
1: Len raz čapil, sedem ich zabil. Nuž, ako sa zdá, tu mi rúže nepokvitnú. Pôjdem ja radšej do sveta.
0: Zjedol šuster koláč, vložil hrudku tvarohu i vtáčika v prútenej klietke do koženej kapsy, v ktorej všetko svoje náradie nosil, a pobral sa svetom. Ako tak ide, prišiel do jedného mesta, ktoré už hodne dlho strašný obor trápil. Všetkým len zle robil, zbíjal a nivočil. Nikto si s ním rady nevedel dať, hoci král už aj odmenu vypísal. Vraj, kto obraz kántri, alebo preč odoženie, pol kráľovstva dostane. Vojde v tom meste šustrík do krčmy a vraví.
1: Dobrý večer vám, dobrí ľudia. Či by ste mi mohli dať pohár vody? Lebo som taký hladný, že ani neviem, kde budem spať.
0: Krčmár až tak podskočil. Schytil metlu, že prosebníka vyženie. Iba keď si ti šustrý kabát rozopne a krčmárovi oči padnú na ten nápis na opasku. Ej, či mu len tá metla v ruke otežela? Ani čo by zolova bola. Hneď začal inú spievať, vraj hráčia prepáčiť. A velactený pán rašťapil sem, velactený pán rašťapil tam, začal šustra obskakovať, ako by to dáky rytier bol. A zatiaľ potichu poslal kuchtíka na zámok, aby pánu kráľovi oznámil, že tu taký chlapík prišiel, čo by mestu od toho obra odpomôcť mohol. Tu ti hneď pán král kočiar dal pre šustra poslať, doviesť ho do zámku a rovno sa ho spýtal, či on je naozaj taký rúči chlapák, že jednou ranou toľkých pobil.
1: Ako by som To iba muchy na lekvári.
0: Začal Šustrík farbu priznávať a veru by aj bol porozprával, ako to všetko bolo, keď tu zrazu uvidel spoza kráľovského urodzeného chrbáta vykukovať dve prekrásne očká a usmievať sa také milé ústočká. To sa princeznička tiež prišla na toho neobyčajného hrdinu pozrieť. Priznanie sa mu samé od seba v krku zastavilo a hruď sa mu začala nadúvať a ani sám sa nestačil čudovať, keď počul, ako sa chvase.
1: Ako vravím, to iba muchy na lekvári tak ležia, ako tam ležali tí, čo som ich zrazil. A veru to boli urastené muši, chcem povedať mužiská. Banda zbojnícka. Veru tam beztrestne bašovali už hodne dlho. Nikto ich nedokázal odohnať, keď im na niečo prišla chuť. Hoc kam si vždy sadali, zasadli. V kráľovstve už po 3 roky bašovali. Ani armáda si s nimi rady nevedela dať. Nuž, ale mňa už nahnevali. Bezočivo sa tam rozťahovali, ako by im všetko patrilo. A tak som sa ohnal a bác! Bolo po paráde. Na každý prst po 1 kúsku a na dlaň 2. To už je taká moja miera.
0: Kráľ i princezna počúvali s otvorenými ústami. A slovo dalo slovo, až sa dojednali. Ak Šuster mestu od toho obra odpomôže, dostane polovicu kráľovstva. A princezninu ruku k tomu pridala svoj diel princeznička.
1: Hej, keď je to tak, obor neobor, touto rukou ho drapnem pod krk a z gatí vytrasiem.
0: Odmietol 100 vojakov, čo bol kráľ chcel na pomoc dať a vybral sa sám do lesa, v ktorom mal ten obor bývať. Kráča lesom, kráča po dolinách i po kopcoch.
1: To je zvláštne. Čím som ďalej od zámku a princeznej, tým mám voľáko menej a menej odvahy a chuti stretnúť sa s tým obrom. No, veď ani neviem, ako by som si s ním poradil. Pôjdem si hádam svojou cestou a kašlem na kráľa aj na princeznu. Joj, či len mala krásne očká.
0: Rozútoval si Šustrík, rozútoval, na cestu sa nepozeral, až sa podkol a zgúľal sa do jednej doliny. A v tej doline bola jaskyňa, pred jaskyňou studňa hlboká. Pri studni vatra velikánska horí a do ohňa na miesto haluzí celé stromy prikladá chlapisko ozrutné ako storočný dub. Milý Šustrík sa z kopca zgúľal rovno obrovi na hlavu. Šustra až hore nohami prehodilo a obor ledva zbadal, že do niečo drglo.
2: A ty tu čo pohľadávaš, a?
0: Zareval obor, div Šustrovi klobúk neodvialo. Ten už zbadal, že cesty naspäť niet. No sa v strachu začal pretvárať, že ho nepočuje. Priložil si ruky na ucho, naklonil sa nad studňu a kričí.
1: Čo to vravíš? Nepočujem ťa! Máš dáky slabý hlas!
0: V studni to zahučalo, ani keby 100 hromov zadunilo.
2: Pýtam sa, čo tu robíš, nikto?
0: Zareval obor z celej sily, až zo stromov lístie začalo opadávať.
1: A kto ti je niktož? Pozri, čo tu mám napísané. Čítaj!
2: Ejha. Raz čapil, 7 zabil? Či si ty naozaj taký mocný? Nuž, keď je tak, spróbujme, kto je lepší chlap. Poď na škriapky!
0: A zadrapol Šustríkovi nechtiskom po hrudi. Veru by ten nedobre pochodil, lebo nechtisko mal obor na dobré 3 palce dlhé a ostré ako britva. Našťastie mal okrem kapsy cez plece prevesený aj kusisko kože na podrážky. Obor síce do kože riadne drapol, ale nepredrapol. Šuster nelenil, schytil šidlo a kriap obrovi po bruchu, lebo vyššie nedočiahol.
2: Hej, ale s tebou veru nie sú žarty,
0: vraví obor a šúcha si podriapané brucho.
2: A či toto dokážeš? Pozri, tento kameň rozmrvím v dlani na prach.
1: Keď len to dokážu u nás aj malé deti. Ale skús z kameňa vodu vytlačiť.
0: Skúšal obor, skúšal, zo dva vozy kameňov na prach rozmrvil, ale vody ani kvapka.
2: Už im si iba vymýšľaš, kamarát. Vodu z kameňa veru nikto vyžmýkať nedokáže.
1: Že nie? Tak sa dívaj. Takto sa to robí.
0: Šuster stisol v dlani hrudku tvarohu, čo už bol predtým z kapsy vytiahol. Keď mu srvátka zacvrčala pomedzi prsty, obrovi iba sánka údivom ovisla.
2: No, skúsme, kto ďalej kameň dohodí.
1: Nuž, môžeme. Ale kto bude za kameňmi behať a hľadať ich cez pol sveta? Radšej háčme do výšky. Komu neskôr nazad spadne, ten je lepší hádzač.
0: Hodil obor skalu do výšky tak silno, že veru štvrť hodiny čakali, kým na zem spadla. No kým obor do neba hľadel, vyňal šustrík vrabca z klietočky a keď prišiel na ňo rad hádzať, očistom sa zohol a niečo by po kameň. A potom vrabca z celej sily do výšky vyhodil. Vrabec iba krídlami strepotal a bol ten tam. Keď ani po hodine nič na zem nepadalo, začal si šustrík po lúke seno zhrňať a vraj...
1: Mám aj tebe sena na perech doniesť. Lebo ak chceš tu pred jaskyňou čakať, kým môj kameň padne, musíme si aj nocľah nachystať. Posledne, keď som takto kameň hádzal, až o týždeň spadol. Lenže teraz som ho dáko slabšie hodil a tak si zo 3 dni počkáme.
0: Poškriabal sa obor za ušami, ešte raz pozrel do neba a keď kameňa nevidel, vraví.
2: Nuž, ako sa zdá, si ty lepší chlap. Ale buďme mi radšej priatelia. Spolu tu budeme tomuto mestu vládnuť a dobre nám bude.
0: Šuster na oko pristal, ale veru obrovi ani máčný mag neveril. A dobre spravil. A keď si v jaskyni ľahli spať, potichu vypchal svoj kabát senom, položil na prečňu a sám si pod ňu ľahol. V noci obor vstal, vzal železný drúk a vypchatého panáka ním 10 krát z celej sily udrel.
2: Tak, a teraz už bude od teba pokoj.
0: Zamrmľal a ľahol si spať. Ráno vyjde obor pred jaskyňu. Preťahuje sa a zýva, až sa hora ozýva.
2: Dobre, že som sa toho oplana zbavil.
1: Či sa mi len dobre spalo?
2: Čo? Čo to? Ty si...
1: Čo som?
2: Ty si sa dobre vyspal?
1: Nuž, dobre. Len okolo polnoci ma kto si akousi slamkou šteklil. Ešte, že prestal skôr, než sa mi zachcelo ruku zdvihnúť. Dal by som mu frčku, že by hen na mesiac vyletel.
2: Prepáč, kamarát. Ja som iba žartoval.
1: Tak to si bol ty? A či ty vieš, ako nemám rád, keď ma niekto v spánku otravuje, ha? No, len poď, poď bližšie. Poriadna frčka ťa neminie.
2: Nie, nie, nepribližuj sa. Počuješ, nechod ku mne.
0: Ako obor pred šustrom strachu cúval, zakopol a sadol si do páhreby, čo tam od včera zostala. Lenže v páhrebe pod popolom zostali ešte žeravé uhlíky a tie mu raz, dva gate prepálili. Obor zavrešťal, vyskočil na peciach vysoko a prekoprcol sa rovno do tej hlbokej studne a tam si krky vylomil.
1: No, zdá sa, že to šlo aj bez frčky. Mal si šťastie, obor, že si sa iba v studni dorazil, lebo inak by si si až hen na mesiaci kosti zbieral.
0: Milý šustrík šiel do mesta s nosom hore. Tam ho už ako hrdinu vítali. Dostal pol kráľovstva a princeznú za ženu a veru sa ho už nikto neodvážil spýtať, či je nápis na opasku pravdivý a či nie. A počase dal tomu kráľovskému mestu aj erb vyhotoviť. Da ktorí vravia, že na erbe je slnko nad kráľovským zámkom a nad ním sa trbliecu hviezdy. Ale tí zasvetení, aj my dobre vieme, že je to lekvárový koláč na šusterskom verpánku a okolo neho 7 múch.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Arriva todos amigos. Samba, teda

0: ako saláma.
1: Ako saláma zlemala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako saláma.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Kde bolo, tam bolo, na kraji jednej hory žil mlynár, ktorý mlel múku pre kráľovský dvor. Vždy, keď sa vybrali kráľovskí sluhovia do mlyna, tak či onak, priplietol sa k ním aj maličký princ a či chceli či nie, museli ho za každým vziať so sebou. Vôňa obilia a hukot mlynice tak očarili maličkého princa, že ten sa ustavične len ťahal za mlynárom a nedal mu pokoja, kým mu celý mlyn od zhora až dolu nepoukazoval. A starý mlynár, pretože mal dobré srdce, to vždy rád urobil. Len jedným oblôčkom, ktorý bol neprestajne zastretý bielým plátnom, sa nikdy nesmel ani pol očkom pozrieť. A tak to zostalo, aj keď princ vyrástol a stal sa z neho mladý kráľ. Každý každučký deň chodieval do hory na poľovačku a nikdy nevynechal príležitosť, aby sa zastavil v mlyne. Až sa všetkým videlo, že ho ani tak nevábi na lov ako mlyn. A v tom mlyne najväčšmi ten zastretý oblôčik. A tak aj bolo. Raz nadišiel deň, keď sa mladý kráľ ocitol pri oblôčku a starý mlynár bol čímsi inde zaujatý.
1: Teraz prišla moja chvíľa. Musím sa ja dozvedieť, čo sa skrýva za oblôčkom. Keď z ľahúčka nadvihnem plátno, nik nezbadá, že som sa pozrel.
0: Poodhrnul plátno a za oblôčkom zočil rybník, v ktorom sa kúpali tri dievčiny. Jedna krajšia ako druhá a tá tretia, najmladšia, najkrajšia. Mohol na nej oči nechať. V tej chvíli sa do nej zamiloval. Keď starý mlynár vošiel do izby, hneď mu bolo jasné, koľko bije. Prísnym okom pozrel na mladého kráľa a pohrozil mu.
2: Ej, mladý kráľ, zlé nedobre ste vykonali. No nepribližujte sa viac k tomu rybníku, bo ak sa ešte raz na tie tri pozriete, seba i dievčiny privediete do nešťastia.
0: Od toho času už mladý kráľ nechodil na poľovačky. Iba blúdil po svojom hrade ako bez duše. Keď tu jedného dňa, kde sa vzal, tu sa vzal, sadol na rám jeho okna čierny havran. Pozrel sa na neho veľkým žltým okom a prehovoril ľudským hlasom.
3: Tie tri devy vás trápia, mladý kráľ. Aj to nie všetky. Len tá tretia, najmladšia. Ale na vašu chorobu je sto lieku. Stačí, aby ste sa prikrádli poza tie vysoké vrby, čo vôkol rybníka rastú. A v tretej od kraja má tá najmladšia vo vaječnej škrupinke ukrytú svoju košielku. Šikovne ju uchmatnite a potom sa im ukážte. Ale to vám hovorím, ak ju chcete mať len pre seba, košielku aj so škrupinkou chránte ako oko v hlave, dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: A čuduj sa svete, mladý kráľ poslúchol čierneho havrana, lebo sa mu tá krásna deva veľmi zapáčila a zatúžil ju mať iba pre seba. Nedbal na radu starého mlynára a vybral sa k rybníku. Prikradol sa poza vrby, odrátal tretiu od kraja, uchmatol košielku v škrupinke, čo tam bola ukrytá, a ukázal sa dievčinám. Dve staršie uchmatli košielky a šupom si ich prevliekli cez hlavky. V tej chvíli sa premenili na pávice. Zamávali krídlami a už ich nebolo. No mladý kráľ, ako by to ani nevidel, oči mohol nechať na tej tretej, najmladšej. A tá ho prosí.
4: Vráť mi moju košielku, vráť mi ju.
1: Až keď mi sľúbiš, že budeš mojou ženou.
4: Všetko ti sľúbim, len mi ju daj.
1: Dám ti ju, ale nie tu, až v mojom zámku.
0: A tak mladý kráľ vlákal krásnu dievčinu do svojho zámku a oženil sa s ňou. Dobre si však zapamätal slová čierneho havrana.
3: Košielku aj so škrupinkou chráňte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: Zdalo sa, že mladý kráľ a jeho krásna žena spolu žijú spokojne a šťastne. Jedného dňa však mladý kráľ odišiel na poľovačku a jeho krásna žena nelenila, prekutala všetky skrine, truhlice i tmavé kúty, až našla svoju košielku vo vaječnej škrupinke. Mladý kráľ sa vracal z lovu a práve v tej chvíli, ako vchádzal na nádvorie, prehodila si jeho krásna žena košielku cez hlavu a premenila sa na pávicu. Než odletela, stačila na ňo už len zavolať.
4: Ak ma ozaj chceš, ak ma ozajstnou láskou miluješ, hľadaj ma na zámku z vaječných škrupín.
0: A frnk, už jej nebolo. Nešťastný mladý kráľ znova chodil ako bez duše. Nechutilo mu jesť, nemohol spávať. Len túžil po svojej krásnej mladej žene. Až jedného dňa zašiel k starému mlynárovi v nádeji, že možno znova za zastretým obločíkom uvidí tie tri krásavice kúpať sa v rybníku. A že tam zazrie práve tú jedinú, bez ktorej nemôže žiť. Ale kdeže? Mlynár sedel pri stole a plátna na obločíku už nebolo.
2: A či som vám nevravel, že ak sa k rybníku ešte raz priblížite, seba i tie tri urobíte nešťastnými. Márna je vaša nádej, mladý kráľ.
1: Ach, mlynár, poradte mi, kde mám hľadať škrupinový zámok, lebo ja bez svojej krásnej ženy zahynem.
2: Tak to máte, pán môj, za jedny peniaze. Bo či zahyniete tú túžbou po svojej neveste, alebo vás cestou za ňou zlomia prekážky, je to celkom jedno. A napokon, zo škrupinového zámku, ak by ste ho i našli, i tak živí neodídete.
0: Mladý kráľ však toľko prosil, až sa starý mlynár dal obmekčiť. Podaroval mu železné jablčko, slepé zrkadielko a vyfúknuté vajíčko. A tieto dary mu mali byť na dobrej pomoci.
2: Len toľko vám môžem ešte povedať. Cestu k škrupinovému zámku vám ukáže železné jablčko. A ďalej si už musíte poradiť sám.
0: Mladý kráľ sa poďakoval a vydal sa na cestu. Železné jablčko sa pred ním kotúľalo, až ho priviedlo k Železnej hore. Chodil mladý kráľ okolo tej Železnej hory, obchádzal ju, no nijakovsky na ňu vyliesť nevedel. Kam na ňu stúpil, tam sa šmykol, taká bola vyleštená, vyblískaná.
1: A či ťa ja nejako nepokorím? Azda keď mi bolo doteraz jablčko na dobrej pomoci, pomôže mi teraz. A ukáže mi, ako ťa mám zdolať.
0: A jedným silným vrhom vybrštil jablko od úpetia Železnej hory až k jej vrcholu. A div sa svete. Hora sa ako na povel rozostúpila. poľahky už teraz prešiel cez ňu. No kadiaľ sa teraz vydať? A v tom si spomenul na zrkadielko. Vybral ho z vrecka a ako si ho obzerá, odrazu len vidí, že sa v ňom, hoci bolo slepé, zachytil jeden slabúčký slnečný lúč. Mihá sa, ligoce, ako by mu chcel ukázať smer. Vybral sa teda mladý kráľ, kam mu lúč ukazoval. Už z diaľky zazrel mladý kráľ sklenný vrch. Akoby aj nie. Na slnku sa celý ligotal a skvel.
1: Nuž, parádny si, len čo je pravda. Ale ako ťa mám zdolať?
0: A tak mu zišlo na um, že ak mu bolo slepé zrkadielko na dobrej pomoci celou cestou, že mu varí poslúži aj teraz, tak ako železné jablko. A tak pohol rozumom a zamieril lúč zo zrkadla rovno na vrchol hory. A div sa svete, hora sa v tej chvíli rozostúpila. A za ňou, kde sa vzal, tu sa vzal, stál zámok bielučký ako sneh.
1: Kdeže by sa tu, mne nič, tebe nič, vzal zámok zo snehu? Zdá sa, že som na mieste. Toto bude ten škrupinový zámok.
0: A veru, že áno. Mladý kráľ stál pred cieľom svojej cesty. V ruke držal vyfúknuté vajce, ktoré sa mu počas celej cesty podarilo udržať nepoškodené, a pred sebou mal zámok, v ktorom, ako dúfal, nájde svoju krásnu ženu. Okolo zámku sa rozprestierala nádherná záhrada. Mladý kráľ, umorený dlhou cestou, ľahol si pod jeden ružový krík, že si oddýchne. Už sa mu zatvárali oči, keď začul známy hlas.
3: Moje milé pávice, krásavice, už to navždy len tak bude, že zostanete v mojom škorupinovom zámku. Nied na svete takej lásky, ktorá by vás dostala z mojej moci.
4: Darmo vzdycháš, sestrička. Už je to raz tak. Mocný čierny havran má pravdu. Ľudia nedokážu skutočne a nezištne milovať. Sestrička, aká som rada, že sa ti podarilo újsť od toho tyrana. Čo to hovoríte, sestry? A ako inak ho chceš nazvať? Veď si ťa nezískal láskou, ale klamstvom a podvodom. Násilím ťa držal pri sebe a to sa nevypláca. Myslím, že to spravil preto, že ma miluje. Miluje? Sestra, to by musel dokázať. A zdá, že by prišiel až sem k nám, prekonal železný i sklenný vrch a slušne požiadal o tvoju ruku. Ale to on nikdy neurobí.
0: V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a zvolal.
1: Tu som, ako ste si prijali. Prekonal som železný aj sklenný vrch a prišiel som vás požiadať o ruku vašej najmladšej sestry.
4: Aho!
0: Zasmiali sa tie dve a začali ho balamútiť sladkými rečami a pozývať na svoj zámok. Najmladšia deva len sklopila oči a ani sa na mladého kráľa nepozrela. Sestry pávice, krásavice, pozvali mladého kráľa do zámku a ponúkli mu nocľah. Keď si unavený z dlhej cesty ľahol, sadli si pod jeho okno a začali sa zhovárať.
4: Vidíte, prišiel. Miluje ma.
5: Prísť prišiel, ale či ťa ozaj miluje, to nie je celkom isté.
4: To by musel dokázať.
5: A zda tak, že by pri večeri vypil namiesto teba plný pohár blenu a dal tak svoj život za tvoj.
4: Ach, sestry, či ste len kruté.
6: Kruté?
4: Ale kdeže, sestrička? Veď on to i tak nikdy neurobí.
0: Ale mladý kráľ nespal. dobre počul, o čom sa tie tri zhovárali. A tak večer, keď ho núkali vyberanými jedlami, sedel a z ničoho si nebral. Len keď videl, ako pred jeho mladú ženu postavili veľkú čašu a začali do nej liať čudesný nápoj, odrazu sa len naklonil a bral sa vypiť zvláštny nápoj. Tie dve sa len zasmiali.
6: Aha!
0: V tom najmladšia sestra vyskočila a lakťom zavadila o čašu tak, že mu ju razom vyrazila z ruky a nápoj sa vylial na zem. Len čo sa zeme dotkol, vzblkol a zasičal a premenil sa na smradľavý dym, že po ňom zostala na dláške len hnusná kaluš. Vtedy najmladšia sestra ticho zašepkala.
4: To by bolo z teba zostalo, keby si to vypil.
1: To by zo mňa zostalo, keby som ťa nemal.
0: Vtedy sa najmladšia dievčina na neho pozrela jedným očkom. Keď to tie dve videli, vyskočili od stola a napajedené poslali mladého kráľa spať. No ešte si ani poriadne neľahol, už sedeli pod jeho oknom a zhovárali sa.
4: Videli ste? Temer vypil. Miluje ma.
5: Temer vypil. Ale či ťa miluje, to nie je celkom isté.
6: To by musel dokázať.
5: A zda tak, že by sa nechal namiesto teba zabiť mečom, čo jedným sekom rozmece vyfúknuté vajce na štyri strany sveta.
4: Ach, sestričky, či ste len kruté.
5: Neboj sa, sestrička.
6: To on nikdy neurobí.
0: Len čo to dopovedali, už aj stáli v izbe pri posteli mladého kráľa a prostredná sestra zvierala v ruke obrovský meč. Mladý kráľ všetko počul, no robil sa, že spí. Mráz mu chodil po chrbte, keď sa tá krásna sestra zahnala na neho, no ani sa nepohol. Čepeľ sa zastavila ani nie napiať od jeho srdca.
5: Daj, sestrička, tebe sa trasie ruka!
0: Skríkla na ňu najstaršia sestra a vytrhla jej holý meč. No ani tá nepochodila. Mladý kráľ ležal a hoci by sa v ňom krvi nedorezal, ani sa nepohol. Nedal na sebe znať, že nespí. A v tej chvíli obe staršie sestry spoločne uchopili meč a obe obrátili jeho ostrú čepeľ proti najmladšej. Najmladšia sestra stála a pokorne očakávala svoj osud. Sestry s divokým výkrikom meč zdvihli a mohutným rozmachom cielili na biele hrdlo najmladšej sestry. V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a nastavil im do cesty vyfúknuté vajíčko, ktoré dostal od starého mlynára. A div sa svete. Meč urobil takú vývrtku, že tú jemnú vaječnú škrupinku na presné štvrtiny rozsekol a tie sa rozleteli na štyri strany sveta. V tom sa zablískalo a zahrmelo. Nad zámkom krúžil obrovský čierny havran, ktorý sa snažil zachytiť do zobáka tri biele košielky. No tie, ako by sa mu vysmievali, zrazu sa premenili na tri ľahké obláčiky a rozplynuli sa v jasnom slnku. Obidve staršie sestry si padli okolo krku a výskali od radosti. Potom sa uklonili mladému kráľovi a ďakovali mu za vyslobodenie. Zo všetkých strán začali do zámku prúdiť zástupy ľudí, pretože aj železná a sklenná hora sa v tej chvíli odkliali. No mladý kráľ a jeho krásna žena nič z toho nevnímali. Videli len jeden druhého. Šťastný, že sa konečne našli. A tak takí sú azda až dodnes, ak nepomreli.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Bum, ta drasa, bum, bum, bum. Veľacené publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane. Každý vás hneď dostane. Ráčte vstúpiť. Show je vaša.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rády.

0: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kubo kravu predal. Zihrali husličky, strúbila trúba, vysmej sa rozprávka z hlúpeho Kuba. Zasmej sa hlúpučka na vlastnej biede. Kto sa smeje naposledy, najlepšie sa smeje. V jednej dedine žil starý človek, ktorý mal troch synov. Synov mal veľkých, ale radosť z nich malú, lebo najstarší bol lakomec, akému páru nebolo. Prostredný škriepnik, že sa mu ľudia naširoko, naďaleko vyhýbali a z toho najmladšieho pecúcha sa zasmiela celá dedina. A bodaj by sa nesmiala, keď len za pecou sedel, v popole sa prehrabával, muchy si spred nosa odháňal. Hej, Kubo, Kubo, starostil sa starý človek, čo len z teba bude? Veď sa už len rozhýb, rozkývaj, ženu si pohľadaj, do dajakej užitočnej roboty sa priber. A tak i všelijak inak ho narádzal, prosil, naliehal, ba všej dobré slovo za drieňový prúd vymenil. Ale nech robil, čo robil, Kubo sa ďalej v popole premrval, kašu z hrnca vylizoval, na žembu a robotu ani len nepomyslel. Neraz veru starý človek i slzu z oka vypustil, lebo či chcel, či nie, práve tohto syna mal najradšej. Pre jeho mäkké srdce si ho viac, než tých dvoch starších obľúbil. A čím väčšmi sa mu čas naplňal, tým väčšmi sa toho bál, čo sa s ním neborákom po jeho smrti udeje. Preto keď prišla jeho hodina, len to dvom starším synom na srdce nakladal, aby s najmladším hlupáčikom pobratsky zaobchodili, spravodlivo sa s ním o všetko rozdelili, o nič otcovského neukrátili. Bratia na otcové starostlivé slová prikývli, všetko mu prislúbili. No len čo otec zavrel oči, začali si sami dvaja deliť to málo, čo po ňom zostalo. A boli by veru najmladšieho brata o všetko pripravili, keď tu sami sa do náramnej škriepky pre jedinú biednú krávku pustili. Moja je, kričal brat lakomec. Moja je, kričal brat škriepnik. Mne patrí, ty si už dosť nachmátal z chalupy z pola. A takto i inak na seba vykrikovali, že sa pol dediny zbehlo na diváky. I boli by sa bratia i nebratsky do seba pustili, keby nie richtára, čo prišiel medzi nich poriadky robiť, horúce hlavy schladzovať. Ten hneď spravodlivú začal reč, že kravka nie len im, ale aj Kubovi patrí, a tak ju treba vo troje rozdeliť. Ale akože živého tvora štvrtiť budeš, už treba inú spravodlivosť vynájsť. A že bol múdra hlava, tak hneď aj rozhodol, aby bratia z rána vyšikovali kravku do pola a kým sa tam bude popásať, aby tri maštale vedľa seba postavili. Do ktorej kravka večer vôjde, toho bude i navždy zostane. A viac, že nechce slovka počuť škriepného, čo mu dedinu baluší, ľudí od roboty odvracia, ak len nechcú richtársku bakuľu okúsiť. Nuž urobili bratia tak, ako richtár rozhodol. Na druhý deň, len čo vyhnali kravku do poľa, pustili sa oprekot dostavania maštalí. Najstarší s murármi stavia maštal parádnu kamenú, prostredný s tesármi maštal útulnú drevenú. Len Kubo nič, tak ako dosial, v popole sa prehrabuje, pred domom posedáva, maštale bratov žičlivo obdivuje. A čo ty, Kubko, dovrávajú mu ľudia, Čože i ty nestaviaš? Či tebe kravka netreba? A načože mi? Hodí Kubo nedbanlivo rukou. Nech si ju len bratia berú. No, ale potom, keď Richtár dupol nohou, že tak a tak, na čo si on hlavu turboval, aby ich spravodlivo rozsúdil, predsa sa len pobral i on do roboty. Lenže nemuroval, nekresal ako jeho dvaja bratia, len pri ich hrdých staviskách, čo ich chalupu prevýšili, do zeme štyri koly zatlkol, striežku zo slami na ne položil a pod ňu kopu čerstvej trávy nanosil. Smiali sa ľudia z Kubovej maštale, smiali sa i bratia. Kubo, Kubo, veď si ty hotový palác prihotovil, zachádzal sa od smiechu i sám Richtár. Do toho sa ti kravka stúpiť neosmelí. Smiechoty, posmechy sa priam sypali na Kubovú biednú hlavu, ale nie dlho, iba do večera. Lebo večer sa kravka z pola vracala a verutá nešla ani do kamenej, ani do drevenej maštale. Len čo zazrela čerstvučku mládzu, pobrala sa rovno k nej pod štyri koli striežku slamenú. A vtedy už veru nebolo bratom do smiechu. Zlosť ich schytila, závisť nimi zalomcovala. Hneď a zaraz začali iba o tom premýšľať, ako svojho hlúpeho brata o kravku pripraviť.
2: Ty, Kubko, brat náš najmladší, veďže maj s nami bilku súcitu.
1: Začali s ním hneď na druhý deň peknú reč.
2: Spomeň si, čo nám otec pred smrťou nakladal, ako nás k bratskej svornosti nabádal. Ej, veru sa ten v hrobe obráti, keď sa dozvie, že si ho nepočúvol. To najlepšie si pre seba uchmatol, s nami si sa v zhode nepodelil.
1: Stislo Kubovi pri takejto reči srdce ľútosťou. Krivdu, čo sa bratom stala, chce napraviť, lenže nevie ako. Kdeže je on neborák na rozmýšľanie? Ale bratia už všetko za ňoho rozhútali, že najlepšie iba tak bude, ak kravku odpredá a o peniaze sa s nimi spravodlivo rozdelí. Nuž zakosílil Kubo kravke konopný povraz medzi rohy a pod s ňou do mesta ponúkať ju trhovcom. Lenže sotva bol Kubo na krok z otcovskej chalúpy, na zlú cestu vykročil a namiesto na trh kravku do hlbokej hory priviedol.
2: A čo už teraz,
1: žalostí Kubo,
2: kdeže tu ja biedný človek na statočného kupca natrafím?
1: V tom zafúkal vietor, starý suchý buk, pod ktorým nešťastný Kubo zastal, rozhúpal, až tak v ňom všetko zavrzgalo.
2: Varile, nechcete vy k motor moju kravku kúpiť?
1: Spýtuje sa prekvapený Kubo buka. Vietor zafúkal znovu, buk znovu zavrzgotal.
2: Nuž keď silou mocou chcete,
1: vysvetľuje si Kubo vrzgot po svojom.
2: Nedbám, predám kravku aj s povrazom. Len vec sa má tak. Či zaplatíte 25 dukátov, lebo viete, nie som ja z lacného kraja.
1: Buk ticho zavrzgal.
2: Aha, tak je to,
1: posmutnil Kubo.
2: Nemáte, nuž potom oldomáš nebude,
1: vraví a zberá sa odísť. No ľúto mu je kupca stratiť, ešte raz sa k nemu zvrtne.
2: A zajtra, kmotrík, zajtra by ste nemali.
1: Buk zvrtgotal hlasnejšie, veselšie.
2: Tak to je už iná reč, keď zajtra máte,
1: usmieva sa Kubo.
2: Tak to ju dám i na veru, tak to veru, hej,
1: dodáva a privezuje kravku ostrom. Na tešení sa potom poberie domov ale doma horšie než zle, lebo darmo sa verí, že kúpec Buk statočne zajtra za krávku zaplatí, veď i slovo dal, 25 zlatých prisľúbil. Bratia ho len mlátia, bijú, z otcovskej chalupy vyháňajú, svojim nešťastím nazývajú. A keby len oni vystrájali, ale na ich krik sa znovu ľudia pozbiehali a keď sa dozvedeli, komu Kubo kravku predal, smejú sa, že prestať nemôžu. Presedel tú noc nešťastný Kubo na podstienku, no len čo ráno svitlo, už aj kráča podlh do hory. Lenže v hore ani peniaze, ani kravka, len pri Buku pár košťalikov po nočnej vlčej hostine. Teda vy takto, kmotor, mračí sa Kubo. Hostinu robiť to, hej, a platiť nie? Vietor hore nefúkol, nuž i Buk stál ticho, ani sa nepohol. Čušíte, kmotor, čo? Zvyšuje Kubo hlas. Lenže mňa neokabátite, mňa veru nie. Dajte, čo ste dlženky, vám pekne vravím, lebo keď vám budem pravieť nepekne, potom už bude neskoro. Ale Buk ani tento raz nič. Hej, kmotor, zastrája sa Kubo, zaplaťte, lebo vás to bude mrzieť. V tom zafúkal vietor a Buk tak rozhýbal, že sa vrzgot na celú horu ozýval. Nuž, vy sa mi, kmotor, ešte posmievať budete, očervenil Kubo a iba ak schytí jednu z odpadnutých haluzí a tresk s ňou po Buku, že sa mu hneď polovica bútľavého kmeňa vyvalila a s ňou aj kotlík zlatých dukátov, čo si tam zbojníci boli kedysi dávno uschovali. Ľaďže, zvýskol Kubo nad toľkou kopou zlatých peňazí. A že vraj nemáte, ej vyhuncúd jeden. Smeje sa a už nie haluzou, ale prstom sa stromu figliarsky zastrája. No že bol Kubo viac človekom statočným, než hlúpim, odrátal si zo zbojníckého pokladu iba toľko, koľko mu za krávku prichodilo. Ostatné dukáty naspäť do bútľaviny vložil, zemových prisypal. Aj tie svoje si pre seba nenechal. Dal ich bratom i susedom. A keď ich pekne všetky porozdával, znova sa pobral na svoju pec a to je už rozprávke o Kubovi, čo mal radšej teplý popol než studené zlato, koniec.

aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kráľ. A ten o všetkom vedel, čo sa v jeho kráľovstve šuchlo, a žiadnu tajnosť pred ním nikto udržať nedokázal. A to bolo preto, lebo rozumel reči zvierat, vtákov a všetkého živého tvorstva. Keďže mal takúto zvláštnu moc, mohol by veru aj spravodlivo vládnuť, lenže, ako to už býva, ani tá najlepšia schopnosť mrcha človeka dobre robiť nedonúti. Práve naopak, kráľ bol človek mocibažný, ješitný a namyslený a tak iba svoju čarodejnú schopnosť zneužíval, aby mohol ešte tvrdšie ľuďom vládnuť. Nikto nevedel, odkiaľ tú svoju moc má a ako ju získal a ani ako by ju stratiť mohol, aby sa ľuďom trochu poľahčilo. Každý rok po štedrej večeri prišla stará bosorka, ktorá pod hradom bývala, a doniesla mu čosi na zakrytej mise. Kráľ vždy Ježibabu bohato obdaroval a všetkých von vyhnal, preto nikto nevedel, čo za čudné jedlo mu Ježibaba nosí. Až raz, práve na štedrý deň, svietilo slniečko, ako by ani nevedelo, že je zima. Sneh sa skoro všetok rozpustil. Až večer mráz opäť svoju štípavú muziku spustil a všetko na kameň pomrzlo. Ako bosorka misu niesla, pošmykla sa na lade a tresk, nohu si zlomila. Keďže sama ku kráľovi ísť nevládala, požiadala Janka, ktorý na hrade kone opatroval, aby rýchlo misu zaniesol, že kráľ už na ňu čaká. Janko misu zobral, ale veru mu pokoja nedalo, čo pod pokrievkou môže byť, a tak keď za rok zašiel, rýchlo pod pokrievku nazrel.
2: Čože to je? Hádam len nie? Veru, je to had. Upečený had. Hrubý ako ruka a biely ako sneh. Ale veru nevonia zle. A kto vie, ako chutí také hadie meso?
1: Rozhutoval Janko, rozhutoval a napokon nevydržal a kúštiček zo spodu odlúpol a zjedol. V tej chvíli ho až tak myklo, lebo rovno pri uchu začul, ako sa muchy tiež na pochúťku vrhnúť chystajú. Ej, veru, rýchlo si Janko domyslel, ako je to s pána kráľovou vševedúcnosťou, ale i to, čo ho čaká, keď sa kráľ dozvie, čo sa stalo. Veru sa mu nechcelo čakať, kým naň kráľov hnev a ťažká katovská ruka dopadne. Rýchlo hada zjedol, pobral svojich 5 slivák, sadol na koňa a hýbaj do sveta. Šiel cez hory vysoké, doliny hlboké, cez pustatiny a temné lesy. Nikde ani živej duše nestretol.
2: Ej, ale mi neúrečne cigáni v bruchu vyhrávajú. Od hladu už ani chodiť nevládzem. Aha, tamto je kačka aj s mladými. Veru, už by aj boli súce na ražene. Postriedam ich, upečiem a zjem.
3: Nestrieľaj ma, nestrieľaj. Aj moje deti zachovaj. Zľutuj sa nad nami. Možno sa ti raz za to odvďačím.
1: Uľútostilo sa Jankovi kačacej matere, sklonil kušu a hoci sa mu žalúdok už na chrbát lepil, kráčal ďalej. Lesnými jahodami a plánkami si hlad potroche zaháňal. Kráčal cestou necestou, až sa mu naraz cesta stratila a on nemohol ani na krok.
2: No, veru, som sa pekne zamotal. Sprava močiar, zľava húština, a predo mnou mravenisko ako dom. Cez močiar neprejdem a cez húštinu sa mám presekávať. Radšej zvalím mravenisko a tade prejdem.
4: Nebúraj môj palác, ušetri ho. Ťažko sme ho aj s mojimi poddanými budovali. Obiť ho, obiť. Možno sa ti aj ja raz budem môcť odvďačiť.
1: Zľutoval sa Janko nad mravčím kráľom a známa hov sa prerúbal cez húštinu. Kráčal lesom, až tu mu naraz v ceste stojí bútľavý peň a v tom pni býval veľký roj včiel.
2: Aha, včeli! Vykúrim ich a peň vyvrátim. Aj tak mi v ceste stojí a ešte bude mať aj medu na dostať.
5: Nerúb, nerúb môj dom. Viem, že si hladný, ale keď nám vezmeš med, zahyniem. A so mnou aj moji poddaní, aj celé moje potomstvo. Ušetri nás. Možno sa ti raz za dobrý skutok odvďačíme.
1: Poľutoval Janko včeliu kráľovnú a nechal peň tak, ako ho bol našiel a šiel svojou cestou. Ako tak kráča, došiel do jedného mesta, ktoré bolo celé čiernym súknom obtiahnuté. Zašiel do hostinca zahnať hlad. A kým na jedlo čakal, krčmár mu vyrozprával, prečo je mesto čiernym súknom obtiahnuté. Bolo to preto, lebo kráľova jediná dcéra na prechádzke v záhrade sa z ničoho nič stratila, ako by ju vietor bol odvial. A že kráľ veľkú odmenu slúbil každému, čo mu akúkoľvek správu o osude jeho dcéry prinesie. Ako Janko krčmára počúva, tu druhým uchom začuje, že včela na okne bzučí.
5: Nie akoby, ale ono ju naozaj vietor odvial. A to priamo na príkaz veterného kráľa. Ten ju prikázal uniesť, lebo si ju chce za ženu vziať. Ona ho zatiaľ odmieta, ale keď mesiac donovu príde, bude svadba. Či už nevesta bude chcieť, či nebude.
1: Janko sa hneď na kráľovský dvor dal zaviesť a všetko, čo mu včela prezradila, na mieste kráľovi porozprával. Kráľ ho za zvesti bohato odmenil a hneď mu slúbil pol kráľovstva za odmenu, ak by dokázal princeznú od neblahého osudu uchrániť. Janko váhal, ale keď mu opäť včielka do ucha bzukla, aby len sproboval, že ona ho ku kráľovi vetrov zavedie, pristal. Len si trocha poživne nabral a vybral sa na cestu. Hrad kráľa vetrov bol hlboko v horách, na vysokej hore, na vysokánskej skale. Vypínal sa na vysočiznom brale, zavodával sa do oblakov ako obrovitá sivá ihla. Okien nemal a dvere mal iba jedny maličké, ukryté celkom dolu na úpetí veže. Keď Janko prišiel celkom blízko, zbadal, že hrad je celúčký, celý posiatý drobnými dieročkami, cez ktoré mohol vietor voľne podúvať. Ani nestihol na dvere zabúchať, už sa otvorili a sluhovia, prievan s meluzínou, ho rovno pred kráľa vetrov šikovali.
6: Dobre, ja viem, po čo si prišiel. Princezná je tu, ako vidíš. Ale je iba moja. A moja i zostane. Mohol by som ťa za tvoju bezočivosť, na skutku bez všetkého práva, zmárniť. Ale pretože si toľko odvahy mal, až sem si prišiel, dám ti príležitosť. Dostaneš 3 úlohy. Keď ich splníš, princezná je tvoja.
2: Keď je tak... Nuž, spróbujem šťastie.
5: Janko, radšej uteč a zachraň sa. Veter kráľ ti nepovedal, že ak čo len jednu nesplníš, bude ti beda.
6: Princezná vraví pravdu. Ak úlohu nesplníš, výchor severák ťa na môj rozkaz za svojim ľadovým koňom po poli povlečie, že len kusy budú z teba odletovať. A to dovtedy, kým ťa na smrť neuvláči. Tak ako... Pristupuješ na moje podmienky? Ešte máš možnosť odísť, princeznu v mojej moci nechať a sebe život zachrániť.
2: Keď už som sa na to dal, nuž poručeno Bohu, hádam ma len šťastie neopustí.
6: Nuž, sám si sa rozhodol. Pozri, či vidíš tento prsteň? Dobre si ho obzri. Teraz ho hodím tamto, do hlbokého mora. A ty mi ho do zajtrajšieho rána vystanovíš. Ak nie, vieš, čo ťa čaká.
1: Ovesil Janko hlavu, po brehu mora chodí, na more hľadí, slzy sa mu do očí tisnú, že tak nemilo Bohu o hlavu príde. Keď tu naraz vidí, krdel kačiek k nemu pláva a na ich čele stará a v zobáku prsteň nesie.
3: Tu ti je ten prsteň, Janko. To máš za to, že si sa nad nami zľutoval a život nám ušetril.
1: Ráno sa veter kráľ nevedel vynačudovať, keď mu Janko prsteň podával.
6: Nuž, zdá sa, že si hustý chlap. Nie nejaká trasorítka. Škoda ťa bude. Pretože druhá úloha bude ťažšia. Toto kilo maku teraz po záhrade rozsypem. Ak všetok mak do rána nepozbieraš a sem naspäť nepoznášaš, vieš, čo ťa čaká. Severák.
1: A ako povedal, tak aj urobil. Ale len čo aj so svojím sprievodom za roh zašiel, vidí Janko veľkú silu mravcov a z nich každý po makovom zrniečku nesie a na ich čele mravčí kráľ.
4: Za to, že si nás ušetril, Janko, teraz ti my pomôžeme.
1: A tak aj bolo. Ráno sa veter kráľ iba mračiť mohol.
6: No už dve úlohy si splnil. Keď splníš aj tretiu, princezná je tvoja. Ale najprv si ju musíš spoznať medzi týmito 12 krásavicami.
1: Ešte len teraz Jankovi krv v žilách stúhla.
7: 12 dievčín a všetky na vlas rovnaké. Podobajú sa ako vajce vajcu.
5: Neboj sa, Janko. Len sa dobre dívaj. Vyber si tú, nad ktorou trikrát zakrúžim.
2: Táto tu je princezná.
6: No dobre, vyhral si. Je tvoja. Ale z môjho hradu ju aj tak neodvedieš. Lebo len tu ťa chráni zákon pohostinstva.
1: A až vtedy si obaja uvedomili, do akej pasce sa dostali.
5: Veter kráľ má okrídleného konia, lenže ani na ňom z dosahu jeho moci nestihneme ujsť.
2: Čo keby som ho dáko zatarasil v jeho komnate, aby nemohol vetrom rozkazy dávať?
5: On sa aj cez najmenšiu skulinu ako duch pretiahne. A keď bude von, je nám beda.
1: Princezná Janka nahovárala, aby si aspoň sám kožu zachránil, ale ten nechcel o tom ani počuť. Keď už si načisto zúfali, priletela včielka a sadla Jankovi na ucho.
5: Prečo ma nevoláš, keď potrebuješ pomoc? Či som ti to 100-krát nevravela?
7: Dosť si ty už pre nás urobila, včielka moja. A s tým, čo ma teraz trápi, mi pomôcť nedokážeš.
5: Nepodceňuj, Janko. Včela je maličká, ale žihadlo má pichľavé.
7: Síce si odvážna, ale drobučka. Ako by si dokázala zadržať kráľa vetrov, kým by sme sa z dosahu jeho moci dostali?
5: Včeličky, včeličky, moje slúžky, priateľky i pomocníčky. Nože ešte raz pomôžte. Každú jednu dieročku voskom a tmelom tak zatrite, že cez steny veterného hradu neprenikne viac ani vánok, ani duch, ani voda, ani vzduch.
1: A tak sa aj stalo. Janko a princezná na okrídleného konia nasadli a k princeznímu otcovi odleteli. Veter kráľ by bol za nimi svoje vetríská poslal, ale sám sa z hradu dostať nemohol a naveky v ňom zostal uväznený. Odvtedy vetrom nikto nevládne a sami po svete lietajú, ako sa im zapáči. Janko od kráľa za odmenu dostal pol kráľovstva a princezná aj svoju ruku pridala. A bolo im sveta žiť, lebo Janko, keď sa kráľom stal, od vtákov a zvierat o všetkom vedel a mohol múdro a spravodlivo rozhodovať. Iba včelám od tých čias vetri odpustiť nevedia a zle im robia za to, že im kedysi kráľa uväznili. Preto, keď fúka vietor, zostávajú včely radšej pekne ukryté v úli.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Bol by som sa, ja hádam, už i domov vybral, keby moje uši s krčmi pristrmé slová nezačuli a oči dvoch gazdov ako kohútov proti sebe stáť nevideli.
1: Tým chceš, sused, povedať, že ja nie som statočný?
2: Oho, také mi ani na úm nezišlo. Ale ty si hovoril, že tvoj valach je paskudá zbojník. Ja len, že už od dávna sa hovorí, že podľa seba súdim teba.
1: Nuž ale tak? Veď všetci vedia, že čelaď je už taká. Keď si človek nedá pozor, na psi 30 ho privedú.
2: Jaj, aká čelaď sa ti páčila, takú si si vybral.
1: Ty, ja ti takú.
3: Ale no tak, susedia. Vari ste sa ku mne do krčmy vadiť prišli. Radšej si štrngnite.
1: Tak nech nezapára.
2: Ja len, že sa vraví, aký pán, taký krám.
1: Hej, a ty si myslíš, že máš valacha odchodnejšieho odo mňa?
2: No. Statočný je môj Ďuro. Je pravda, že u mňa ani na pláci, ani na strove neškoduje. No už mu nenačím z môjho kmíniť.
1: Tak ty neprestaneš.
3: No tak.
4: Dobrý deň vám, vospolok.
1: Dobrý tebe. Akurát včas si vošiel. Budeš nám tuto s krčmárom pri stávke za svedka.
4: Akože, veď ja som dnes tu, zajtra tam. Aha. Len prechádzam tadeto, tak som vošiel trochu si nohy vystrieť.
1: To nič. Do Mitra sa isto vrátiš a uvidíš, že aj toť susedov Ďuro je len taká stonoha ako každý iný. O 100 zlatých, že vám najkrajšieho baranca predá, a pravdu vám gazda ani necekne.
3: No tak, gazda, prijímate susedovú stávku.
2: No, mňa môj Ďuro nemá za čo klamať.
1: Ty.
2: A prijímam, dobre, prijímam. Čo by som neprijal? 100 zlatých.
4: Nebude statočný človek, to za prehru 100 zlatých nedá.
3: Tak je.
4: Nuž teda, dovidenia na Mitra.
0: Prvý deň odstávky sa sused len predstavou opájal, ako gazdovi ukáže, že sa darmo statočnejším staval, lebo mal už premyslené, ako tých 100 zlatiek vyhrať. Druhý deň najjagavejšiu zlatku vyberal a tretí, poď ho, len čo sa začalo brieždiť na salaš.
1: Pamodaj šťastia, Ďuro.
5: Pamodaj vám, sused. A čo vy tu hore a tak skoro?
1: Ale tak som ti šiel horou, reku, pozriem, ako sa susedovým ovciam darí.
5: No poďte moje, poďte. Hej, kamže tam? Tak.
1: Vidím, že sa mu o ne dobre staráš. Koľko že ich máš?
5: 150 by ich malo byť, ale už som ich dávno nepočítal.
1: To by si jedného rovno predať mohol. Tamto ten s tým zvoncom je ako maľovaný. Tak čo, prepustíš ho?
5: Prepustím, akože by nie. Keď sa s gazdom okúpe zjednáte, i krajšieho vám vyberie.
1: S gazdom. S tebou sa jednám. Vari, musí gazda o všetkom vedieť. Pozri na tú zlatku. Ako oči vypaľuje. Tebe sa viac zíde ako gazdovi.
5: Z izby sa zišla o to pokoj. Ale ovce nie sú moje. Raz sú gazdové, nuži, zlatka patrí jemu.
1: Ale za jedného baranca hádam neschudobnie. A keby ti ho vlci? No, Ďuro, pľacnime si. Ja a ty.
0: Prehováral sused Ďura, ako najlepšie vedel. I prosil, i hrozil. Modlikal, cifroval. Až ho bolo valachovi ľúto. Už by mu i predal toho baranca za toľké unúvanie, ale čo si mu nedalo? Nedalo mu statočnosť za zlatku predať a tak sused musel s prázdnou domov. Hej, ale sa ten namosúrený domov vrátil. Vo dvore sa mu radšej všetko z cesty pratalo. Len jeho krásna dcéra Hanka z neho oči nespustila. Chodila za ním, vyzvedala, čo ho tak trápi, až sa jej napokon so všetkým zveril. I s hádkou, i stávkou, i s tým, ako u Ďura nepochodil, a aká ho hamba teraz na Mitru, keď sa ovce budú rátať, v krčme čaká. a že je delená starosť polovičná starosť. Len čo sa jej zveril, hneď mu bolo ľahšie. A keď sa Hanka zasmiala a prislúbila, že keď len to, tak s tým mu ľahko spomôže, zazdalo sa susedovi, že sa na svet oplatí opäť krajšie hľadieť.
5: Hej, dievča, čo tu robíš?
6: Vary, nevidíš? Jahody zbieram.
5: A či ti môžem pomôcť?
6: Radšej nie. Ešte sa ti baránce rozutekajú.
5: Mne a rozutekať? Čo pasie, mi ešte ani jeden nechýbal.
6: A keby aj, kto by už na to prišiel pri toľkých ovciach? Však?
5: Prišiel, neprišiel, mňa mrzieť nemusí. Mne chýbať nebude.
6: Ani keby som ťa o jedného poprosila?
5: Na čo by tebe bol baranec?
6: Na čo? Na nič. Ale chcem vedieť, či by si mi ho dal.
5: Dal by som, duša moja. Dal? A nie jedného. Tebe i všetky.
6: Naozaj?
5: Keby tak boli moje, ako nie sú. Veď to sú gazdové.
6: Veď ja nepýtam všetky. Len jedné?
5: No.
6: O jednom by sa gazda ani nedozvedel. Keby aj, povedal by si, že skapal.
5: Duša moja, ale veď to by bolo cigánstvo. To nie.
6: A či ti bosk odo mňa nie je hoden malého cigánstva?
5: Joj, cigánstvo je cigánstvo. Jedno či malé, či veľké.
6: A moje pohľadenie je mekšie ako barancová srst. Ani za to nevymeníš.
0: Už sa i ovečky do košiara vrátili, i slnko pomaly za horu zachodilo, a Hanka Ďurka len sľubmi mámila. Tu sa obzrela, tu sa zasmiala, až Ďurko nevedel, kde mu hlava stojí. A keď k bosku pohľadenie, k pohľadeniu srdce prislúbila, zabudol Ďurko na celý svet.
5: Nech sa stane, čo sa má stať. Ber si baranca. Je tvoj, duša moja. Keď jeho odvábnu srst pohľadíš, aby si si na mňa spomenula. Keď jeho zvonček začuješ, aby tvoja myseľ ku mne zaletela.
0: Ale keď sa deň s nocou a noc s dňom vymenili, ochladla Ďurkova rozpálená hlava, osmutnela jeho poctivá duša. Len čo na ovce pozrel, hneď sťažka vzdychol. Občas krdel prepočítal, bo zadúfal, že sa mu to iba zdalo, že krásnej dievčiny tu nikdy nebolo. Ale opak bol pravdou. Nikdy sa mu nepodarilo oviec 100 a 50 narátať. Bo jeden baranec chýbal. Ako sa blížilo Demitra, sused si každým dňom viac ruky medlil od radosti a Ďuro na salaši čoraz hlbšie hlavu skláňal.
5: Ejujujuj, či mi bolo treba za pekným dievčaťom hlavu točiť? Čo ja teraz poviem gazdovi? Na Mitra budú počty. Príde gazda, opýta sa Ďuro, a kde ti je jeden baranec? A ja? Ha? Čo poviem? Hádam by som mohol povedať, že zablúdil. Že keď som pásol, hen na svahu zašiel do húšťavy a tam ho kdesi čert vzal. Horký, že tam čert. Krásna Hanička ho vzala. A tej som ho sám dal. Akože by som tak mohol povedať, veď to by bolo cigánstvo. Ale mohol by som. Že mi ho vlk schytil. Veď to sa neraz stáva, že vlk schmatne baranca. Ale mne ho neschmatol. A čo by som to bol za valacha, keby som sa vlka zľakol? Také nemôžem povedať. Ale keby som... Raz neviem, čo by som. Gazda sa opýta, kde ti je baranec? No... A ja len tak plecom kývnem, že neviem. Či ti ho ukradli? To nie. Či vlk uchytil? Nie. No tak kde sa podiel?
0: Na Mitra, ako to každý rok býva, gazdovia sa zišli, aby zrátali, čo im ovce a syr vyniesli. Aby sa Baču i Valachov opýtali, či statočne pásli.
2: Ej, Ďurko, nech rátam ako rátam, tých mojich oviec raz nie je 150. Jeden baranec chýba. A kdeže sa podiel?
5: Joj, odpuste, gazda. Také dievča za mnou prišlo. Oj, keby ste videli. Oči ako studničky, hlas ako med. Dal som jej baranca, že by na mňa nezabudlo. Stiahnite mi to zo zárobku.
1: Čo to trepeš, Ďuro? No počujete, aký je to tlk? Každý valak by povedal, že mu ho vlk uchytil, či čo? Veď gazda by ti bol odpustil.
5: Možno i hej, ale bolo by to cigánstvo.
0: A že si ma sused za svedka vybral, bol som pri tom, ako gazdovi na stôl 100 zlatiek vysádzal. Ale či sa preto statočným človekom, ako bol Ďuro, stal? To veru neviem.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 12 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vítajte. A rýchlo, rýchlo si posadajte. Počúvajte. Čas nestrácajte. Lebo ten, kto časom plýtva, stráca to najcennejšie, čo má. Ako ten kráľ, čo čas nevedel správne merať.
2: Zvíťazili sme! Zvíťazili! Zvíťazili sme! Korist pozbierajme a rýchlo sa domov ponáhľajme.
3: Na čo to náhlenie? Vojsku treba oddych dopriať, víťazstvo s nimi osláviť.
2: Moji dvaja synkovia, moji blíženci a milovaná žena na mňa čakajú.
3: Dočkajú sa, času dosť. Pošli posla s listom, aby sa na tvoj návrat pripravili. A ty, ako správny kráľ, verným vojakom sa venuj.
2: Dobre teda, napíšem. Veď bude mať teraz dosť času, aby som sa s nimi tešil. A dovtedy...
3: Dovtedy sa o nich moja dcéra Mala postará.
1: Hej, veru sa tá postarala. Blížencov bračekov v koši do rieky hodila. Kráľovnú skántrila. V záhrade zahrabala. Dosť času bude mať kráľ. Ale nie na radosť.
4: Pravdu máte, mamka.
1: Slniečko jasné, synček milovaný. Dlho si sa dnes po svete túlal. Čo si videl? Kam si svojimi lúčmi svietil?
4: Celú zem som prešiel. Všetky jej kúty svojimi lúčmi prehrial. Ale najdlšie som nad Zlatým orechom stál.
1: Nad Zlatým orechom?
4: Veru tak. Nad Zlatým orechom, ktorý v kráľovskej záhrade z mŕtvej kráľovnej vyrástol. Kráľ pod ním vysedáva, čas žialení, márni, miesto toho, aby si synčekov hľadal. Ale živým slovám načúva, miesto toho, aby zradcov trestal.
1: Zlatý orech vravíš. Prinies mi z neho synček zo pár orieškov.
3: Zasa sám.
5: A zasa pod tým orechom.
2: Zostal som sám. Sedím sám. Sedím tam, kde mi je najlepšie.
5: Nemuseli by ste...
2: Čo?
5: Sám sedávať. A práve tu. Rada vás rozveselím. Rada sa s vami, vaša jasnosť, po záhrade poprechádzam. Rada chmári z vášho čela zaženiem.
2: Nikto mi smútok z duše nevyženie. Nikto mi tých, čo som stratil, nenáhradí. Radca, poslovia sa vrátili.
3: Vrátili.
2: A?
3: Žiadne správy. Zmizli. Niet po nich ani chýru, ani slichu. Kráľovnú s tvojimi synmi nikto nevidel.
4: Ani nemohol. Miesto kráľovnej sa k nebu zlatý orech týči. Synčekov v koši široká rieka k moru unáša. Zima im je. Nestačí im ich svojimi lúčmi zohrievať.
1: Chúďatá. A akí sú?
4: Akí by boli. Rovnakí. Veď sú to blíženci. Iba...
1: Iba čo?
4: Iba jeden je ako mak väčší a ten druhý ako mak menší. Ale rastú, rastú obaja. Sotva sa o chvíľu do koša pomestie.
1: Veď hej. A tie oriešky?
4: Tu sú, ale iba dva. Na celom tom veľkom strome boli iba dva.
1: Aj kráľovskí synovia sú iba dvaja.
6: Ušiel. Zasa ušiel. Otec, robte niečo.
3: Ja? Ty ho nevieš zaujať? Na iné myšlienky priviesť?
6: Ani nemôžem, kým tu tento orech. Dobre, ja viem, čo tento zlatý strom znamená. Dajte ho vyťať. okamžite.
3: Okamžite vytnite ten strom. Okamžite.

0: Nie! Nie! Čo ste to? Kto vám to dovolil?
1: Odpusťte, vaša jasnosť. To ja.
0: Ty? A prečo?
1: Videl som, ako sa trápite, nespíte, vodne v noci iba pod tým orechom vysedávate a preto...
2: A preto som otcovi povedala, aby ho dal vyťať. Aby z neho pre vás širokú zlatú posteľ vyrobili. Aby ste sa konečne, pán môj, milovaný, vyspali.
3: Naozaj?
1: Naozaj. Pravdu vraví. Veď prečo by kalamala, keď vás tak miluje?
3: Teda, robte tú posteľ. A rýchlo. Nech je do večera hotová.
4: Počuli ste? Nech je do večera hotová.
2: A nech je dosť široká.

0: A kde sme tu, braček? Tá voda ako si narástla.
1: Veru, ani piť sa nedá. Je slaná.
0: A studená. Brr. Daj si pozor, aby si nevypadol. Pritisni sa ku mne. Tak.
1: Aspoň sa zohrajeme, keď už slniečko zapadlo.
0: Dlho to, braček, nevydržíme. Narástli sme. Kôž sa pod nami roztrhne a utopíme sa.
1: A kto vtedy nepomrzneme?

0: Tá posteľ je naozaj krásna a pohodlná. No široká. Sám sa v nej tuším stratím.
1: Nemuseli by ste, vaša jasnosť?
0: Čo by som nemusel?
1: Strácať sa v nej sám. Mohli by ste v nej nájsť lásku. Veľkú a naozajstnú. Moja dcéra mala...
0: Som unavený. Odejď. A spúkni sviece. Som sám. A sám aj zostanem. Už neverím. Nikomu neverím. Ako veľmi som miloval svoju ženu. A predsa ma opustila. Ešte aj o synčekov ma pripravila.
2: Nikto ťa viac nemiloval ako ja, muž môj.
0: Tak prečo si ma opustila? A kde vlastne si? Odkiaľ so mnou hovoríš?
2: Nikdy som ťa neopustila. Aj teraz ťa držím vo svojom náručí.
0: Je mi tak sladko. Je to krásny sen. Nikdy z neho nechcem precitnúť.
2: Nemožno celý život prespať. Ráno, keď ťa slnko prebudí, choď hľadať našich synov.
0: Všade som vás dal hľadať. Márne.
2: Nehľadal si sám.
0: A kam? Kam mám ísť?
2: Nechaj sa viesť hlasom svojho srdca. Len ich prosím nájdi. Nemeškaj, aby ti ich čas zo srdca nevymazal.
0: Pôjdem. Nájdem svojich synov. A kde nájdem teba, láska moja?
2: V svojich synoch, milý môj. Nezabudni. Nájdi ich.
1: Dobré ráno, vaša jasnosť.
0: Už je ráno. Ako rýchlo ubehla táto noc.
1: Asi sa vám dobre spalo v tej posteli.
0: Tá posteľ zo zlatého orecha.
1: A čo je s ňou? Je tvrdá? Treba ju vyhodiť?
0: Nie, nie. Iba čudný sen som v nej mal.
1: Sen? Aký?
0: Môj. A krásny. Daj mi osedlať koňa.
1: Chcete si zajazdiť? Pred hraňajkami to... Preka...
0: Chcem odísť. Nadlho. Idem hľadať svojich synov.
1: Všetci ich hľadali. Márne.
0: Ale ja nie.
1: A čo krajina? Kto v nej bude vládnuť?
0: I tak som svoje povinnosti dlho zanedbával. A ty...
1: Snažila som sa...
0: Tak sa snaž aj ďalej. Odmením sa ti, keď sa vrátim.
1: Ako?
0: Sám si vyber. Ak bude krajina v poriadku.
1: Dobre, dobre teda. 3 roky budem vládnuť za vás. Ak do 3 rokov svojich synov nenájdete, vrátite sa a oženíte sa s mojou dcérou.
0: Čo si to dovoľuješ?
1: A nie je to najväčšia záruka, že budem vládnuť dobre?
0: Dobre. Ja svoje slovo dodržím. A teraz toho koňa.
3: Dobrý večer, mamka.
4: Vítaj, slnko moje najjasnejšie. Čože si dnes videl? Kam svojimi lúčmi dosvietil?
3: Videl som kráľa k sklenenému vrchu cválať.
4: K sklenenému vrchu?
3: Sám som ho tam viedol.
4: Prečo?
3: Konečne sa pustil svojich synov hľadať. Ale predtým musí seba spoznať. Možno mu kráľ času poradí. A vy, mať moja, čože to robíte?
4: Ja? Košielky šijem.
3: Košielky? Pre koho?
4: Pre kráľových synov. Uvidíme, či si našu starostlivosť zaslúžia. Či aj oni v skúške obstoja.
0: Bari nikdy neskončí táto hrozná búrka.
5: Nikde ani stopa po životvorovi. Všade samá skala, vietor a dážď. Kam ma to nesieš?
6: Hej, prr, stoj!
5: Oheň. Tam na tom vrchu horí oheň. Trochu sa zohrejeme. Zdá sa, že si múdrejší ako ja. Ako si čudne sa leskne tento vrch. Ako by bol. Ale veď on je zo skla. No ako sa k tomu ohňu dostanem? Tuším, tam sedia akýsi ľudia. Musím sa tam dostať. Možno niečo o mojich synoch počuli.
0: Dobrý večer. Dovoľte mi, dobrí muži, trocha sa pri vašom ohni zohriať. Prečo mne odpovedáte? Veď kde sa 12 zmestia, tam sa i pre 13. miesto nájde.
7: Vymeníme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
5: Preboha, kto si? Oheň ťa vypľul a nespálil. V ohni stojíš a nehoríš.
8: Som král času. A kto si ty?
0: Ja som kráľ. Bohatý. A...
8: Naozaj? Kým mi odpovieš, rozmýšľaj. Ale chvíľou nemrhaj.
0: Ja som sa chcel pýtať. Hľadám
8: Ak
0: svoj...
8: Ak pravdivo odpovieš ty mne, odpoviem ja tebe.
0: Daj mi čas. Musím si to rozmyslieť.
8: Ako chceš. Tak teda rozmýšľaj.
4: Odchádzaš, synček?
9: Je čas.
4: A kráľových synkov pôjdeš aj dnes pozrieť?
9: Každý deň ich na chladnom mori zohrievam.
4: Košielky som pre nich došila. Vezmi im ich. Ale daj pozor. Jedna je ako mak väčšia a jedna ako mak menšia.
9: Priam tak? Ako oni.
4: Ale ty im ich daj naopak. A dobre sa dívaj. Dobre počúvaj. Ak v mojej skúške obstoja, prinies ich sem.
9: Moje lúče ich spália.
4: Moje košielky ich pred tvojou páľavou ochránia.
10: Chytil som rybu. Aj dnešok prežijeme.
11: Aj dažďovej vody ešte máme. Iba slniečko dnes ako si meška. Hádam, nepomrzneme.
10: Neboj sa, brače. Tak ako vždy sa k sebe pritúlime.
11: Aha, už ide. Vítaj, slniečko, vítaj. Čo tu robíš? Prečo svoje lúče priamo na nás mieríš?
10: Varí nás, nechceš spáliť. Pozri, braček. Po tých lúčoch, čo si letí. Košielka. Aha, mám ju. Och, ale aká si mi je priúzka.
11: Druhá. A ja mám košielku. Ale aká si mi je priveľká.
10: Ale veď dorastieš.
11: No, ale aj ty narastieš. A tvoja košielka? Nič to, slniečko to poplietlo. Daj, košielky si ľahko vymeníme.
10: Tak. Sedí ti ako uliata.
11: A tebe tiež. Ďakujeme, slniečko. Čo to robíš? Prečo znova svoje ostré lúče na nás mieríš? Kam nás to berieš?
10: Drž sa, brače. Drž sa ma.
7: Vymeníme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
8: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš?
0: Nie som bohatý. Hoci mi patrí celá krajina a všetko jej bohatstvo, stratil som to, čo som najviac miloval.
8: Celý rok si potreboval, aby si si uvedomil to, čo iným bolo hneď jasné.
0: Rok. Už prešiel rok. A ja tu o sebe premýšľam, miesto toho, aby som si synov hľadal. Povedz, kde ich nájdem. Som predsa dosť mocný, aby...
8: Naozaj? Toľko času si stratil? Nože ešte popremýšľaj.
4: Čas rád.
12: zrie.

0: No, už vám to celkom dobre ide, chlapci.
1: Môžeme sa ísť teraz hrať so zlatými orieškami. Sluncová mať, nože nám ich na chvíľu daj.
0: Dobre, dobre. Len ich nepotraťte. Budete ich ešte potrebovať.
2: Nebojte sa, Sluncová mať, nepotratíme.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak ako mi odpovieš, kráľ? Čo si sa o sebe za ten ďalší rok dozvedel?
5: Ďalší rok som spotreboval len na to, aby som pochopil, že nie som ani mocný. Iní mnou vládli. Ich slovám som načúval, ich myšlienky vykonával. Ale teraz som už múdry.
4: Naozaj si múdry? Popremýšľaj. A odpovedz pravdivo, kráľ.
6: Tretí rok sa láme v polovici a po kráľovi ani slychu.
1: Nemali ste dovoliť, aby ich šiel hľadať. Ešte chvíľu a bol by na nich zabudol. Tak ako uveril mojim slovám, že kráľovna od neho ušla. Že ho zradila. Ešte chvíľu a bol by sa so mnou oženil. Mohla som byť kráľovnou. A vy, otec?
6: Ak sa nevráti, ostane kráľovstvo nám. Ja budem kráľom a ty...
1: A ja čo?
6: Ty si budeš môcť ženíchov vyberať.
1: A čo ak sa vráti? Aj s nimi.
6: Kráľovná je mŕtva. A tí chlapci, ani tí v tom koši isto neprežili.
1: Aj tých som mal radšej rovno skántriť.
2: Chytaj, braček, chytaj. Môj oriešok tebe a tvoj mne.
7: Pozor, nie tak vysoko. Och, nechytil som ho, kam sa zagúľal?
2: Pozri, tam pod skalou. Idem, poň.
7: Nepustím ťa samého, moja chyba. Ja som tvoj oriešok nechytil.
0: Rýchlo, chlapci, rýchlo domov. O chvíľu je tu môj syn. Večeru treba nachystať. Kam ste sa to rozbehli?
8: Háda mne oproti. Však, šarvanci, isto tušia, že niečo pre nich mám.
2: My sme chceli iba tuto. Chceli sme nájsť...
8: Vari toto.
7: Oriešok.
2: Môj oriešok.
0: Zase ste sa s nimi na skale hrali. Vari, som vám nepovedala, aby ste na ne ako na oko v hlave pozor dávali. Sem s nimi. Dostanete ich, až príde správny čas.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš? Od múdreho múdru odpoveď čakám.
5: Tretí rok prešiel, čo som o sebe premýšľal. Odpoviem ti, kráľ času. Odpoviem. Ale najprv si svoj život usporiadam.
6: Vaša jasnosť, vrátili ste sa.
4: 3 roky uplynuli.
6: Nečakal som takú presnosť.
1: A vaši synovia? Našli ste ich?
5: Nenašiel.
1: Škoda 3 rokov, čo sme stratili.
5: Niekto stratil, niekto našiel.
6: Tak ako, našli ste, či nie?
5: Našiel. Našiel som sám seba. A teraz ma nechajte... Je čas oddychnúť si, idem spať.
1: Oj, ja nie. Ja čas pánkom strácať nebudem. Prípravy na svadbu idem rozbehnúť.
5: Na svadbu? Na akú svadbu?
6: Na vašu. Vy ste zabudli na svoj sľub? Na svoje kráľovské slovo?
5: Oh, ja blázon.
1: Darmo utekáš, kráľ môj. Predo mnou neujdeš.
5: Čo som to? Ako som mohol také niečo sľúbiť? Len pokoj, pokoj. Trochu si oddychnem a niečo vymyslím. Len si trocha na mojej zlatej orechovej posteli zdriemnem.
9: Vitaj, muž môj. Tak veľmi som ťa čakala. Tak veľmi som sa o teba strachovala. synčekov našich syny priviedol?
5: Chcem ťa vidieť, nie iba počuť.
9: V svojich synoch ma uvidíš, ak ich nájdeš.
5: 3 roky uplynuli. Synov som nenašiel. Kráľovské slovo musím dodržať. Poraď, čo mám robiť?
9: Niekedy sú 3 dni viac ako 3 roky. Získaj tie 3 dni.
5: A čo mi pomôžu?
9: Sám si pomôžeš, ak budeš sám seba počúvať, hlasom svojho srdca sa riadiť.

0: Je čas vstávať, ženích môj. Všetko je pripravené na svadbu.
1: Všetko?
0: Všetko. Hostina, rúcha.
1: A hostia?
0: Hostina mne treba. Stačíme si sami.
1: Kráľovská svadba bez hostí? To nie. Rozpošli poslov. Do troch dní sa hostia zídu a my... My sa zatiaľ vydáme na cestu.
0: Na cestu? A kam?
1: Tam, kam ma povedieš.
0: Ja ťa mám viesť? Na čo tá cesta?
1: Aby sme sa lepšie spoznali.
0: A pôjdeme sami?
1: Nie. Aj tvojho otca zoberieme.
0: A kto bude vítať hostí?
1: Kým sa hostia zídu, my sa isto vrátime. Daj osedlať kone.
2: Som unavený. Na čo táto cesta?
1: Aby mala spoznala krajinu, v ktorej chce byť kráľovnou.

0: Dva dni sa túlame. Už som všetko, čo som chcela vidieť, videla.
1: Tu rieka končí. Vlieva sa do mora. Netreba ísť ďalej.
2: Ty nechceš vidieť more, malá?
0: Bojím sa.
2: Čo?
0: Čo, ak sa utopíme?
2: Spravodliví sa nemusia báť.
0: Tak teda poďme.

0: More. Vidím more.
1: Je prekrásne.
2: Je desivé. Bojím sa vody.
1: Pozrite, čo si tam pláva? Aký si košík? Kto vie, čo v sebe ukrýva? Idem sa pozrieť.
2: Nie, to nie. Ja idem poň.
0: Malá, nechoď. Utopíš sa. Malá, malá.
3: Zmizla. Voda ju pohltila.
1: Ale ten košík z rúk nepustila. Prečo radca? Prečo radšej zahynula, než by mi dovolila do košíka nahliadnúť?
3: To ona... Z lásky k vám.
1: Čo? Z lásky ku mne?
3: Z lásky k vám vašu ženu skantrila. Syna do koša dala a do rieky hodila.
1: Z lásky vravíš? Vari lásku zlo za ruku vodí? A ty... Ty si to vedel... Ty si to dovolil?
3: Bola to moja dcera. Moje dieťa.
1: A moji synovia. Bože môj, kde sú? Stratil som ich. Čas som márnil počúvaním vašich lživých rečí. Neskoro som ich šiel hľadať. Odíď. Strať sa mi z očí. Nech nemusím svoje svedomie tvojou smrťou zaťažiť.
4: Čas raz rýchlo uteká, raz pomaly sa vlečie, kráľ čas prosí.

0: Už ju celkom viete. Len či jej aj rozumiete.
1: Je to predsa jednoduché. Čas si treba vážiť.
2: Netreba ho márniť, napríklad čakaním na zlaté oriešky.
0: Huncu, ti jedno vám ušlo, že všetkému treba pravá chvíľa. Aj vašim orieškom. Nate, tu ich máte.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem.
2: Poďme si ich gúľať.
0: Gúľajte, chlapci, gúľajte. Ale tým správnym smerom.
2: Aha, more. Pamätáš, braček?
1: Pamätám. Vráťme sa. Ďaleko sme zašli.
2: Vary, sa nebojíš, keď si so mnou?
1: A ja s tebou.
2: Tak si ešte hoďme. Aspoň raz.
1: Nedbám. Kto ďalej?
3: More. Odpovedz mi. Vráť mi.

0: čo si mi to hodilo k nohám. Zlaté oriešky miesto mojich synov? Zlaté oriešky. Zo zlatého orecha. Zo zlatého orecha z mojej záhrady. Odkiaľ sa tu vzali?
1: Hej, pane! Nevideli ste tu naše oriešky?
2: Naše zlaté oriešky? Prečo sa na nás tak pozeráte?
0: Bože môj, tá podoba, tá úžasná podoba. Našiel som ťa, žena moja. Našiel som vás, synčekovia.
3: Pridlho si dnes bol vo svete, synček môj, slniečko jasné.
4: Svietil som na cestu šťastnému kráľovi, ktorý si nazad do zámku synčekov, zlatých bračekov priviedol.
3: A tam ich isto iste do zlatej postele zo zlatého orecha uložil. A oni, zlatí bratkovia, sa isto iste takto zhovárali.
5: Nejako ti je, braček?
2: Ako by mi bolo, keď v matkinom náručí ležím a otca si za ruku držím. Dobre mi. A tebe?
5: Mne? Možno ako mak lepšie, lebo ja si otca za ruku držím a spolu s tebou v matkinom náručí ležím.
3: Zhovárali sa, zhovárali, až kým nepospali. Lebo všetkému je treba pravá chvíľa. I spánku, i radosti, i práci, i zábave. Čas je múdry kráľ. Naučme sa vážiť si ho. Čas raz rýchlo.

kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rám.

Boli raz traja bratia. Dvaja starší sa nad mladšieho vyvyšovali, nemali pre ňoho dobré slovo, ba za vše mu aj nadávali. Otec však vedel, že Janko má dobré srdce a mal ho zo všetkých synov najradšej. Keď otec zomrel, Janko za ním veľmi smútil. Nemal už prečo zostávať doma pri starších bratoch a chcel si ísť hľadať službu do sveta. Kamže by si chodil, povedal mu najstarší brat. Takého hlupáka všade len vysmejú. Ja pôjdem skúsiť šťastie prvý. Ak sa mi dobre povodí, prídem aj po vás. Ide najstarší brat hustými horami, pustými dolinami, až stretne akúsi starú ženu. Kamže, kam, synak? Pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetí najstarší brat. Ak je tak, zostaň u mňa, dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Najstarší brat hneď pristal. Starka ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu striehni, prikazovala, ak ti ujde, pamätaj, o hlavu budeš kratší. Najstarší brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom, potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prinies z tamtej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Prostredný brat staršieho doma vyčkával a keď sa ho nevedel dočkať, sám sa pobral do sveta. Ty zostaň doma, povedal Jankovi. Ak sa mi dobre povodí, prídem po teba. Aj prostredný brat išiel hustými horami, pustými dolinami, aj on stretol starú ženu a zjednal sa do služby. Dostal najesť i napiť a potom starka priviedla kobylku a povedala: dobre na ňu striehni a pamätaj, ak ti ujde, budeš o hlavu kratší. Prostredný brat odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypreštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu išlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vedchého človečika. Čo tu hľadáš, synak? Pýta sa starček. Čo hľadám, to hľadám, odvetil mládenec nevrlo. Stratenú kobylku hľadám. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prinies z tamtej studničky zakrčiaštek vody. Slabý som, nevládzem si po ňu zájsť. Nedomrzaj, starý, dosť mám svojho trápenia, odvrkol mládenec a šiel si svojou cestou. Darmo však celý deň hľadal, darmo celú horu prebrúsil. Keď sa večer bez kobylky vrátil, starena neotáľala a odsekla mu hlavu. Janko
Doma čakal, vyčkával, z obloka bratov vyzeral, no keď sa už dlho ani jeden, ani druhý nevracal, pobral sa sám do sveta hľadať si službu. Ide on, ide hustými horami, pustými dolinami, až stretne starú ženu. Kamže, kam, synak, pýta sa starena. Idem si hľadať službu, odvetil Janko. Ak je tak, zostaň u mňa. Dám ti ľahkú prácu, budeš mi jednu kobylku pásť. Vďačne aj tri, potešil sa Janko a zjednal sa do služby. Starena ho zaviedla do chalúbky, dala mu najesť i vypiť a priviedla kobylku. Dobre na ňu strieni, prikazovala, a pamätaj, ak ti ujde, o hlavu budeš kratší. Janko odviedol kobylku na pašu, priviazal ju ostrom a potom si spokojne ľahol a zaspal. Keď sa zobudil, vypleštil oči. Kobylky nikde. Náramne sa zľakol, veď mu šlo o hlavu a pustil sa kobylku hľadať. Darmo však chodil krížom krážom, darmo ju vyvolával. Ako tak chodí a blúdi, zazrie neďaleko studničky vetchého človečika. Čo tu hľadáš, synak, pýta sa starček. Stratenú kobylku hľadám, starý otec, odvetil milo Janko. Iba na chvíľku som zaspal a už mi utiekla. Možno by som ti pomohol, ozval sa starček. Len mi prosím ťa prines tam tej studničky zakrčia štek vody. Slabý som, nevlázem si po ňu zájsť. Vďačne, starý otec. I ja som mal staručkého otca, ale tomu už poslúžiť nemôžem, lebo mi neborák zomrel, povedal Janko. Vrtko schytil krčia štek, zabehol k studničke a načrel sviežej pramenistej vody. Keď sa starček napil, povedal. Keď si mi pomohol, rád pomôžem i ja tebe. Vezmi si tieto dve veci. Píšťalku a lieskovú palicu. Keď na píšťalke zapískaš, kobylka k tebe pribehne, i keby bola priam na kraji sveta. Vyveď ju potom na vršok, lieskovú palicu zapichni do zeme a povedz, palica, vrť sa. Ozve sa hukot, rachot a kobylka sa oslobodí. Starček to povedal a zmizol, ako by tu ani nikdy nebol býval. Janko sa čudoval, obzeral sa na všetky strany, no chytro prišiel na to, že na obzeranie veľa času nemá, pretože najskôr musí nájsť kobylku. Pozrel sa na píšťalku, čo mu daroval starček, priložil si ju k ústam a zapískal. A v tej chvíli, ako sa píšťalvočka ozvala, z hory pribehla kobylka a zastala pri Jankovi. Ej, či sa potešil, že sa vrátila. Chytil kobylku za ohlávku a vyviedol ju na vršok. Tam zapichol do zeme lieskovú palicu a zvolal. Palica, vrť sa! No, mali ste vidieť ten harmatanec. Hora zadunela, skaly pukali, mocný výchor sa zaprel do konárov stromov a zovšadiaľ sa ozýval taký hukot, až v ušiach zaliehalo. Kobylka sa pri tom tresku plesku zatriasla a zmenila sa na utešenú pannu. Pozrel sa Janko na krásnu dievčinu. Krásna dievčina sa pozrela na neho a hneď našli v sebe zaľúbenie. Podali si ruky a vedno šli k stareninej chalúbke. Kdeže už bola chalúbka? Kdeže už bola stará žena? Ani pamiatka po nich nezostala. Vrátil sa najmladší brat Janko
s utešenou dievčinou domov a vzal si ju za ženu.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru,

0: kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas

0: Tak veru, kamaráti moji, všetko sa raz skončí. Tak je to i s mojím študentským životom. Tak som chcel doštudovať. No, ale nejde to.
1: A vyskúšal si už všetky možnosti?
2: Nedalo by sa dať ako Janko.
0: Grošíkov niet, kamaráti. Tam je pes zakopaný.
1: Jajajaj, veru, bez peňazí ťa ani do krčmy nepustia.
2: No to veru nie, lenže bez krčmy sa študent dobíde. Čože o to? No, v krčme nevyštuduješ. Ale živobytie je drahé.
0: Ja. Najviac mi je ľúto môjho otca. Celý život sa plahočí na Kniežacej hore. Stína stromy, drevo seká. Odložil na bok pár grošíkov a vraví mi: na syn môj, vyštuduj. Keď skončíš školu, nájdeš si dobré miesto a o mňa sa na starobu postaráš. A ja som takto dopadol.
1: A čo?
0: Vraciam sa späť do rodnej Viesky. Bez školy a bez grošov.
1: Ale Janko, veď si ich v krčme neprepil. Otec ti uzná. Sám vie veľmi dobre, koľko biedy je na svete.
2: A doma? Čo budeš?
0: Ešte neviem. Najskôr budem pri otcovi v hore robiť.
2: Škoda, keby si bol ešte rok vydržal, mohol si mať školu za sebou.
0: No, poberiem sa pomaly, kamaráti. Majte sa tu dobre. Ďakujem vám za to, že ste mi i vy dakedy z biedy pomohli. Bude mi treba ísť.
1: No len už to takto? Na sucho by si nás, Janko, chcel opustiť?
0: Nie, netreba podaromnici groše míňať.
1: Nie, o to sa teraz netráp. Kto ho vie, či sa ešte vôbec dakedy uvidíme. Krčmár! Hej, nalej, ale z toho najmoc

0: pomaly sa rozvidnieva. Už je zas deň. Budem inačím do hory zájsť, robota čaká. Treba sa mi riadne obracať. Grošíkov stále treba. A kto ho vie, ako sa má môj Janíčko v škole? Ako mu ide? A či si ozaj na mňa len spomenie? Ale istotne, hej, veď je to dobrý chlapec. Keby nás len tá ukrutná bieda k zemi netisla. Ktože to môže byť? Slobodno.
1: Dobrý deň, otec.
0: Ty si môj.
1: Ja, otec.
0: A kdeže sa tu berieš? Vari, už máš vakácie?
1: Viete, otec, vakácie... Ťažko je to.
0: Mali si len školu? Nešlo ti to, Janko môj?
1: A čože by nešlo? Len grošíky sa pomíňali. Drahý život je v meste.
0: Keby len v meste. Do školy sa teda nevrátiš?
1: Nie, aspoň zatiaľ, kým si na ňu nezarobím.
0: No akože si chceš na ňu zarobiť?
1: No ako? Už prácou.
0: A kde?
1: Hádam pri vás, v hore.
0: Och, to je ťažká robota. Nie si privyknutý.
1: Privyknem.
0: Nedbám. Spróbuj a uvidíš.
1: Pousilujem sa, otec.
0: Lenže, syn môj, v dome máme iba jednu sekeru. A grošov na ďalšiu nie to.
1: A sused by vám nepožičali? No aspoň dovtedy, kým si na svoju nezarobím.
0: Hádam, hej. A potom tasa do roboty. Slnko je už vysoko.

0: Ako ti ide robota, Janko?
1: No, ide.
0: A či si ešte neustal?
1: Nuž, čože by nie?
0: Keď chceš, môžeme si oddychnúť. I slaninky zahryznúť.
1: Nedbám.
0: Chrbát ťa bolí však. A ukáž ruky? No na môj hriešnu. Riadny pľusgier tu máš. A túto ďalší.
1: To nič. Im sa ožením, zahojí sa.
0: Na, odkroj si chlebíka. I slaninky. Odpočinieme si, zahryzneme. A robota nám pôjde od ruky.
1: Veru. Ale je ten chlebík dobrý.
0: Jaj, veď v hore riadne vytrávi. Len si zajed, aby si bol mocný. Potom si na chvíľu zdriemni a budeme pokračovať v robote.
1: Ja by som sa radšej po hore poobzeral. Toľký čas som tu nebol. Rád by vedieť, čo je nové.
0: Nedbám, len ďaleko nezajdi, aby si ešte viac neustal ako pri robote.
1: Hej.

0: Jaj, ako je pekne v hore. Človeku až srdce zvýskne nad toľkou krásou. A tieto smreky ako voňajú. Poobzerám sa po dákom vtáčom hniezde. Že by tam pri dube? Hý, ten je ale riadny. Ten má hádam aj zo 100 rokov. Bolo by treba zo pár riadných chlapov, aby ho objali. Na tom by len mohlo byť hniezdo.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: Čo to za hlas? Alebo sa mi to iba zdalo? Asi.
1: Hej, počuješ? Vypusť ma. Pusť ma.
0: Ale prečo akoby hlas? Ale aký si divný.
1: Vypusť ma. Vypusť ma.
0: No, vypusť ma, vypusť ma. Ale kde si? V dube a či kde?
1: Pri korení.
0: Pri korení? Ukáž? Pozriem sa. Ha, ale ve, tu je iba fľaša.
1: Ja som vo fľaši.
0: Vo fľaši? Ako môže byť niekto, kto vraví vo fľaši? No, presvedčíme sa. Pozriem sa na fľašu bližšie. Aha, naozaj akési čudo je vo fľaši.
1: To som ja.
0: A čo si zač?
1: Pusť ma von a uvidíš. Otvor zátku.
0: No nedbám. Otvorím. No ale toto. Z takého malého čuda vyrástol taký obor.
2: Dobre vidíš. A vieš, čo ti za odmenu vykonám?
0: Nie, neviem.
2: Vykrútim ti krk.
0: No ty si ale nevďačník. Ja ťa vyslobodím a ty ma chceš za to skántriť. To tak vedieť, nechám ťa vo fľaši.
2: Nemal si ma počúvnuť.
0: No keď si toľko bedákal...
2: Dosť bolo planých rečí. Som všemocný duch Merkúrius. Vo fľaši som bol za trest. Kto ma z nej vypustí, musí zahynúť.
0: Vravíš, že si všemocný duch Merkúrius?
2: Som.
0: A v čom všetkom sa dá vidieť tá tvoja všemocnosť?
2: Vo všetkom, na čo si spomeniem. Veď si sám pred chvíľou videl, ako som sa napríklad zmenil z malého tvoríka na obra.
0: No to som videl, ale to bolo pred chvíľou. Vedel by si dačo také hocikedy?
2: Samozrejme.
0: Aha. Aj naopak.
2: Ako naopak?
0: No, vedel by si sa z obra zmeniť na malého tvoríka vo fľaši?
2: To je maličkosť. Pozri sa.
0: Hej, šup. Tu je vo fľaši. Zátku dám do fľaše a už je, ako som chcel. No vidíš, teraz si vo fľaši a krk mi nevykrútiš.
1: Prešiel si mi cez rozum. Ale prosím ťa, vypusť ma von.
0: Ono, to vieš, akurát teba, aby som o krk prišiel.
1: Neprídeš, neboj sa.
0: Už som ti raz pomohol a zlom si sa mi chcel odvďačiť. Nie, neverím ti.
1: Pusť ma, neobanuješ. Obdarím ťa, že budeš mať dosť na celý život.
0: Neverím ti. Kto raz oklame, ťažko mu znovu veriť.
1: Ťa tak pekne prosím.
0: Ach, ty. Aby si videl, aké mám dobré srdce. Vypustím ťa. No, vyleď si von z fľaše.
2: Ďakujem ti. Si statočný šuhaj a dobré srdce nosíš v hrudi. Za to, že si mi daroval voľnosť. Odvďačím sa ti.
0: Netreba mi nič od teba.
2: Zaslúžiš si. No, vezmi si túto handričku. Ak jedným jej koncom potrieš, ranu zahojí sa. Ak druhým potrieš oceľ alebo železo, premení sa ti na striebro.
0: Len či zas neklameš.
2: Oprobuj. Odlom napríklad kúsok kôry zo stromu a potri odlomené miesto.
0: Ukáž. Tak. Naozaj. Zacelilo sa.
2: Tak si ju vezmi a nech ti šťastie prinesie.

0: A vy už robíte, otec?
1: Pravdaže. Veď sa to samé neurobí. A ty kde si bol toľký čas? Tak to si veru na obživu nezarobíš.
0: Nebojte sa, otec. Všetko dobehnem.
1: Len aby. Ja mám rád iba poriadnu robotu.
2: Musím vyskúšať na sekere silu čarovnej handričky. Ak ňou potriem ostrie, malo by sa zmeniť na striebro. Striebro je mäkšie a sekera sa mi pokriví.
3: Otec, pozrite, čo sa mi stalo so sekerou. Celá sa pokrivila.
1: Oj, ty nešťastník jeden. Čo si to urobil? Veď ju ja teraz musím celú zaplatiť. A kde na ňu vezmem groše?
3: Nič sa vile, nebojte. Sekeru zaplatím.
1: A čím, Mari, rečami? Študentské pletky ti chodia po rozume. K drevu treba riadného chlapa, a nie takého, čo iba na márnivosti myslí. Čo si ja, biedný človek, teraz počnem?
3: Nebojte sa, otec. Všetko sa na dobre obráti.
1: Prestaň múdrovať a radšej sa roboty chyť.
3: No chyť, ale ako? S touto sekerou už veľa dreva nenarúbem.
1: Tak hýbaj radšej domov, lebo keď ťa mám na očiach, iba na tú pokrivenú sekeru myslím.
3: Chudák otec. Riadne som ho zarmútil. No myslím, že nenadlho. Veď strieborná sekera, hodzaj krivá, má veru inú cenu ako oceľová, čo by ako rovná bola. Nenechám ho ja dlho v žiali. Pôjdem do mesta k zlatníkovi a skúsim šťastie.

0: Dobrý deň, pán Zlatník.
1: No, vítaj, synu. Čože mi nesieš? Či môžem poslúžiť? Peknú reťazku dievčinke, alebo prstienok zo striebra či zo zlata?
0: Kupovať som neprišiel.
1: Nie? A čo teda?
0: Ponúknuť.
1: Ponúknuť? Ty mne?
0: Veru, hej. Sekeru.
1: Ale, syn môj, sekeru, veď ja som zlatník. Hádam, si dvere zmýlil.
0: Nie, nezmýlil. Táto sekera je celá strieborná.
1: Ukáž? Teda nech sa presvedčím. No. Veru, strieborná je.
0: Aj váhu má.
1: Má.
0: Beriete?
1: Nož, tak čože by nie. Zíde sa striebro. No a čo by si za ňu akože pýtal? Ha?
0: Nož, vypovedzte, akú má cenu.
1: Ťažká je, strieborná tiež. Už tak 400 zlatých je hodná. No ale 400 zlatých ani nemám.
0: Ako teda?
1: No, tak, dám ti 200
0: a... A zvyšok?
1: O 2 mesiace. Pristaneš?
0: Pristanem.
1: Tak teda v poriadku.

0: Dobrý večer, otec.
1: Kde si sa tu, Janko?
0: V meste.
1: V meste? Ach, synku, čo len z teba bude? Robiť nevládzeš, beháš, lietaš hore dolu.
0: Len sa už toľko nebojte. A povedzte mi radšej, čo je susedová sekera hodná.
1: No, veru, celý zlatý, syn môj.
0: Tak teda, tu máte dva zlaté. Tie mu dajte. Nech sa i on má dobre. A toto je vám.
1: Toľké peniaze. Kde si to len nabral? A tak chytro. To nemôže byť s dobrým úmyslom. Janko, Janíčko, čo si to len vyparatil? Hádam si ich len takde neukradol? To by som určite neprežil.
0: Nic sa nebojte, otec. Pekne si sadnite. Tuto si zahryznite do chlebíka a pečienky, čo som z mesta priniesol. A pekne po poriadku počúvajte.

0: Janko! Tak si doktorom!
1: Hej, veru, som sa nenazdal, že sa ešte takto s vami postretám a oslávim ukončenie štúdií.
2: Ten všemocný duch Merkúrius ti teda poriadne pomohol.
1: Nezáviť, bratku! Raz v živote sa môže i na chudáka šťastie usmiať.
0: Veru, hej, zaslúžiš si to, Janko. Na jeho zdravie dvíham pohár.
1: Na zdravie. Nalej, krčmár, ale z toho najlepšie.
2: A nemusíš sa báť, platíme hotovými.
0: No poďme.
1: Najväčšiu radosť mám z toho, že som štúdia ukončil.
0: A ako ukončil, bol si z nás najlepší.
2: A veru, ľudia sa budú k tebe hrnúť. Si čestný, pracovitý. A máš zlaté ruky, no, ako povedali naši učitelia.
1: Hlavne, že môže môjmu zrobenému otcovi vrátiť to, čo si zaslúži. Odvďačiť sa mu svojou robotou za všetku lopotu. Za každý strom, čo musel zoťať, aby nás obživil. Nuž, chlapci, naposledy na zdravie.
0: Na zdravie!

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Som hladný, som veľký, som pánom tohto lesa. Mám zuby, čo prehryznú kosť. Keď blížim sa po tme, tak všetci schovajte sa. Ja počkám, veď času mám dosť. Aj kmotrička, líška, aj ušatý zajac sa predo mnou od strachu trasie. Keď

0: si šťastie. Tak ver mi, že nemal si šťastie.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jup!

0: Bolo 15 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Viete, kde sú pyramídy? Predsa v púšti, v mori piesku, s ktorým vietor hrá sa, raz doň fúkne, raz zadúcha, raz silno zaveje. Nad tým pieskom vzduch prehriaty slnkom tichúčko sa chveje. A práve sem mierí naša chasa. Prvý letí bocian, za ním bocianka, potom letí čľap a za ním jeho kapsa. Nad nimi slnko a piesok zdola. Vidia len pusté piesočné polia a v nich sa týčia pyramíd rady. V každej z nich leží kráľ, čo si za života hrob budoval. Je to tu krásne, no slnko pálí. Slnko pichá a čľapovi sa ťažko dýcha. Je veľmi smedný a trápi ho hlad. Už nechce ďalej cestovať.
2: Už nechcem ďalej cestovať. Na čo ste ma zachránili pred tým starým hnusným krokodílom, keď mám teraz dušu vypľuť v tomto horúcom piesku?
3: Aj ja som hladná. Aj mňa od smedu v krku pálí.
4: Vydržte ešte. Už iba chvíľu. Pozrite dolu.
2: Čo sú to za divné tvory? Hrbaté kone. Čo ak ma aj tie budú chcieť zožrať?
3: Vraj hrbaté kone. Čľap, to sú predsa čavy.
2: Čavy? A prečo majú hrby?
4: Nosia v nich vodu, aby vydržali cestu púšťou. A teraz smerujú k oáze, aby si zásoby vody doplnili. Tam letíme aj my.
2: K oáze? A to je čo?
4: Aj v tomto mori piesku sú malé ostrovčeky.
2: S ostrovčekmi mi daj pokoj.
4: Tento sa nehýbe. Báni nevraví. Kvitnú tam palmy a na nich zrejú plody. A je tam dostatok dobrej, studenej vody.
1: Len čo to slovo odznieje, vetrisko strašný zaveje. Skučí a v mračnách dvíha prach. Nad púšťou letí hrôza, strach. Schytí a nesie sebou vtákov, zahalí ich do hustých mrakov. Stíchne, odletí, kto vie kam. Iba čľap zostal v púšti sám. Zapadlo slnko, tma je tma. Káčer čľap ťažké srdce má. Na mamku myslí, ľutuje. A pritom ďalej putuje.
2: Bolo mi to treba. No, povedz čľap. Bolo ti to treba? Mohol som sedieť doma na dvore. Gazdina by ma nachovala. Rybičkami by som sa prikrmil. V rybníčku sa vyčvachtal. Joj. A miesto toho sa po zobák v piesku brodím. V bruchu mi cigáni vyhrávajú a od smedu sa mi pred očami tmie. Ej, čľap. Oh, tuším si dočľapkal. Neuvidím viac mamičku. Nedovediem si domov rapotačku, ktorá na mňa v Turecku čaká. Márne. Oh, ešte, že som jej na pamiatku nechal svoju pesničku. Ako to znela? Čo som to spieval? Sviet, slniečko, sviet... No, teda akurát teraz by nemuselo. Tak svieti, páli a pichá, že tuším dostávam halucinácie. Vidím stromy, samú zeleň. Je tu vlhko, je tu tieň. Ó, čo ak je to sen? A ja sa znovu na slnku v púšti preberiem. Mal by som sa poštípať. Au, čo si mi padlo na hlavu? Bude mať hrču. Ale bdiem. To nie je sen. To nie je sen. A to čudo, čo pristalo na mojej hlave, krásne vonia. Dá sa to jesť? Ale čo ak je to otrava? Joj, ale vonia. Mám, nemám. Asi mám. Veď je to jedno, či umriem od hladu, alebo sa otrávim. Jej. Ak je to otrava, tak riadne sladká. A ako chutí. Bum. A ďalšia padla. A ešte jedna. Čo som sa dostal do rozprávky? Priam z neba mi jedlo padá. Už je ho tu celá kopa. Pekne sa k nej usadím a budem jesť. Jesť a jesť.

0: zhrnieš a pritom sa smeješ? No počkaj, veď ťa ten smiech prejde.
1: Okamžite pusť môj chvost. Jej, kto si? A čo chceš?
0: Opičky, sestričky, Sensa, chytila som zlodeja.
2: Zlodeja? A čo kradol?
0: No predsa naše banány, čo sme celý deň usilovne zbierali.
3: Nehambíš sa, zlodejsko, krpatý.
1: Nie som krpatý a nekradol som. Bol som hladný.
0: Tak si si mal sám banány oberať.
1: Ale keď neviem kde.
2: Vraj nevie kde. Každá opica vie, že banány rastú na banánovníku.
1: Ja nie som opica. Našťastie.
3: Našťastie?
1: Vôbec sa mi nepáčite. Ide z vás strach a...
2: A čo ešte?
1: A strašne vreštíte.
3: A ešte?
1: A tuším aj s prepáčením. Smrdíte.
0: Počuli ste? Vraj vreštíme.
2: Smrdíme.
3: Okrem toho, že je zlodej, ešte je aj drzý, nezdvorilý. Čo s ním spravíme?
0: Zviažeme ho.
1: Joj, nie!
2: Odnesieme domov. Zvoláme súd.
3: Riadne ho odsúdime.
1: Neviažte ma, neviažte ma. Pôjdem sám. A ako poniesiete aj banány, aj mňa?
0: Ozaj? Ako?
2: Banány tu necháme.
1: No a čo keď vám ich niekto naozaj ukradne?
3: Nech! Banánov je dosť. Nazbierame si druhé.
1: Ale potom prečo má...
0: Zapchaj mu zobák a dobro ho chyťte.
3: Ideme, sestričky, už sa neviem dočkať rozsudku.
0: Never mu, never! Náš opičí kráľ.
2: Odsúdil, zjedol nám banány.
3: A povedal, že smrdíme.
0: A vraj strašne vrešti.
4: No mám, tuším pravdu. Beriem to ako poľahčujúcu okolnosť.
3: Obesiť!
4: Samozrejme, obesiť. Na koná, čo sa nad riekou skláňa.
3: Sláva ti, kráľa!
4: Skoro som zabudol na poľahčujúcu okolnosť.
0: Žiadne poľahčenie.
2: Žiadne okolnosť.
4: Ticho! Čit! Chcem, aby bol spravodlivo odsúdený. Rozviažte ho, aj zobák. Nech vysloví svoje posledné želanie.
3: Ako rozkážeš, si náš král. Aj tak bude visieť.
4: No, tak vrav.
1: Najjasnejší opičí kráľ. Viem, že som vinný. Že si zaslúžim spravodlivý trest.
3: Zaslúžim!
4: Nepočujem tu ani slovo. Hovor.
1: Keď umrieť, tak sám. Prečo majú so mnou zhynúť aj iní?
4: Aký iní? Niko iného som neodsúdil.
1: Tí, čo ma budú vešať na konár, čo ak sa pošmyknú? Do vody spadnú. Utopia sa. Hoďte ma rovno do vody. Utopím sa sám.
3: Do vody!
2: Do vody
3: s ním!
1: Do vody! Do vodičky! Do vody!
2: Počíte! Vodou
3: s ním! Čo to?
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: V krabici potichu

0: Bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Však aj ja, môžem aj ja? Veď už som veľká.
2: Počujem dobre, alebo sa mi to len zdá?
1: Prečo by som nemohla aj ja?
2: Že by to bol niekto z vás, deti? Celkom ako Mášenka. Á, vy neviete, kto je Mášenka? Mášenka je dievčatko ako vy. Má zvedavé očká, plavé vlásky, neposedné nôžky a neúnavný jazyček. Neustále sa ním niečo vypituje.
1: Prečo sa slniečko každý večer skrie za horu? A prečo má hríbik len jednu nožičku? Prečo aj ja nemôžem lietať ako muška? A prečo aj ja?
2: Mášenka sa rada hrá, ale aj rada pomáha. Vie si ustlať postielku, očistiť topánočky, baj poutierať riad, či ísť nakúpiť do obchodu. Ale zo všetkého najradšej chodí Mášenka k starému otcovi a starej mame. Starky bývajú na dedine v domčeku nedaleko lesa. Dvorček im stráži chlpatý pes. Na plote sa vyhrieva strakatý kocúr a ráno čo ráno ich budí kohúti. A biela sliepočka Chocholúška im znesie vajíčko.
1: Starka! Starka!
3: Mášenka moja, prišla si. Už som myslela, že mi nebude mať kto pomôcť zamiesiť na koláč.
1: Ja ti pomôžem, Starka. Aj zamiesiť, aj na plech poukladať. A kde je Starky?
3: Šiel do hory po drevo.
1: A ja pôjdem do hory. Pôjdem ho pohľadať.
4: A to teda nie. Dievčatka ako ty nemôžu same po lese chodiť. Až budeš veľká.
2: Mášenka sa nadurdila. Tak je to vždy. Polievať záhradku, to áno. Ale nabrať vodu zo studne, to až budeš veľká. Priniesť triesočky z drevárne, nech sa páči, ale narúbať polienka, to až budeš veľká. A pritom Máša bola vyššia ako latky na plote a zo stoličky dosiahla už aj na najvyššiu policu v komore.
4: Mášenka, tak čo bude s tým koláčom?
2: Máša sa rozhodla. Len čo šupnú koláče do trúby, vyberie sa za Starkým. Veď ona už je veľká. Veľká, neveľká, ale hora je ešte väčšia. Ide Mášenka po hore, načúva, či Starkého sekeru nezačuje, ale v lese tíž. Len občas vtáčik zašteboce, občas zajačik prebehne, občas konárik pod nohou zapraská.
1: Starky! Starky! Kde si sa mi skrýl? To som ja, Máša! Niedho. Pôjdem takto rovno. Tam ho určite nájdem.
2: Ale kde tu rovno, keď pomedzi stromy je všade rovnako? Pobehla Máša na jednu stranu, potom na druhú. Chcela sa i na strom vyškriabať, aby videla, kadia lísť, ale stromy sú veľké, preveľké a slniečko cez ich konáre nevidno. Kdeže by Mášenka vedela po ich hrubých kmeňoch šplhať? A tak len šla a šla. To sa v húští zamotala, to v malinčí poškriabala, až prišla na jednu čistinku. Na kraji čistinky stál domček.
1: Domček? Aj dvere má otvorené. Tu mi iste povedia, ako sa dostanem naspäť domov. Hej, dobrý deň. Kde ste kto? Ste doma?
5: Nikto.
1: Aká krásna kuchyňa. Peď je ešte teplá, nebudú ďaleko. Na stole majú prestreté, ale aký veľký je ten stôl, ani naň poriadne nedovidím. A stoličku ledva pohnem, tamtá je tuši menšia.
2: Ale ani na druhú stoličku sa Máši nepodarilo vyliesť. Za to tá tretia, belasá, jej bola akurát. Posadila sa Máša, pozerá, stôl je pre troch prestretý. Jedna velikánska misa s veľkou lyžicou, druhá trochu menšia s menšou lyžicou a priamo pred ňou belasá myštička s lyžičkou akurát Mášenke do ruky. Na každej miske naložená kaša. Máša zoberie lyžičku a potroche ochutná z každej misky. Najlepšou sa jej zdá kaša v belasej myštičke a že bola hladná, celú ju zjedla. Keď sa tak dobre najedla, zažiadalo sa jej napiť. Naťahuje sa, naťahuje za džbánom uprostred stola, keď tu zrazu stolička s Mášou sa prevalila a zlomila.
1: Joj, tuším, som si celkom udrela zadoček. Ale nie, len trošku. Za to najedla som sa výborne. Oh, keby som si tak ešte mohla trochu pospať. Aha, spálňa s troma postelami.
2: Ľahla si Mášenka do tej najväčšej, ale bolo jej priširoko. Ľahla si do menšej, bolo jej privysoko. Najmenšia, belasá postielka jej bola akurát. A tak v nej aj zaspala. Netušila Mášenka, že domček patrí trom medveďom. Tatkovi medveďovi, mame medvedici a mackovi Brunkovi, čo sa im práve túto jar narodil. Mášenka spí a medvede sa z prechádzky vracajú domov.

0: A sme doma.
1: Sadneme si k stolu a...
0: Kto pohol mojou stoličkou?
1: Kto si chcel sadnúť na moju stoličku?
2: A kto moju stoličku polámal?
0: Kto odjedol z mojej misky?
1: Kto ochutnal z mojej misky?
2: A kto z mojej mističky všetku kašu pojedol?
1: Kto si tu bol?
0: Kto si tu je?
2: Kto si tu je?
0: Kto ležal v mojej posteli a pokrčil ju?
1: Brum, kto ležal v mojej posteli a poválal ju?
2: A v mojej postielke niekto leží. Tu je! Pomoc! Držo! Jaj! Mamka, vidíš ho? Čo je to?
1: Dievčatko.
3: Jaj!
0: Kto si?
3: Máša.
0: A čo si hľadala v našom domčeku, Máša?
1: Čo si robila pri našom stole?
2: A prečo ležíš v mojej postielke?
3: Ja šla som za starkým a zablúdila som v lese.
0: A preto si musela Brumkovi polámať stoličku?
2: A zjesť mi večeru?
1: Tak strašne ho vyľakať?
3: Nehnevajte sa, prosím. Ja som nechcela.
0: No, nechcela. Odčiniť to musíš.
3: Ale ako?
1: Brum, mohla by nám slúžiť, kašu variť, o macka Brumka sa starať, naučiť ho všetko, čo deti vedia, a bude z neho najmúdrejší medveď na svete, brum.
0: No, neviem, mne bude celkom stačiť, ak z neho bude silný, šikovný a smelý medveď, ako sa patrí. Ale tuto Máša v službe zostane. Aspoň budeme mať času nielen novú stoličku zhobliť, ale i zásoby na zimu pripraviť.
4: A tak Mášenka začala medvedie postele postieľať, kašu s medom variť, Brumka poriadku učiť, ale to sa ľahšie povie, ako urobí.
2: Máša? Máša?
3: Prosím!
2: Čo robíš?
3: Kašu varím!
2: Máš sa so mnou hrať, máš sa o mňa starať!
3: A ty máš byť čistý! Nebudem sa hrať so zapúľaným medveďom!
2: To si ty na vine! Na čo si ma poslala popol vyniesť? Aby sa mi pod nos pchal, aby ma kýchať nútil a celý sa mi do košuška rozletel?
3: Ty si ale nešikovné medvieďa.
1: Prečo je v komore rozbitý džbán, Brum?
2: To je Máša na vine. Dal mi do mliečka málo medu. Chcel som si iba trošku zobrať a on sa mi celúčičky celý na hlavu rozletel.
3: Ty si ale maškrtné medvieďa.
0: Mala by si vedieť, že domov nepôjdeš, kým všetku škodu neodslúžiš. Tak naň ho lepší pozor dávaj.
4: Lenže dni bežali a medvede si na Mášenkinu službu zvykli. Dobre sa im žilo. Nič nemuseli a predsa všetko mali. Keď Mášenka pochopila, že tak skoro ju domov nepustia, z očí jej začali padať slzy veľké ako hrachy. Ale aj tak neprestávala premýšľať, ako by sa mohla domov k starkým dostať. V ktorú stranu ujsť to nevie a spýtať sa nemá koho. A keby aj tatko medveď by ju raz, dva dochytil. A ďalšie slzy stiekli Mášenke po tvári.
2: Ja to nechcem. Moja medová kaša je slaná.
1: Aj môj malinový nápoj je slaný.
0: Máša, čo si to robila, Brum? Ako si to varila?
3: Varila som ako vždy.
1: A čo ti to steká po tvári? Brum, čo do hrnca kvapka?
3: To sú slzy. Tečú mi, pretože mi je za Starkou a Starkým smutno. Toľko dní ma už nevideli, isto sa o mňa strachujú. To asi moje slzy váš obed presolili.
0: Tak, od dnes nech ti nepadajú.
3: To nejde. Keby som aspoň na malú chvíľočku za nimi mohla zájsť. Jedným očkom sa na nich pozrieť. Možno by som plakať prestala.
0: Brum, brum.
1: Brum, brum. Nie, nie. Tí by už naspäť nepustili, brum. A kto by nám potom posluhoval?
3: Keby som im aspoň darček na prach dverí mohla položiť.
0: Nie, nie. Veď vieš, že by si v hore zablúdila.
1: Brum, brum. Aký darček?
3: Keby som koláče, čo ma Starka naučila, upiekla, hneď by vedeli, že som v poriadku.
2: Brum, brum, aké koláče?
3: S černicovým lekvárom.
2: S černicovým lekvárom? Ten ja rád.
0: Tak dobre.
1: Brum, brum.
0: Ak takých koláčov napečieš, polovicu z nich ja tvojim Starkým zanesiem.
4: A tak raz, keď Mášenka takých koláčov napiekla, že sa Macko Brumko až za ušami zalizoval a musel sa jí s mamkou medvedicou prejsť až za rúbanisko, aby mu od prejedenia brúško neprasklo, zobrala Mášenka velikánsky prútený kôš a hovorí tatkovi medveďovi.
3: Polovicu koláčov ste pojedli, polovicu si sľúbil Starkým odniesť.
0: Keď sľúbil, tak sľúbil. Odnesiem.
3: Naozaj? Tak si pred cestou odýchni a ja zatiaľ koláče do koša nachystám.
0: Nachystaj, Máša. Brum, brum, nachystaj. A ja si zatiaľ...
3: Lenže, ako budem vedieť, že si po ceste košík neotvoril a koláče nepojedol?
0: No, čo by som pojedol? Koláčov mám na týždeň dosť. Len ukladaj, Máša, ukladaj.
3: Vieš čo?
0: Čo? Čo?
3: Ja si predsa len na strechu vyleziem a budem sa na kuse za tebou dívať. Či si košík neotváraš a koláče neješ?
0: Ja, keď chceš, tak vylez. Keď chceš, tak sa dívaj.
4: A zaspal. Mášenka len na to čakala. Rýchlo vliezla do koša, na hlavu si položila tanier s koláčikmi a priklopila vrchnák. Tatko medveď sa vyspal na jeden bok, vyspal sa i na druhý a keď sa prebral, vidí, že kôž je pripravený. Vyhodil si ho na chrbát a poď ho cez les k Starkým. Ale že bol kôž dosť ťažký, cesta hrboľatá, tu výmol, tu chrastie, tu kopec, tu dolina, unavil sa medveď čoskoro. Zbadal pníček a povie si.
0: Sadnem si na pniačik, zjem malý koláčik. Veď Starky ani nezbadajú, že im jeden chýba.
4: Preľakla sa Mášenka v koši, že tatko medveď vrchnák odkrie a rýchlo vraví.
3: Vidím, vidím, všetko vidím. Nesadaj na pniačik, nejedz ten koláčik. Mojim Starkým zales koláčiky zanes.
0: Pozrime sa, to je predsa Mášenka. Kto by si pomyslel, že z našej strechy možno až sem dovidieť?
4: Začudoval sa, zavzdychal, zaohkal a vykročil ďalej. Už prešiel cez vysokú jedlinu i hustú brezinu, keď sa rozhodol trochu si oddýchnuť. Položil kôž pod kríčky a sám si k ním sadol.
0: Sadnem si pod kriačik, zjem malý koláčik.
3: Nesadaj pod kriačik, nejedz ten koláčik!
4: Vyskočil medveď ako podstrelený. Pozerá vpravo, pozerá vľavo, ktože mu do duše vidí.
0: Čo to? Kto to?
3: Brum,
0: brum. Pozrime sa, aká okaňa. Vysoko sedí, ďaleko vidí. Nebudem ja radšej ten košík otvárať, veď mi Máša koláčov ešte napečie. Ojojoj.
4: Ako tak tatko medveď kráčal, stromy redli, les končil a pred očami sa mu objavila cestička, ktorá viedla priamo k starkých domčeku. Dvorček strážil chlpatý pes, ale hlavu mal teraz smutne na labkách spustenú. Na plote sa vyhrieval strakatý kocúr, ale veru spokojne nepriadol. Kohútik mal hrebienok ovisnutý a sliepočka Chocholúška ani hlávku nedvihla. Smútok vládol na dvorčeku i za oknami.
0: Brum, aký smutný domček. Dobre, že sa sem Máša nevrátila. Veď u nás jej musí byť oveľa veselšie.
4: Rýchlo položil tatko medveď kôž k bráničke a pobral sa, čo mu sily stačili na slnečné rúbanisko. Nebol ešte ani pri lese, keď chlpatý pes zdvihol hlavu, zavrtil chvostom a zaštekal. Kocúr vzrušene prehol chrbát a zoskočil z plota. Sliepočka netrpezlivo hrabla nôžkou pri bráničke a kohútik z celej sily zakričal. Otvorí starenka dvere na domčeku, pozerá, čo sa to na dvorčeku deje. A tu pri bráničke zbadá veľký, prútený kôš.
1: Starký, starký, aký si kôš máme pri bráničke? Nože poď pomôcť, poď pozrieť. Čo v ňom môže byť?
4: Zodvihol starký vrchnák, hľadí, vlastným očiam neverí. V koši tanier s koláčmi, ale čudo, sám sa dvíha. A tu pod ním Mášenka, živá a zdravá. Bolo, že to radosti. Stískali ju, objímali. Starký od šťastia až slzy v očiach mali.

0: Keby ju tatko medveď videl, hneď by vedel, prečo sa k starkým Mášenka tak tešila a prečo po ich domčeku tak túžila.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

okolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: A zajtra bude zas.
1: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Dávno, pradávno žila na jednom kráľovskom zámku princezná. Nebola zlá, iba trochu ľahkomyselná, roztopašná a hravá. Jedného dňa sa princezná prechádzala po lese. Vytiahla z vrecka farebnú guľvočku, hádzala ju do výšky a tešila sa, keď ju chytila.
1: Guľaj sa, guľvočka, blízkaj sa na slnci, si moja zábavka, nechytí ťa iný.
0: Takto si pospevovala princeznička a vyhadzovala trblietavú guľvočku k oblakom. Už bola z tej zábavy unavená, keď tu zrazu čľup. Guľvočku nezachytila a tá spadla do lesnej studničky. Princezná sa naklonila nad vodu a čo ako hľadí, nič nevidí.
1: Ja nešťastnica, čo budem teraz robiť? Za tú guľvočku by som dala všetko na svete. Drahé kamene, zlato, perly, len keby mi ju niekto vytiahol.
0: Na toľké horekovanie sa voda v studničke začerila a z vody si vystrčil papuľku žabiak Ojzda a milo sa na princeznú zahľadel.
2: Čo sa stalo, dievčina? Prečo tak žalostne nariekáš?
1: Ty hnusný škaredý, ale som sa naplašila. Do studničky mi spadla guľvočka, jagavá, blízkavá. Dám za ňu všetko, čo mám tomu, kto mi ju zo studničky vytiahne.
2: Nechcem ja tvoje poklady, princezná. Tých mám vo svojom vodnom kráľovstve nadostač. Vytiahnem ti guľvočku, ak si ma vezmeš na zámok za spoločníka. Chcem ale sedávať pri tebe pri stole a spávať pri tebe v postielke. Tak čo, súhlasíš?
1: Áno, áno, len mi vytiahni guľvočku.
0: Princezná si pravda, že myslela, že žabiak bez vody dlho nevydrží a svoj sľub nebude musieť splniť. Žabiak sa ponoril do studničky a keď si už princezná myslela, že ho viac neuvidí, vystrčil papuľku a vyhodil guľvočku zo studničky. Guľvočka sa zavrtela v povetrí a potom sa zagúľala princeznej k nohám.
2: Tu máš svoju zábavku, princezná. Trvalo mi to trochu dlhšie, pretože sa zagúľala pod okruhliak. Ak chceš, povinášam ti aj iné guľvočky. Blízkavé, dúhové perly.
1: Nepotrebujem tvoje perly. Doma ich mám plnú truhlicu.
0: Zavolala na žabiaka, schytila svoju guľvočku a rozbehla sa do zámku zabudnúc na sľub, ktorý dala žabiakovi.
2: Princezná, počkaj, dala si mi slovo.
1: Čo si sa zbláznil? Vari, nebudem takého škaredého žabiaka krmiť a pri stole držať. Len si ty čuš v studničke.
0: Žabiak však nelenil, vyhupol sa zo studničky a dal sa skackať za princeznou. No darmo za ňou vykrikoval. Princezná utekala do zámku, ani sa len neobzrela. Vbehla dnu, dvere za sebou zatvorila a utekala otcovi kráľovi porozprávať, čo sa jej prihodilo. Iba to nespomenula, aký sľub dala žabiakovi. Na druhý deň, keď sa chystala obedovať, zrazu len ťap, čľap, čľup. Ťap, čľap, čľup. Ťapkalo čosi po schodisku. Buch, buch, buch. Zabúchalo na dvere. A keď mu neotvárali, zvolalo.
2: Princezná, otvor dvere a splň, čo si mi slúbila. Pozvi ma k obedu a ustel mi posteľ.
0: Princeznička podišla k dverám, trochu ich odchýlila a keď zazrela žabiaka, rýchlo ich pribuchla. Kráľ videl, že dcéra zbledla a od strachu je úplne roztrasená.
3: No čo sa to tu robí?
1: Ja...
3: No tak, povieš mi už konečne, čo sa to deje?
0: Veru, princeznej nezostalo nič iné, iba pravdu o svojej guľovečke otcovi porozprávať a hlavne priznať sa, aký sľub dala žabiakovi, ak jej pomôže.
3: Kráľovská dcéra musí slovo dodržať. Jedného dňa sa vydáš a staneš sa kráľovnou. Aká by bola z teba vladárka, keď si nevieš v slove dostať? Choď a otvor mu.
0: Princezná sa neodvážila otca neposlúchnuť. A tak celá červená od zlosti sa rozbehla ku dverám.
1: Čo tu robíš? Ako sa opovažuješ ma otravovať?
2: Ja som svoj sľub dodržal. A teraz som tu, aby si aj ty splnila, čo si mi sľúbila pri studničke.
0: Milo sa usmievajúc cupkal za ňou žabiak k stolu a poprosil ju, aby si ho vyložila k svojmu tanieriku. Princezná sa priečila, ale kráľ na ňu vyčítavo pozrel a tak ho vyložila na stôl k svojmu tanieriku.
2: Nože mi ešte bližšie prisuň svoj zlatý tanierik, nech sa s tebou najem. S takou krásavicou som ešte neobedoval. Celý močiar mi bude závidieť, keď im poviem, s kým som sa tu o obed delil.
0: Princezná zlostne na ňo zazrela, najradšej by ho zo stola zhodila. Ale zlatý tanierik žabiakovi prisunula, aby si kráľovského otca nerozhnevala. Ona jedla z jednej strany a žabiak chňapkal z druhej. Keď sa žabiak dosýta najedol, zívol a pýtal sa spať.
2: Sľúbila si mi, že môžem spať pri tebe.
0: Princezná sa horko rozplakala, ale otec kráľ ju znovu donútil dodržať slovo. Štítivo iba troma prštekami schytila žabiaka a odniesla do svojej komnaty.
1: Tu, na zem si ľahni. Spí a daj mi už konečne pokoj.
2: Ja nebudem na zemi. Chcem k tebe do postielky. Inak poviem osvietenému pánu kráľovi, že si slovo nedodržala.
0: Princezná sa hnevala sama na seba, čo tej ohyzde tak ľahkomyselne nasľubovala. Napokon však zobrala žabiaka a položila ho na vankúš vedľa seba. Dlho nemohla zaspať. Miesta si nevedela nájsť. Stále sa bála, že zaspí, dotkne sa tej ohavy v spánku. Ráno sa žabiak zobudil prvý. Naklonil sa nad princeznú a poboskal ju na líčko. Princezná vyskočila z postele, schytila žabiaka a z celej sily ho tresla o stenu.
1: Ty ohava studená! Skap! Nech vám už od teba konečne pokoj!
0: Žabiak zúfalo zapišťal, no v tej chvíli zahrmelo. Zablislo sa a v komnate stál švárny junák. Princezná od údivu načisto stratila reč, iba stála ako bola a vyjavene zízala na to čudo.
4: Neboj sa, princezná, vyslobodila si ma z dlhého zakliatia. Som princ a zlá Ježibaba ma zakliala do podoby žabiaka, lebo som sa s ňou nechcel oženiť. Povedala, že len vtedy sa mi vráti ľudská podoba, keď dievčina zo vzácneho rodu bude so mnou jesť z jedného taniera a spať v jednej posteli. Ešte ma trikrát poboskaj a už nikdy sa nevrátim do žabej kože.
1: Rada urobím, o čo ma žiadaš. No povedz, však sa na mňa nehneváš, že iba na otcov príkaz som splnila sľuby, čo si pri studničke odo mňa vymámil.
4: Nehnevám. Veď kto by dobrovoľne s takou ohavou obedoval a do postele líhal? Teraz ma však zaveď k svojmu otcovi kráľovi. Chcem ho požiadať o tvoju ruku.
0: Bolo, že to radosti na celom zámku. Princezná sa vydávala za odkliatého princa. Všetci sa tešili a radovali. Hoci okná bičoval prudký dážď a do zámockých vežičiek udierali blesky, to sa zlá čarodejnica jedovala, že princezná vyslobodila princa zo zakliatia a on si ju berie za ženu. Šťastní svadobčania vyslali rýchlych poslov na bystrých tátošoch s radosnou novinou k princovmu otcovi. Starúčký kráľ s kráľovnou sa napokon zvítali so svojím odkliatým synom. A potešili sa i zo svojej utešenej nevesty a chválili ju, že hoci i na otcov príkaz predsa len v slove, ktoré dala škaredému žabiakovi, dostála. Odvtedy mali v tom kráľovstve žaby a žabiakov v úcte. A keď sa princ stal kráľom, dal si namaľovať žabiaka aj na svoj nový

0: neplatí sa vyčkať.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svete nevidel takto podvádzať.
2: Hrali tri karety, karty. Včera večer u tetušky Marty. Hrali tri karety, karty. Včera večer u tetušky Marty.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou.

0: skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Bolo 18 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Som starý rozprávkár Hans. Všetci v tomto meste ma dobre poznajú. Častokrát do mojej podkrovnej izbietky pribehnú deti a ja im rozprávam príbehy, ktoré mi pošepli moji zvláštni priatelia. Pýtate sa, kto sú moji priatelia? Nuž, napríklad, malý čierny kominárik, stojaci na podstavci v sekretári, alebo statočný cínový vojačik s jednou nohou, či ihla zapichnutá v tuhom ihelníčku. Tí všetci majú tajomstvá. A občas, keď na toto staré kamenné mesto padne tma a polená v krbe veselo zapukocú, začnú mi o nich rozprávať. Tak som sa dozvedel aj o palcu Lienke. Jej dobrodružstvá mi zaštebotala krehká modrá lastovička, keď mi jedného dňa zaklopala zobáčikom na zarosené sklo môjho obloka.
2: Vítaj, moja milá. Už na teba čakám. No, viem, viem. Prišla si sa rozlúčiť. Tu máš. Napíš sa trochu vodičky. Posilni sa pred ďalekou cestou. V teplých krajoch na teba čaká slniečko. Ani nevieš, ako rada by som išla s tebou. No tak nepláš sa, moja. To nič. Len mi prišlo ľúto, že zase tu budem sama. Celú dlhú zimu. Sama bez priateľov. Bez dieťatka. No ale dosť bolo nariekania. Musíme sa rozlúčiť. Tak leď. Leď, moja malá priateľka. A na jar sa vráť. Budem ťa čakať.
3: No veď počkajte. Detiská protivné. Veď vás chytím. Vy uličníci. Na nič hodné detiská. Veď uvidíte.
4: Nehanbíte sa, okamžite prestaňte. Len opatrne, tu je schod pani susedka. Oprite sa o mňa.
5: Ďakujem.
4: Tak.
5: Tí mi ale dali.
4: Sú to len deti. Nesmiete sa na ne hnevať.
5: Deti, deti. Nevychovanci sú to.
4: Ale nie, ste tu nová, ešte ich nepoznáte. Nie sú to zlé deti. Vedia byť celkom milé. A občas mi aj pomôžu.
5: Si priveľmi láskavá, milá Marta.
4: Vy viete, ako sa volám?
5: Viem toho oveľa viac. Že si pekná, ešte mladá a po smrti svojho muža žiješ úplne sama.
4: Kto vám to všetko prezradil?
5: Veď si počula, ako na mňa pokrikovali deti.
4: To sú hlúposti.
5: Myslíš? A čo keď ti prezradím tvoje najtajnejšie želanie?
4: Ja neviem.
5: Túžiš po dieťatku. Peknom, živom, ktoré by rozveseľovalo tvoje prázdne dni. O ktoré by si sa s láskou mohla starať. Neboj sa. Nechcela som ťa vyľakať. Máš dobré srdce. Ďakujem ti, že si ma odprevadila až ku dverám. A príď dakedy, na kus reči.

0: Len poď ďalej, Marta. Je otvorené.
1: Pokojný štedrý večer. Prinesla som vám trochu vianočných koláčov. A ešte niečo.
0: Aký prekrásny šál. Aký mekučký. Ďakujem ti, urobila si mi veľkú radosť. Ale ako sa ti odvďačím ja?
1: Už ste sa mi predsa odvďačili.
0: Ja? A ako?
1: Že ste sa stali mojou priateľkou. Že môžem k vám každý deň zaskočiť a porozprávať sa. Že už nie som taká opustená.
0: Tvoje slová ma veľmi dojímajú. Nepamätám sa, že by bol niekto v živote ku mne taký láskavý a dobrý ako ty.
1: Tomu neverím. Máte v očiach také veselé ohníčky. To vy ste láskavá a dobrá.
0: Tak už prestaň, lebo sa úplne rozplačem od dojatia. Radšej sa rýchlo pozri z okna.
1: Čo sa deje?
0: Padá hviezda. Tak si niečo zaželaj. Ešte štedrý večer. Prianie sa ti určite vyplní.
1: Moje prianie predsa poznáte. Nedá sa splniť.
0: Kto vie?
1: Oh, tu už idú vinšovníci. Musím ísť. Pripravila som im voľačo pod zub.
0: Len choď, choď. A vezmi si z vázy ten kvet.
1: Ach, aký utešený tulipán. Ešte som nikdy v zime nevidela rozkvitnutý tulipán.
0: To je môj darček pre teba.
1: Ďakujem vám. A zajtra zase prídem.

0: Dobré ráno, mamička.
1: Dobré ráno. Bože môj, asi sa mi sníva.
0: Ale nesníva.
1: Tak som sa pomiatla na rozume.
0: Ale mamička, hádam sa ma nebojíš.
1: Mamička? Nie, to nemôže byť pravda. Pokoj, len pokoj.
0: A to ma ani nepoboská.
1: Pre všetko svete. Kto je tu?
0: No prečo ja.
1: Ale kto je to ja?
0: No ja. Palculienka. Tvoja dcerenka.
1: Dcerenka? Moja palculienka?
0: Áno. Tvoja dcerenka.
1: A kde si?
0: Čo ma nevidíš?
1: Nie. Ukáž sa mi.
0: To je výborné. Zahráme sa na schovávačku.
1: Ale radšej sa mi najskôr ukáž.
0: Nie. Pekne ma hľadaj.
1: Tak dobre. Ale musíš mi pomáhať.
0: Platí. Začni.
1: Za posteľou nie si. Pod stolom tiež nie.
0: Zima.
1: Za príborníkom tiež nie. Na stole.
0: Teplejšie.
1: Na stole.
0: Teplo.
1: Už sa nehrám. Na stole preca nemôžeš byť.
0: Ale môžem.
1: No tak ukáž sa mi. Buď dobré dievčatko.
0: Ale ja som dobré dievčatko.
1: Tak kde si?
0: Veď sa na mňa pozerá.
1: Idem si oči vyočiť. Ale nikoho nevidím.
0: Tak sa lepšie pozri do vázy.
1: Do vázy?
0: Áno. Už ma vidíš?
1: No, vidím tulipán.
0: No sláva, horíš.
1: Tulipán? Oh, Bože môj, naozaj. Tu si.
0: To som rada, že si ma našla.
1: Aké si mi utešené. A drobučké. Aké máš malé ručičky. A zlaté vlásky. A modré očka. Ty si naozaj maličká ako môj palec.
0: Nepáčim sa ti.
1: Si najkrajšie dievčatko na svete.
0: Tak prečo si ma nepritúliš?
1: No poď, ale opatrne. Tak, ty moje zlatíčko.
0: A ani ma nepoboskáš?
1: A môžem?
0: A veď som tvoja dcérenka. A hoci som malá ako palec, nie som z cukru.
1: Aké si ty len bystré, dievčatko.
0: To veru som. A odteraz ti budem vo všetkom pomáhať.
1: Ešteže čo? Mohla by si si ublížiť. Ty len budeš pekne setkať, hrať sa s kvietkami a veselo mi štebotať. A ja sa budem o teba starať. Budem ti dobrou mamou, uvidíš. Stará Johana mala pravdu. Ty si priniesla šťastie do môjho života. Skoro som na ňu zabudla. Musím sa jej pekne poďakovať.
0: A ako sa ďakuje?
1: No, ak niekomu chceme pekne poďakovať, znamená to, že mu chceme urobiť rovnakú radosť, ako urobil on nám.
0: No a akú radosť urobíš Johane?
1: Pripravím jej dobrý čokoládový puding. Taký má najradšej.
0: A ja ti pomôžem.
1: Ale ušpinila by si tie krásne šatôčky. Vieš čo? Tu máš hrášok. Môžeš sa s ním hrať ako s loptou.
0: Ako si želáš, mamička.
1: Si moje poslušné dievčatko. Idem do kuchyne. A ty sa zatiaľ pekne hraj.

0: Joana, také nešťastie.
1: Čo je? Čo sa stalo? Upokoj sa.
0: Pripravovala som puding. Chcela som sa ti poďakovať za palculienku. Ale ona zmizla. Stratila sa moja dcérenka. Už som všetko prehľadala. Nikde jej nie.
1: No tak prestaň plakať. Plačom sa nič nevyrieši. A polož ten puding na stôl skôr, ako ti vypadne z rúk. Škoda takej peknej misky.
2: Pomôž. Pomôžte mi.
0: Počujete? Ten puding sa celý chveje.
1: Podaj mi lyžicu. Ten puding je výborný.
2: Dávajte preto pozor. To som. Jaj, veď ma zjete.
1: Tak. Tu máš ten svoj poklad, Marta. Živá, zdravá. Iba čo im treba trošku poumývať. Pekne ťa u mňa vítam, slečinka.
2: Dobrý deň, tetuška. Jej, aké máte pekné čokoládové fúzy.
1: Na môj veru. Tak Milo ma ešte nikto nepozdravil.
0: Ale páčnienka, to sa nepatrí.
1: Len ju nechaj. Páči sa mi, že je taká úprimná. No a teraz povedz, ako si sa dostala do pudingu, ty malá všetečnica.
2: Zunovalo sa mi hrať s hráškom. Chcela som pomôcť mamičke. A tak, keď odbehla do komory, vyliezla som na okraj misky. Ha,
1: a čľupla si tam ako slivka.
0: Koľko strachu si mi nahnala. Sľub mi, že odteraz budeš počúvať na slovo.
2: Dobre, mamulienka. Len sa už nehnevaj.
0: No tak prestaň ty pochábel, lebo sa od tých tvojich boskov celkom polepíme.
3: A tak žila palculienka so svojou mamou. No každý deň vyviedla dáke huncúctvo. Stará Johana sa na Martu hnevala, že dcérku príliš rozmaznáva, ale Marta nedbala na jej rady. Ako všetky mami na svete, ľúbila svoje dieťa neskonalou láskou a nebolo nič, čo by dievčatku odoprela. Palculienkine dni plynuli v samých radovánkach, lebo dobrá mama urobila za ňu každú robotu. A čím viac roboty mala matka, tým viac nevedela dcérka, čo má od dobroty robiť. Už jej nestačila útulná izbička. Zatúžila po svete, ktorý videla dole za oknom. A začala prosiť mamu, aby ju pustila von na slniečko, hrať sa s ostatnými deťmi. No mama sa o palculienku bála a preto ju nikam nepúšťala. Vraví sa, že zakázané ovocie najlepšie chutí, a tak palculienka po ničom inom netúžila tak veľmi, ako sa dostať do šírého sveta, ktorý ju lákal a priťahoval storakými vôňami a farbami. Až raz sa to stalo.
4: Kva, kva, kva. Rýchlo poď sem, synček.
5: Kva, kva, kva. Čo je, mama? Práve som chcel chytiť muchu.
4: Nechaj muchu muchou a pozri sa, čo som našla.
5: Je, kva, kva, tá je utešená. Mama, myslím, že je mŕtva.
4: Ech ty hlupák, čo by bola mŕtva? Iba spinka. Asi vypadla z toho veľkého okna a rovno sem na lúpeň rúže. Ako do perinky, ale je utešená. To by bola žena pre teba, kva, kva, kva.
5: Naozaj, mama, kva, kva, kva. Tá je krásna.
4: Tak tu nestoj ako druk, ty nemehlo. A rýchlo mi pomôž odtiahnuť lúpeň k nášmu potoku. Tak, tak, pekne potichúčky, aby sa nám nezobudila. Pomaly ju vyťahneme na tento lekninový list. Tak, kvák, tu bude ako na ostrove. A ja jej zatiaľ idem pripraviť izbičku v našom zablatenom močiari.
5: a ja jej zatiaľ natrhám žlté záružlie, aby sa jej u nás kvakva fáčilo.
6: Sestričky rybičky, aké utešené dievčatko.
7: Ako sladko spinka. Pozor, tuším sa prebúdza.
2: To bol krásny sen. Ale kde to som? Mama, mamička.
6: Neboj sa, malička. Tu si v bezpečí. Nič sa ti nemôže stať. Leknínový list je veľký a dobre pláva na vode.
2: Na vode? Bože, kam som sa tu dostala? Chcela som len trochu vidieť slniečko. A tak som vyliezla na obločnú dosku a potom zadol vietor a... No viac si už nepamätám.
7: Úbohé dievčatko.
4: Tak, milá princezna, tužím si sa už vybubinkala.
5: Vitaj, dievčatko. Ako sa voláš?
2: Palculienka. A vy ste kto?
4: Ja som stará ropucha. Každý v tomto močiari ma pozná. A toto je môj milovaný synček.
5: Palculienka. Moja ženuška sa volá. Palculienka.
2: Tvoja žena? Ale ja sa nechcem stať tvojou ženou. Chcem ísť k mamičke.
4: Pozrime sa na nevďačnicu. Život sme ti zachránili a ty takto. Kvák. Žiadne odvrávanie. Svadba bude a hotovo. Poď, synček. Ideme pozvať svadobných hostí. Kvák. A ty sa zatiaľ trochu obriať, aby si môjmu synovi neurobila hambu. Kvák.
5: Hneď sa vrátim. Palculienka, moja.
6: Nepláč.
7: Všetko sme počuli. Neboj sa, my ti pomôžeme.
6: Ten žabiak je odporný. Nehodí sa pre také pekné dievčatko.
2: Aké ste na mňa dobré rybky. Ale ako mi chcete pomôcť?
6: Prehryzneme stonku listu, na ktorom ležíš. A pustíme ho dole potokom.
7: Nemusíš mať strach. Líst ťa donesie až k brehu a tam si už dáko poradíš.
2: Ďakujem vám, rybičky. Ďakujem.

0: Kde ste kto? Pomôžte mi!
1: Kto to tu kričí?
0: Ja, Palculienka. Pomôž mi prosím ťa, lebo sa utopím vo vodopáde.
1: Aké zvláštne stvorenie. No, chyť sa mojich krídel a dobre sa drž.
2: Aha, pozrite sa, kto sa sem hrnie?
3: Náš milý vráček sa vracia domov.
1: Tak, a sme na mieste. Ráčte vystupovať, milá Palculienka.
3: A toto je čo?
0: Dobrý deň.
2: Čo si to priniesol, vráček? Ale celkom je chutnúčka.
3: Čože, toto čudo?
1: Tu máš za kalíštek kvetnej šťavy, Palculienka. Urobí ti dobre.
0: Ďakujem ti.
3: No,
0: si milý.
3: Čo to tak? Ty budeš ešte hostiť takú. Čo má len dve nohy?
2: Ty tak tomu rozumieš, baba jedna. Dve nohy? Ale aké pekné.
4: Čo si to povedal? Čo? Kamarátky moje, poďte rýchlo sem, rýchlo.
3: Čo sa stalo?
4: Moji bratia tvrdia o tejto mátohe, že je krásna.
3: Táto chudinka, veď nemá ani krídla.
4: Ani cisadlá.
0: A na čo by mi boli?
3: Že vraj na čo? Ešte aj hlúba.
4: Aká je útla v rieku.
3: Vyzerá skoro ako človek. Tvoj.
0: Čo som vám urobila? Ja predsa nemôžem za to, ako vyzerám.
1: Ženské, dajte jej pokoj. Nám, chlapom, sa páči.
3: No to je výborné.
4: To máme za našu dobrotu. Za našu dobrotu, áno. Tak nech sa o vás stará ona.
3: No, tak čo vieš robiť? Trasorítka?
4: Na čo?
3: Na?
0: Ja neviem. Mamička nechcela, aby som pracovala.
3: Tak ešte jej nemehlo.
4: Nech okamžite zmizne.
2: Počúvaj, braček, radšej ju niekam odnes. Inak tu pokoj nebude.
1: Veru, veď tie by ju tuším roztrhali.
4: Alebo pôjde ona, alebo my. Tak.
2: No, len si pekne choďte. Aj tak je najkrajšia.
3: No počkaj, toto ti len tak ľahko neprejde.
2: Teba sa tak zľaknem.
4: Kamarátky moje, za ním.
0: Aká som nešťastná. Čo si len teraz počnem? Nikomu sa nepáčim.
1: No tak, nepláč. Nič si nerob z ich posmeškou. Vieš, si iná ako my. Nepatríš k nám. Bude lepšie, keď odtiaľto odídeš. Hoci, no, mne sa celkom pozdávaš.
0: Ďakujem ti, Chrústik. No, maj sa tu dobre.

0: Kde len teraz je moje malé, úbohé dievčatko?
1: Netráp sa toľko, Marta.
0: O, Johana, pre všetko na svete, čo vám je sveté, vráťte mi palculienku. Vy jediná to môžete urobiť.
1: Som už stará a moje sily už nestačia na také čary. Ale aj keby som mohla, neprivolala by som ti ju naspäť.
0: Ako môžete byť taká krutá?
1: Nie som krutá, som len rozumnejší ako ty. Viem, ako ti je, Marta. Každá mama sa bojí o dieťa, ktoré odíde poprvýkrát z domu. Ale ver mi, taký je kolobeh života. Každé dieťa raz musí poznať svet a postaviť sa na vlastné nohy.
0: Ale keď palculienka je taká drobučka a krehká.
1: Každej mame sa jej dieťa zdá byť bezbranné. Nezabudni, že je iná ako ostatné. Jej čas plinie rýchlejšie.
0: Ale nevie nič robiť, zahynie.
1: To je tvoja chyba. Príliš si ju rozmaznávala. Ale neboj sa, núdza býva najlepší učiteľ.
0: Tak čo mám teraz robiť? Ako jej mám pomôcť?
1: Choď len pokojne domov a buď trpezlivá. Tvoja dcérka sa ti určite vráti.
2: A tak Marta uverila Johane a trpezlivo vyčkávala na návrat svojej dcérky. Chápavým spoločníkom jej bola malá lastovička, ktorá ako každý rok znova priletela na jej oblok. Matka spomínala na svoje stratené dievčatko a lastovička jej štebotala slovká útechy do ucha. No matka nerozumela reči lastovičiek, pretože bola dávno dospelá. To len deti a rozprávkári vedia, o čom si šepkajú zvieratka a veci. A zatiaľ v letnom sade prežívala palculienka krásne chvíle. Bola slobodná a šťastná. Celý deň pretancovala s motýlmi na lúke, pila nektar z ovocných kvetov a vyhrievala sa na slniečku. Večer sa schúlila pod veľký javorový list a sladko zaspala. No slnečné dni sa rýchlo pominuli a zo strnísk zavial do sadu chladný vietor. Palculienke sa stále častejšie snívalo o mamičke a do jej srdiečka sa vkrádal žiaľ. A potom jedného dňa z čista jasna svet sa pokryl bielučkou perinou. Tá vám bola ale ľadová, veď aj bola zo samého snehu. A tak úbohá palculienka, skoro polomrtva od zimy a hladu, z posledných síl zaklopala na dvere poľnej myši, ktorá mala dieru na kraji oráčiny.
3: Jaj, koho to sem čerti nesú? V takom nečase má byť každý doma.
4: Dobrý deň, tetka Myš. Nedali by ste mi trošku zrna? Už 2 dni som nič nejedla.
3: Oh, ty chúďatko malé, kde sa tu berieš? Celá si premrznutá, no poď, poď len dnu, tú gohňu. Trocha sa zohrieš?
4: Aká ste dobrá.
3: A tu máš, zajed si. A povedz mi, ty úbožiatko, ako si sa sem dostala?
4: Stratila som sa.
3: Stratila? A to už ako?
4: Neposlúchla som mamu. Bola som zvedavá.
3: Aha, a preto si ušla z domu, čo?
4: Chcela som len na chvíľu. Ale potom som už nevedela nájsť cestu späť a...
3: No tak nepláč. Nepláč. Si už veľké dievča. No, a ako sa vlastne voláš?
4: Palculienka.
3: Palculienka. Aké vhodné meno. A vieš ty čo? Ty sa mi celkom páčiš. Teraz si trochu oddychni a potom zájdem za môjim susedom Krtom. Je veľmi múdry. Ten nám poradí, čo máme robiť.

0: Žarnite si.
1: Poď ďalej, paculienka, poď, nehambi sa. Pozri sa na tú krásu vôkol. Oh, pán Krt je skutočný architekt, umelec.
2: No ale pani suseda, no tak.
1: No tak veru komu, čest tomu čest. Veď som aj povedala túto palculienke, že v múdrosti, pán sused, v múdrosti sa vám nikto nevyrovná.
0: No čo veď, všeličo som už poznal, všeličo zažil. No ale také čudo som ešte nevidel. Vítaj u mňa, slečinka. Vítaj.
3: Dobrý večer, pán Krt.
1: Vlastne, kvôli nej som vás prišla unúvať, pán sused. Prišla dnes ráno ku mne celá zbiedená. Nevie nájsť cestu domov.
0: A kde bývaš?
3: Ja bývala som s mamičkou vo veľkom kamennom meste.
0: Jaj. Tak tu je každá rada márna.
1: Akože, pán sused, veď vy to tam preca poznáte. No
0: ale suseda, viete, aké je to mesto veľké? Koľko je pred každým domom trávnikov? Keby som mal všetko poznať, musel by som riť od rána do večera aspoň 100 rokov.
3: To už nikdy neuvidím svoju mamu.
0: No už musí sa s tým zmieriť.
1: No tak, pán sudienka. Neboj sa, ja ti nedám zahynúť. Môžeš zostať u mňa bývať, dokedy budeš chcieť.
3: Ste taká láskavá.
0: Závidím vám, pani suseda. Budete mať spoločničku
1: aj ja. Aj, veď aj vy by ste mali, pán sused, keby ste sa už dávno oženili. Ach,
0: so ženami sú samé starosti, stále niečo vymýšľajú a napokon o žiadnej vhodnej neveste pre seba neviem.
1: No už veru, vy by ste potrebovali onakvejšiu ženu, takú, akú nemá nikto v šírom okolí.
0: Tak veru. Taká tu nie je.
1: Ale veď, možno sa stačí len lepšie okolo seba poobzerať.
0: Ako to myslíte? Vy by ste o dákej vedeli?
1: Možno vedela, možno nevedela. No, ale my už musíme ísť, palculienka moja. Ona je z toho celá užialená a potrebuje sa poriadne vyspať však. No tak poď, moja, poď. No, dovidenia, pán sused, no, dovidenia.
0: Ešte ste mi nedopovedali... Teda, takto mi nasadiť chrobáka do hlavy.

0: Culienka, ty máš ale šťastie.
1: Ale tetuška, o akom šťastí to hovoríte?
0: Viem, moja, je ti smutno. No ale to časom prejde, uvidíš. Napokon, každé dieťa raz musí odísť od svojej mami.
2: No, ty sa ničoho neboj, moja, neboj. Stará myš sa postará o tvoju skvelú budúcnosť. Dúfam len, že vieš variť, šiť, prať a upratovať.
1: Och, mamička mi nedovolila pracovať.
2: Fíha, jaj, no to je ale veľká chyba. To musíme hneď napraviť.

0: dobre pritlačila tie krosná. Nech je plátno pekne husté. No, no vidíš, ako ti to ide. No, už vieš nite súkať, plátno tkať. V izbe sa všetko len tak leskne. No, šikovná si, šikovná. Len čo je pravda?
1: Veď ste ma aj napreháňali, tetuška.
0: To je všetko pre tvoje dobro, moja milá. Ktorý muž by v živote chcel takú nešikovnú dievku?
1: Ale veď ja sa ešte nejdem vydávať.
0: Nejdeš, nejdeš. Ale na všetko sa treba pripraviť.
2: Hej, hej, doma ste?
0: Doma, doma. To je ale milé prekvapenie. Len poďte ďalej, pán sused.

0: poďte, poďte.
1: No, že idem sa reku pozrieť, ako sa máte, čo porábate.
0: No, pekné od vás.
1: Prinesol som vám trošku z môjho likéru.
0: Joj, to ste ale nemuseli, pán sused. No, no. Máme mi, chvala Bohu, všetkého.
1: Viem, že ste usilovná, pani Miš, a čistotná. No, no, všetko sa tu u vás len tak ligoce.
0: No to je palculienky na zásluha, pán sused. No.
2: Ale tetuška.
0: Veď je to pravda. Odkedy si tu, je mi sveta žiť. Všetku robotu za mňa zastane.
1: No, tak. Vidím, pekne si tu nažívate.
0: No, no, pekne, pekne. A čo ste taký vážny, pán sused? Hádam, len nie ste chorí.
1: Zdravie mi, chvála Bohu, slúži ako hoc ktorému mladíkovi.
0: Chvála Bohu,
1: ale iná vec ma trápi, preto som aj prišiel za vami.
0: Oj, to je ale pre mňa veľká česť, pán sused. Taký múdry pán, ako ste vy, ma príde popýtať o radu.
1: No, tak.
0: A čo vás trápi, pán sused?
1: No, radšej by som, ak dovolíte, medzi štyrmi očami.
0: Pán Solienka, milá moja, nože choď niečo nášmu milému hostovi pripraviť pod zub. No, choď,
2: áno, choď. Tetuška.
0: No. Hotový poklad je to, dievča, pán sused. No, počúvam vás, počúvam.
1: No, ako by som vám to...
0: Ale hádam si, najskôr vypijeme z toho vášho likéru. Na zdravie.
1: Na zdravie.
0: Výborný, výborný. No tak, no.
1: Tuším, by som sa mal oženiť.
0: Konečne. A čože ste sa tak odrazu rozhodli, pán sused?
1: Rozmýšľal som.
0: No.
1: Roky už na to mám. A je voľačo našetrené.
0: Múdro rozmýšľate, múdro. Nuž, a nevestu? Nevestu máte?
1: Tak myslel som, že vy by ste mi niekoho... Minule ste čosi naznačili.
0: Aj, no, možno by som aj...
1: A kto to je?
0: No, pán Sulienka.
1: To vaše dievča?
0: No len si ju dobre poobzerajte. Utešené je, že jej páru niet a mladúčka, pán sused, takú si najlepšie vychováte a pracovitá. Sama som ju všetkému naučila a oveno sa tiež nemusíte obávať. Všetko, čo mám, jej raz a zanechám. Všetko, pán sused, všetko.
1: Je iná ako všetky ostatné.
0: No a všetci vám ju budú závidieť. Všetci?
1: Keď ja neviem...
0: Akože? Vy váhate?
1: No a čo, ak som pre ňu pristarý?
0: Joj, pristarý! No tak to už nechajte na mňa, pán sused. Nechajte na mňa.
2: Jedlo je hotové.

0: Ale som sa výborne najedol. A teraz, milé dámy, dovolte, aby som ja vás pozval k sebe na návštevu.
1: Musím spratať zo stola a poumývať riad.
2: Ale robota počká, Palculinka. Ale také milé pozvanie sa nepatrí odmietnúť. Chvíľočku strpenia, pán sused, hneď budeme hotové.
0: Dobre.
2: No poď, Palculinka, poď, ideme sa pristrojiť.
0: No, v tejto chodbe som narazil na mŕtvého vtáka, dávajte si pozor, musíme ho obísť, pozor.
2: Bože, skutočný vták so zobákom a perím. Aký je veľký. Pekne sa drž pri stene, pán Culienka. Pán sused, ani vy sa ho radšej nedotýkajte.
0: Kopol som do neho, ani sa nepohol, vravím vám, že je mŕtvý. Musí to byť žalostné narodiť sa vtákom. Nepoznajú nič iné, len to svoje čvíri. No, zime musia zahynúť od hladu. Chvála Bohu, že sa to žiadnemu z mojich detí nestane. Žijeme si pekne pod zemou a je nám tu dobré.
1: Ubohá malá lastovička.
0: No, poďte.
2: Nedotýkaj sa, nepalcu,

0: mastovička. Prebuď sa, vtáčatko. Chvala Bohu, žiješ. Ja som to vedela.
1: Bolí, bolí.
0: Doniesla som ti v lupienku trošku vodičky. Napí sa. Tak. A teraz ťa poprikrývam perinkou s chumáčikou vlny. Hneď ťa zohreje.
1: Kto si?
0: Paculienka. Bývam u starej polnej myši. Ale tetuška teraz zaspala a tak som ti prišla na pomoc.
1: Máš dobré srdiečko. Poranila som si krídlo na šípovom kríku a od bolesti som spadla do tejto diery. Moje družky odleteli do teplých krajín a ja sa bojím, že tu v zime zahyniem.
0: Neboj sa, ja sa o teba postarám.
2: Tu som ti nachystala koláče pre pána Krta. Nože mu ich zanies a pekne ho pozdravuj.
3: Ale tetuška, prečo ma k nemu stále posielate? Je taký uhundraný. Večne sa mu niečo nepáči.
2: Ale no tak.
3: Raz je príliš zima, inokedy príliš teplo. Potom iba mlčí, alebo mi rozpráva o veciach, ktoré ma vôbec nezaujímajú.
2: Joj, aká si ty len hlúpa. Po vlastnom šťastí si šliapeš. Je to boháč a vážený staviteľ. A páčiš sa mu? No, tak neodvrávaj a bež.

0: Tvoje krídlo sa už celkom hojí.
1: To vďaka tvojej opatere, moja malá priateľka. Nikdy ti to nezabudnem.
0: Robím to veľmi rada. Aspoň mám niekoho, s kým sa môžem dôverne porozprávať.
1: A čo tetka Myš? Vraví, že je dobrá.
0: To áno, je veľmi dobrá. Ale chce ma vydať za starého krta. A mne sa to veľmi nepáči.
1: Och, tak preto si taká smutná. Keby som ti tak mohla pomôcť.
0: Mne je už navždy súdené zostať pod zemou. A nikdy nevidieť mamičku.
1: Možno stačí, aby si si spomenula na niečo, čo ti znova pomôže nájsť k nej cestu. Vravela si, že ste žili vo veľkom meste.
0: Bolo tam také veľké okno s červeným muškátom.
1: Okno s muškátom? Tak potom, ty si to dievčatko, pre ktoré toľko plače jedna dobrá žena.
0: Lastovička, milá lastovička, čo to vravíš? Ty jazda poznáš moju mamičku.
1: Pravda, že ju poznám. Každý rok si staviam hniezdo nad rámom jej obloka.
0: Rýchlo, rýchlo mi rozprávaj o mamičke. Ako sa má, spomína na mňa? Nehnevá sa.
1: Že hnevá. Strachuje sa o teba. Túži za tebou. A čaká ťa.
0: Mamička moja dobrá. Lastovička, priateľka moja. Čoskoro príde jar a ty budeš zdravá. Zoberieš ma za mamičkou.
1: Tú službu ti rada urobím. Veď si mi zachránila život.
2: Palculienka sa už nevedela dočkať jary. Každý večer, keď stará poľná myš zaspala, utekala za lastovičkou a s láskou jej ošetrovala poranené krídelko. S ich spoločným tajomstvom sa jej ľahšie znášalo aj ťarbavé krtovo dvorenie. Keď slniečko začalo svojimi lúčmi tuhšie dorážať na zmrznutú zem a zo zeme začali klíčiť drobné hlavičky snežienok, oznámila palculienka lastovičke, že sa jej krídelko celkom zahojilo. A tak sa dohodli, že ráno odletia. Palculienke bolo ľúto tetky Myšky, ale túžba za mamičkou bola silnejšia. Ale ako to už v živote aj v rozprávkach býva, náhoda chcela, že sa Myš práve toho rána poklzla na hrášku a zlomila si nohu.

0: To je dobré, že už ideš. Práve sa mi podarilo zobákom rozšíriť dieru, cez ktorú vyletíme na slobodu.
1: To je krása. Teplé, žlté slniečko. Ako dávno som ho nevidela.
0: Prečo to hovoríš tak smutno? Rýchlo na mňa vysadni a poletíme rovno k nemu.
1: Ja nepôjdem s tebou.
0: Čo to vravíš? Čaká ťa predsa mamička.
1: Ja nemôžem.
0: Ale prečo? Čo sa stalo?
1: Tetka Miš si práve zlomila nohu. Nemôžem ju teraz zapustiť.
0: Ty dobré, statočné dievčatko. Naozaj máš láskavé srdiečko. Ale čo teraz urobíme? Začala sa jar a ja nemám veľa času. Musím naklásť vajíčka a vysedieť mláďatka.
1: Leď, len leď. Aspoň ty poteš moju mamičku.
0: Potešíš ju sama. Prvnež sa skončí leto, vrátim sa po teba.
1: Ďakujem ti, lastovička. S Bohom. Budem na teba čakať.

0: Johana, Johana, taká som šťastná.
1: Konečne sa znova smeješ.
0: Vrátila sa moja lastovička a pozrite sa, čo som našla zachytené medzi jej modrými pierkami.
1: Čo to je?
0: Palculienkina stužka do vlasov.
1: To je dobré znamenie.
0: Vlialo mi do srdca novú nádej.

0: To je páľava. Zem je celá popraskaná. Nemám rád leto.
1: Veru, veru. Ale klásky nám pekne zrejú, pán sused, pekne. Bude dobrá úroda.
0: No a tak som si povedal, že by sa mi veľmi zišli ešte jedny šikovné ruky. Už tak, ako by som to... Už palculienka by sa mohla na jeseň stať mojou ženou.
1: Toľká radosť, toľké šťastie.
0: No.
1: Jaj, už som si myslela, pán sused, že sa toho nikdy nedožije.
0: No.
1: Palculienka, moja drahá, nože povedz niečo, povedz. Asi od samej radosti onemelo, chudiatko.
2: Ale ja... Nehnevajte sa, pán Krt.
1: Buď ticho, lebo ťa pohryznem.
0: U mňa by ti bolo dobre. Bola by si paňou.
2: Ja vás nechcem uraziť. Ani vás, tetuška. Veľa ste pre mňa urobili. Ale ja sa vrátim domov.
1: Blúzni! Blúzni!
2: Sľúbila mi to lastovička.
1: Aká lastovička? Same výhovorky. Už mám toho dosť. Nevdačnica!
0: No, nie tak z hurta, suseda. Dievča je celé vyplašené. Treba jej dať trochu času. Leto je dlhé. Sama príde na to, kde jej bude najlepšie.
3: Tak sa pomaly míňali letné dni. Palculienka si musela chystať výbavu. Myš jej najala 4 pavúkov a tí tkali plátno od rána do večera. Dievčinka každý deň netrpezlivo vyzerala lastovičku, ale tá sa neukazovala. Palculienka bola zo dňa na deň smutnejšia a smutnejšia. A potom z čista jasna dovliekla myš z poľa prvý jesenný list. Položila jej ho k nohám a slávnostne oznámila, že o 4 týždne bude mať svadbu s Krtom. Palculienka sa cítila ako ten najopustenejší tvor na celom svete. Lastovička na ňu zabudla a ona už nikdy neuvidí ani slniečko, ani svoju mamu.

0: Joj, ako som sa zľakla. Čo tu chceš, ty obrovský vták?
1: Prišla som po Palculienku.
0: Okamžite sa odtiaľ do prac. Palculienka nikam nepôjde.
1: Ale ja som jej to slúbila. Zavolaj ju, prosím ťa.
0: Ej, čo má po tvojich sľuboch? Palculienka sa zajtra vydáva. Tak jej daj pokoj.
1: Tak predsa sa ti to podarilo. Úbohé dievča, kde je?
0: Išla k Ukrtovi. A tak rýchlo sa nevráti.
1: Nemôžem na ňu dlhšie čakať. Ak hneď neodletím, tak zamrznem.
0: Tak si len leď. Leď a s Pánom Bohom.
1: Aspoň jej povedz, že jej mamička na ňu stále čaká.
0: Aká mamička? Aká mamička? Čo to trepeš za hlúposti? Veď nemá nikoho, iba mňa. Mňa!
1: Ale má. Jej skutočná mama si ide pre ňu oči vyplakať. Už dávno mohla byť pri nej, ale nechcela ťa opustiť, keď si zlomila nohu. Je to skutočne šľachetné dievča.
2: Lastovička, drahá moja lastovička, ty si sa vrátila.
1: Palculienka, ty si tu. Och, ako môžeš byť taká krutá?
2: Nie, tak nesmieš hovoriť. Tetka Miš bola na mňa vždy dobrá.
0: Palculienka, moja Palculienka, odpust mi, dievčatko moje drahé.
2: Tietuška, prečo plačete? A čo vám mám odpustiť?
0: Chcela som ťa mať iba pre seba a zabudla som, čo vlastne chceš a potrebuješ ty. No, odleť s lastovičkou a buď šťastná.
2: Aká ste dobrá. A čo Krt?
0: Och, o to sa ty už nestaraj, drahá moja. Ej, kto vie, možno nakoniec popýta o ruku mňa.
1: Nasadaj rýchlo, Palculienka. Vietor je stále silnejší a silnejší.
0: S Bohom! A spomínaj na mňa v dobrom.
2: S Bohom, tetuška. A ďakujem vám za všetko.
3: Palculienka sa pevne chytila lastovičky a tá sa s ňou vzniesla proti zamračenej oblohe. Vietor vrhal oproti ním chuchvalce dažďa, nariekala, skuvíňala. Ale statočná lastovička bojovala o svoj a Palculienkin život tak urputne, že aj studený vietor sa nakoniec zmiloval a utíšil svoje rozbúrené pľúca. Leteli v ústrety jasnému slnku. Lastovička vysvetlila Palculienke, že teraz musia prezimovať v teplých krajoch a keď príde jar, vrátia sa domov k oknu s červeným muškátom, za ktorým žije Palculienkina mama.
4: Ty si tu nová však.
2: Ale som sa zľakla. Čo je to za hlas? Nikoho nevidím.
4: Môžem si k tebe prisadnúť?
2: Prosím. Ale kde si?
4: No predsa tu.
2: Kde?
4: Odhrň lupeň ruže.
2: Och, aký si maličký.
4: Som väčší ako ty.
2: A prepáč mi, nechcela som ťa uraziť. To som sa iba potešila, že som našla niekoho, kto vyzerá ako ja. Už som sa bála, že nikto taký na svete nejestvuje.
4: A bolo ti smutno však?
2: Veľmi.
4: To poznám. To je dobré, že sme sa stretli.
2: Veľmi dobre.
4: Ako sa ti páči v našej krajine večného leta?
2: Je tu pekne. Ale radšej by som bola už u nás doma.
4: A to je kde?
2: To je tam, kde na jar kvitnú kvety. V lete zrejú jablká. Na jeseň sa vietor preháňa po strnisku a v zime padá sneh. A kde mami spievajú svojim deťom uspávanky.
4: Tam musí byť krásne. Vezmeš ma tam niekedy?
2: Ak budeš chcieť?
4: Chcem.
3: A tak si našla Palculienka konečne toho pravého muža. Prežili spolu veľa šťastných dní v krajine večného leta, ale keď im lastovička prišla zvestovať, že tam u nich sa už začína jar, odleteli s ňou domov. Bolo, že to vítania. Palculienka sa vyobímala s mamičkou, ktorá sa nestačila čudovať, ako tá jej dcérka pekne vyrástla. A naozaj, namiesto malého dievčatka stála oproti nej vysoká, mladá žena a šťastne sa usmievala na svojho muža. Marta si myslela, že to spôsobila stará Johana a svojimi čarami palculienku zväčšila. Ale Johana s tým nemala nič spoločné. To len všetky mami tajne dúfajú, že ich deti nikdy nevyrastú a zostanú navždy maličké. Aj malá modrá lastovička našla svoje mláďa zdravé a silné. Celé leto potom žila v hniezde nad oblokom s červeným muškátom. A práve minule mi prišla zašvitoriť radostnú novinu. V podkrovnej izbe sa čo chvíľa narodí nový človečik. Kto vie, aký bude mať osud? No, to už bude celkom iná rozprávka.
5: Sobota s detským rádiom.

Bolo to dávno, pradávno. Tak dávno, že si to už len málo kto pamätá. V istej krajine prišli raz k jednému bohatému kniežaťu dvaja starí, šediví pútnici a prosili ho o nocľah. Knieža by ich bol rád prenocoval, bol to dobrý človek a vedel, že pocestných si treba uctiť. No bál sa, že nebudú mať dosť pokoja, pretože noc bude rušná. Pani kňažná sa chystá priviesť na svet ich prvého vytúženého potomka. Už niekoľko dní a nocí sú všetci sluhovia na nohách a aj on sám je vo veľkom napätí, kedy to už bude. Starci sa len usmiali a povedali, že takých nocí už oni za svoj dlhý život zažili veľa, aby sa knieža netrápil. Trošku nepohody, ľahko strpia, nebudú na ťarchu, len sa kdesi do rožku uchýlia. Veď kam by sa podeli takto proti noci? Knieža im teda nocľah prisľúbil. Len čo mali lôžka prichystané, ukonaní z dlhej cesty si ľahli spať.

0: Už sa blížila polnoc, keď sa v zámku strhol zhon. Sluhovia behali z izby do kuchyne a z kuchyne do izby, potom do veľkej svetlice a zase po dlhej chodbe a vykrikovali rýchlo a pozor na tú vodu a už to bude, len opatrne. Pútnici sa prebudili a starší povedal mladšiemu.
1: Choď von a pozri sa, aké znaky sa na oblohe ukazujú.
0: Mladší vyšiel von, pozorne sa pozrel na oblohu, vrátil sa a povedal.
2: Nepáčia sa mi tie znaky. Jeden horší ako druhý.
1: Nech sa ešte nenarodí, bol by nešťastným človekom.
0: Povedal starší, zase si ľahli a zaspali. No nespali dlho. Krátku chvíľu po polnoci bol znovu celý hrad na nohách. Na ten dupot a krik sa pútnici znovu zobudili.
1: Choď von a pozri na oblohu. Aké znaky na nej teraz vidíš?
2: Samé dobré znaky sú na oblohe. Keby sa to dieťa narodilo teraz, malo by v živote veľké šťastie.
1: Tak nech sa narodí.
0: Keď svitlo ráno, naradovaný knieža oznámil pútnikom, že sa mu v noci narodil krásny syn a že sa mu všetko tak vidí, že mu to oni, pútnici, priniesli šťastie do domu. A tak by bol rád, keby mu šli na krst za kmotrou. Obaja starci mu to radi prisľúbili. Pri slávnostnom obrade bolo v chráme množstvo pánov a zemanov a každý novorodeniatku priniesol zlatý či strieborný dar. Keď prišiel rad na krstných otcov, povedali.
1: Sme chudobní pútnici. Nemáme zlato ani striebro.
2: Nepatrí sa však, aby kmotrovia ničím neobdarovali svoje krstňa.
1: A tak ti dáme do daru svetskú krásu za ženu.
2: Od tej pod celým šírym nebom krajšiu nenájdeš.
0: Hneď to aj zapísali do veľkej knihy a pobrali sa preč.

0: Roky utekali a z chlapca vyrástol krásny mládenec. Ako áno, ako nie, raz sa mu dostala do rúk i tá veľká kniha.
1: Otec? Otec, tu je napísané, že kmotrovia pri kniežacom krste darovali svojmu krstnému synovi svetskú krásu za ženu. Ja som tu jediný kniežací syn. Bude to teda môj dar. Je to tak?
0: Ale knieža sa vyhováral, že to len tak, že to boli akísi chudobní pútnici a napísali to iba preto, aby pred zámožnými pánmi nezostali v hanbe. Veď kto kedy slýchal o svetskej kráse? Ale syn sa nedal presvedčiť.
1: Keď je raz čosi napísané a ešte k tomu vo veľkej knihe, nebude to iba tak. Dary sa nepatrí odmietať. Pôjdem a vyhľadám ju.

0: Nie je veľmi ľahké hľadať kohosi, o kom nikto nikdy nechyroval. Túlal sa kniežací syn hore dole po svete. Vypytoval sa starých i mladých, svetaznalých a skúsených, ale i takých, čo neboli ďalej ako pri susedovej stodole. Učených i takých, čo ledva čítať vedeli. Zrelých mužov, vedchých starcov i usmívavých žien. Ale o svetskej kráse nikto z nich nikdy nič nepočul.
1: Zdá sa, že takto sa nič nedozviem. Ľudia chodia po zemi, nanajvýš, ak sa vydriapu na dajaký vršok. Vidia iba to, čo sa im popred oči popresúša. Poznajú len svoj dvor. Možno richtár pozná poriadne celú dedinu a zeman zo pár svojich dedín a knieža niekoľko svojich hradov. Ale to na vyhľadanie svetskej krásy nestačí. Musím nájsť niekoho, kto pozná viac. Niekoho, kto vidí celý svet. Slnko. Slnko prejde za deň po celej oblohe. Nič sa pred jeho jasným svetlom neskrie. Ono musí vedieť, kde sa skrýva svetská krása.
0: Vybral sa kniežací syn k slnku. Šiel, šiel, cez hory, cez doly. Dlho, predlho sa túlal, až sa ocitol u slniečkovej mamky. Slncová mať bola okrúhla, usmievavá, s jamkami v lícach a kučeravými vlasmi. Keď zbadala mládenca, zalomila rukami a len sa ho vypytovala, kde sa tu v tejto pustati niekde niedane vtáčika, letáčika vzal a čo tu chce. A či vie, že keď príde jej syn Slnko domov, bude taký vyhladnutý, že by ho mohol aj zjesť?
1: No, pani matka, veď už dáko bude. Ja som prišiel poprosiť Slnko o pomoc. Kmotrovia mi dali do daru svetskú krásu a ja raz neviem, kde ju mám hľadať. Tak som sa prišiel spýtať vášho syna, či by mi neporadil. Veď pred jeho jasným zrakom sa nič neschová.
0: Zapáčila sa slniečkovej mamke mládencová reč a rozhodla sa, že mu pomôže. No nebolo veľa času rozmýšľať, pretože slnko práve sklzlo z oblohy a nahlilo sa domov. Slniečková mať šuchla kniežacieho synka pod koryto, že ho tam ukrie. Aj, dá sa pred slniečkom len tak ľahko ukryť? Veď náš mládenec šiel za ním práve, pretože všetko vidí. Jeho jasné lúče prinášajú svetlo, zobúdzajú svet. Dobre z výšky videlo kniežacieho syna, ako mierí k jeho domu. A ešte lepšie videlo, ako ho mamka prikryla korytom. Ale čo jakži ju nevidelo, bola svetská krása. A to veru mládencovi aj povedalo.

0: Tak choď už, pamätaj na moju radu. Do krajiny tieňov sa dostaneš ľahko. Cesta späť bude horšia.
1: Budem si to pamätať. Veľmi si mi pomohol, mesiačik. Ako sa ti odvďačím?
0: Priveď svetskú krásu na tento náš svet. Rád sa s ňou budem večer zhovárať. S Bohom, braček!
1: S Bohom! A ďakujem ti, mesiačik!
2: No ale... Kohože to nevidím.
3: No ale toto. Vítaj, chlapče.
2: No vítaj, poď, nech si ťa objíme.
3: Ale obzriem. Ale, ale pozri, ako zmužnel.
2: No, veru, pekný mládenec z neho vyrástol. No čo povieš, bude sa jej páčiť?
3: Určite. No, aby sa jej páčil, bude sa k nej musieť dostať. A na to nestačí, aby bol krásny. Musí byť aj šikovný.
2: Tak čo, chlapče, si šikovný?
1: Prepáčte, ale kto ste?
3: My?
2: A či nás nepoznávaš?
1: No, nie, nikdy som vás nevidel.
3: Ale akože nie, veď sme tuto nedávno.
2: No, pred nejakými 20 rokmi.
3: Ale to nemôže byť 20 rokov, na najvyš 15.
2: Ale veď hovorím, nejakými 20 rokmi.
1: Prepáčte.
2: Počuj, ale to bude viac ako 15. No povedal by som...
1: Prepáčte, a čo sa stalo pred tými rokmi, o ktorých sa tu teraz dohadujete?
2: Ja. No, tak my sme...
3: Stáli pri tvojej kolíske.
2: Keď ťa krstili. Nepamätáš sa?
3: Veď my sme tvoji krstní otcovia.
1: No ale toto...
2: A dávno ťa už netrpezlivo čakáme.
3: Tak je.
1: Čakáte ma? Ale ako ste vedeli, že sem prídem?
3: Ako? A či sme ti svetskú krásu neprisľúbili?
2: No, a cesta k nej vedie vedľa našej chalupy. Je najvyšší čas, aby si išiel.
1: Mesiačik mal pravdu, keď vravel, že tu iste nájdem dobrých ľudí, čo mi pomôžu. Ale že to budú moji krstní otcovia, nevedel? Nože krstní, kade mám ísť ďalej?
2: No, do Rokliny ťa spustíme po povraze.
3: Povraze.
2: A tam si už dáko poradíš. Keď sa budeš vracať, len potiahni povraz a my ťa zase vytiahneme naspäť.
3: Dobre, henci, dávaj dobrý pozor.
2: Lebo na mládenca, ako si ty... Tam striehne veľa nebezpečenstiev.
3: A dobre by bolo, keby nám dal nejaké znamenie, aby sme vedeli, ako sa mu darí. Čo povieš?
2: Máš pravdu. Chlapče, naber si za pohár vody zo studne, odpi z neho a zvyšok postav sem na stôl.
1: Aha.
2: A kým bude voda v pohári číra, budeme vedieť, že si v poriadku. Keď sa začne červenieť...
3: A nebodaj krvou premokať,
2: prídeme ťa ratovať.
4: Keď sa mládenec ocitol na dne hlbokej Rokliny, do ktorej ho krstní otcovia spustili na povraze, vybral sa po vychodenom chodníčku, až došiel k jednej chyške. Bývala v nej jedna žena.
1: Daj Boh šťastia, stará matka.
5: Pamodaj i tebe, synku. Kde si sa tu vzal?
1: Prišiel som sa spýtať, či by ste mi neporadili cestu k svetskej kráse.
5: Joj, cestu k svetskej kráse dobre poznám, lebo tá býva v sklenom zámku, čo ho uvidíš, keď sa von oknom pozrieš. Ale darmo sa k nej uberáš. K nej sa nedostaneš.
1: Dostanem, nedostanem. Keby ste mi poradili, iste by som pochodil.
5: Dobre si pozrel chodník, čo ťa sem doviedol. Vychodili ho mládenci, čo sa tak ako ty uchádzali o svetskú krásu. Každému som poradila, všetkým som cestu ukázala, ale nadarmo. Na sklený zámok sa ani jeden nedostal. Ani ty sa na nevydriapeš.
1: Možno sa...

0: netreba driapať po sklenej skale. Možno svetská krása občas ide zo zámku dole. A...
1: si ty ale prešíbaný. Ja som ti už na otázku odpovedala. Teraz odpovedz ty mne. Prečo hľadáš svetskú krásu?
0: Lebo mi ju krstní otcovia prisľúbili za ženu. Poradíte mi, ako ju môžem odtiaľto odviesť?
1: Tak, krstní ti ju slúbili. A ja ti mám radiť? No na môj pravdu, to je čudná robota. A prečo nechceš zostať tu s ňou?
0: Pretože svetská krása nemôže byť šťastná v krajine tieňov. Preto je svetská, lebo jej miesto je v ľudskom svete.
1: Ej, chlapče, ale toto ty nemáš z vlastnej hlavy.
0: Nie, stará matka, máte pravdu. To mi povedal mesiac.
1: No nevrav. A ako si sa dostal k mesiacu?
0: Poslal ma za ním vietor.
1: Vietor?
0: A k vetru mi ukázalo cestu slnko.
1: Slnko, vietor, mesiac a ešte aj dvaja krstní otcovia. Dobre teda, keď máš takých dobrých známych, poradím ti. Pozorne počúvaj. Svetská krása sa chodí každý piatok so svojimi 12 dievčatami kúpať do jazera, čo je tu neďaleko. Ak vieš dobre strieľať, choď k jazeru a dobre ju pozoruj. Skôr ako vojde do jazera, zloží si z hlavy zlatú korunku a nechá ju položenú v tráve. Ty v tej chvíli streľ medzi dievčatá a usiluj sa trafiť tú najkrajšiu. Svetská krása sa preľakne, pobeží jej na pomoc a na svoju korunku zabudne. Ty sa prikradni, korunku z trávy uchyť, polož si ju na hlavu a utekaj, ako len vládzeš. Ale to ti hovorím, neobzri sa za nič na svete, lebo by si zle pochodil.
2: Mládenec sa nevedel piatka dočkať. Keď konečne ten deň svitol, vzal kušu a pobral sa do záhrady. Pričupil sa tam do hustého krovia a čakal. Onedlho prišla svetská krása so svojimi družkami, že sa okúpu. Prv ako vkročila do jazera, sňala si z hlavy korunku a položila ju do trávy. Keď sa mládenec na svetskú krásu prvý raz pozrel, kde si pri srdci ho čosi stislo, zmeravel a dých sa mu zatajil. Zabudol na strieľanie, zabudol na korunku v tráve, z tej krásy akoby načisto ohlúpol. Len sa díval a díval, až hlavu z krovia vystrčil. Svetská krása ho zbadala, prudko mu strekla vodu do očí a v tej chvíli bežal do lesa kniežací synček premenený na jeleňa. Mládencovi krstní otcovia sedeli vo svojej chyži, z pohára s vodou nespustili oka. Vo chvíli, ako sa ich krstňa premenilo na jeleňa, voda sa spenila a sfarbila sa krvou.
3: Hej, zle je. Nemeškajme a poďme ho ratovať.
2: Starčekovia sa jeden po druhom spustili po povraze dolu a poď ho po chodničku až k múdrej žene do chyšky pod skleným vrchom. Dobre vedela, čo sa prihodilo ich krstnému synovi a všetko im rozpovedala.
3: A či by sme mu nemohli pomôcť?
1: Prečo nie? Stačí, aby ste svojho krstného, ktorý je teraz premenený na jeleňa, vystriehli a presnou strelou ho trafili rovno do prostred čela.
3: Nuž, ale...
1: Nečudujte sa. V krajine tieňov je mnoho vecí naopak. Urobte, ako som povedala. Presne... doprostred čela. Iba tak sa zase stane človekom.
4: zamierené?
5: Mám.
4: Tak strieľaj!
3: Nemôžem.
5: Ako to nemôžem?
3: Ruky sa mi trasú.
5: Čo keď netrafím?
3: Nedá sa.
4: Aké nedá sa? Aké ruky sa trasú? Keď treba, tak treba. Daj sem, ja strelím.
5: Na. Vidíš ho?
4: Vidím.
5: Máš zamierené?
4: Mám.
5: No, tak strieľaj.
2: Nemôžem.
3: Ale ako to, že nemôžeš, ha?
4: Ruky sa mi trasú. Čo keď netrafím?
3: Nedá sa.
4: Veru.
5: Ak vystrelíme a netrafíme, pôjdeme k tej múdrej žene po ďalšiu radu. Ale ak tu zostaneme takto sedieť a dumať, jelen sa na pasie ujde a my si budeme na večné veky vyčítať, že sme nevyužili príležitosť.
4: Máš pravdu. Ak chceme uloviť jelenia, musíme vystreliť. Raz, dva, tri, pál!
2: Tak sa im to napokon podarilo. Vystrelili a pretože odvážnemu šťastie praje, strela zázrakom trafila jelenia rovno do prostred čela a v tej chvíli stál na čistinke kniežací syn. Ďakoval svojim krstným otcom za vyslobodenie. Tí ho však chytro posielali k múdrej žene, aby mu dala ďalšiu radu, ktorá mu pomôže získať svetskú krásu.
1: Ej, si mi ty strelec, len čo je pravda. Ani to nevieš poriadne spraviť, čo ti človek krok po kroku vysvetlí.
0: Nehnevajte sa už na mňa, stará matka. Keď som sa na svetskú krásu pozrel, zabudol som aj, ako sa volám.
1: Ak chceš získať svetskú krásu, nesmieš strácať hlavu, ale práve naopak, chytiť rozum do hrsti a poslúchať moje rady.
0: Poslúchnem, vo všetkom vás poslúchnem, len mi povedzte, čo mám robiť.
1: V piatok sa zase vyber k jazeru. Neschovávaj sa však do krovia, ale za poriadnu skalu. Tá ti pripomenie, že nemáš zbytočne vystrkovať hlavu. Počkáš, kým si svetská krása zloží korunku a vojde do jazera. Keď už bude vo vode, schmatni korunku a utekaj, čo ti nohy stačia. Ale to ti hovorím, nie, že sa budeš obzerať, lebo ti bude beda.

Na druhý deň už od skorého rána čakal kniežací syn pri jazere pritajený za skalou. Keď zazrel svetskú krásu prichádzať, srdce sa mu v hrudi zachvelo a celou svojou dušou zatúžil dotknúť sa jej hoci len jediným maličkým prstom. Už by bol za ňou vykročil, no včas sa oprel o skalu a tá mu rozpálenú hlavu schladila. Očarený sa pozeral, ako si svetská krása zložila korunku z hlavy a položila ju do trávy. Všetkých 13 krásavíc sa ponorilo do vln jazera. Mládinec vyskočil spoza krovia, uchytil korunku a poď ho v nohy. Ale ani svetská krása nelenila. Len čo ho videla s korunkou utekať, vyšvihla sa do vzduchu a letela za ním i so svojimi dievčatami. Ako ho doháňala, volala na neho sladkým hlasom.

0: Korunku mám pevne v ruke. Taká krehká dievčina nemá dosť sily na to, aby mi ju vzala. A aký má krásny hlas. Obzrím sa. Veď čo sa mi môže stať?
1: Čo sa mu mohlo stať? Len čo sa obzrel, korunka sa mu z ruky sama odkotúľala a on sa premenil na medveďa. Krstní otcovia zase sedeli pri stole a z pohára nespustili oči. Vo chvíli, ako sa voda krvou sfarbila, vedeli, že je zle. Nelenili a hýbaj dolu k múdrej žene.
2: Pani matka, čože sa zase stalo s našim krsňaťom?
3: Ach jaj, nedá si váš krstný syn od skúsenejších povedať. Stále musí vlastnú hlavu poslúchať. A potom sa mu aj tak povodí. Svetská krása ho zakliala na medveďa. Behá po hore.
4: Ako by sme mu pomohli?
3: Urobte tak, ako predtým.
1: Krstní otcovia vyhľadali v lese medveďa, zamierili, povedali si, že kto nevystrelí, ten nič neuloví a v dobrej viere ho skolili. Vyslobodený kniežací syn im z celého srdca ďakoval za pomoc.
2: A čože nám je z tvojej vďaky, keď sa ukazuje, že sa na teba nedá spoľahnúť?
4: Či ti tá múdra žena nepovedala, že sa nemáš obzerať?
5: Povedala, ale...
2: Ale, potvorské ale. To kratučké slovíčko priviedlo do nešťastia viac ľudí ako povodne, výchrice a snehové fujavice dokopy.
4: Tak je. Netreba poslúchať každého pocestného, ale keď ti radí múdry a skúsený, treba sa jeho rady držať a nesťažovať si život vlastnými nepremyslenými nápadmi.
0: Prepáčte, odteraz budem vás i múdru ženu poslúchať na slovo. Len vás prosím, nešli by ste so mnou a nepoprosili by ste ju, aby mi dala ešte jednu príležitosť.
6: No konečne! To je správna reč,
1: povedali krstní otcovia a vybrali sa s mládencom do chyšky pod skleným zámkom.
3: Škoda je tebe dávať dobré rady, keď sa podľa nich nevieš správať. Keby som to bola vedela, nebola by som sa s tebou púšťala ani do reči. Ale že máš takých obetavých krstných otcov, poradím ti ešte raz. Ale to si pamätaj, bude to naposledy a čo ja poviem, to platí. Choď k jazeru do Tretice. Na brehu leží konská lebka. Keď k nej prídeš, spomen si na mňa a v tej chvíli sa premeníš na chrobáka. Vlez do tej lebky a ukry sa v nej. Keď príde svetská krása a zloží si korunku, vyčkaj, kým nezájde do jazera. Potom vylez z lebky, pomysli si na mňa a premeníš sa znovu na človeka. Vezmi korunku a utekaj, čo ti nohy vystačia. Neobzeraj sa napravo, naľavo a hlavne nie dozadu. Za jej sladkým hlasom. Najväčšie nebezpečenstvo ti hrozí, keď budeš v chrobáčej podobe vyliezať z lebky. Ak ťa niektoré z dievčat zazrie, bude ti beda. No tak už choď a drž sa ako chlap. Lebo teraz je aj tak najdôležitejšie, či si sa narodil pod šťastným znamením.
1: Mládenec sa múdrej žene poďakoval a v piatok sa vybral k jazeru. Všetko bolo, ako povedala. Našiel lebku, stačilo, aby si na svoju poradkyňu spomenul a premenil sa na chrobáka. Vliezol dnu a čakal. Keď onedlho prešla svetská krása okolo mládencovho úkrytu, ovanula ho neodolateľná vôňa. Mládenec ju plnými dúškami vdychoval, omamovala ho a prenikala celou jeho dušou. No včas si spomenul, po čo k jazeru prišiel. Svetská krása odložila korunku a šla sa kúpať. Mládenec, chrobáčik, začal vyliezať z lebky. V tom ho svetská krása zazrela. Keby nebol hneď cúvol do svojej skrýše, bola by ho na mieste rozmliaždila. Zavolala svoje družky a všetky začali mlátiť a trieskať do úbohej lebky, až kým ju na prach nerozdrvili. Presvedčené, že sa neželaného návštevníka zbavili, odbehli do jazera. Ale kniežací syn si tento raz dával dobrý pozor. Zavrtal sa do jednej prihlbinky a zachránil si život. Keď boli bezstarostné dievčence v jazere, spokojne vyliezol von. Pomyslel si na múdru ženu, premenil sa na človeka, schmatol korunku a hýbaj v nohy. Ale svetská krása sa nemienila len tak ľahko vzdať. Vzopela sa do povetria a už mu bola v petách, aj so svojimi 12 dievčatami, a volala:
5: Obzrižia sa, obzri môj ľúbý šuhajku, na líčka mi pozri, stačí len na krátko.
0: Dobre, ja už viem, že stačí len na krátko, milá svetská krása. Ani mi na úmne zíde, kým nebudem v bezpečí. Hej, krstní otcovia, ťahajte, ťahajte!
1: Krstní otcovia ťahali, až sa im z kečiek parilo a mládenec bol raz, dva z krajiny tieňov von. Ešte si ani poriadne nevydýchli a už cez dieru vyletela aj svetská krása a jej 12 družičiek. Či chcela, či nechcela, musela letieť za svojou korunkou.
7: Daj mi korunku, mládenec. Ja sa bez nej nemôžem vrátiť do skleného zámku.
0: Nemôžem ti ju dať, svetská krása, lebo ja sa bez nej nemôžem vrátiť domov.
7: Vymením ti ju za iné drahokamy. Nezostaneš bez odmeny.
0: Nestojím o zlato a drahé kamene. Nemôžem ti ju dať.
7: Potrebujem ju. Bez nej som načisto stratená. Povedz, čo za ňu chceš. Všetko dostaneš. Len mi ju vráť.
0: Dáš mi skutočne čokoľvek, čo si zapýtam?
7: Čokoľvek.
0: Vymením ju za tvoju ruku, svetská krása.
1: Svetská krása sa na mládenca pozorne pozrela. Videla jeho túžbou sa chvejúce pery a láskou žiariace oči. A preto, že svoj sľub musela dodržať, súhlasila, že odíde aj so svojimi 12 dievčatami k jeho rodičom na kniežací zámok. Mládenec bol šťastný. Hneď sa začali chystať na cestu.
0: Ďakujem vám, krstní otcovia, za všetko, čo ste pre mňa urobili. Rád by som ešte s vami pobudol, no moji rodičia už dlho nemajú o mne žiadne správy a iste sa už o mňa strachujú.
4: Šťastnú cestu, chlapče. A dávajte si na seba cestou dobrý pozor.
2: Ak by si chcel, odprevadil by som ťa. Videli sme, ako si naše krstňa berie k srdcu dobré rady. Možno by nebolo od veci trošku na ňho cestou dozrieť. Čo povieš?
4: Máš pravdu, brat môj. To je dobrý nápad, braček. Dávno si nebol na výlete. Tuším, to bude aj 20 rokov.
1: Mládenec s radosťou prijal ponuku svojho krstného.

0: Na večer prišli k jednému osamelému dvorcu. Knížací syn so svetskou krásou sa odobrali do izby, krstný otec zostal ležať na prahu a tých 12 dievčat sa premenilo na holubice a sadlo si na strechu. Keď pán s paňou zaspali, začali sa holubice zhovárať ľudským hlasom.
1: Zle nedobre sa nášmu pánovi a jeho panej stane.
2: Keď sa kniežací otec nášho pána dozvie, že sa mu syn vracia aj s nevestou, pošle po nich zlatý koč.
1: Keď ale oni do toho koča sadnú, ten sa vrúti do priepasti a na márne kúsky sa roztrieska.
2: Takto nastrojí Šarkan, čo číhal na mladého pána už pri ceste k nám a ukrýval sa pod mostom v priepasti. Teraz, keď mu mladý knieža svetskú krásu unáša, chce sa im pomstiť obom.
1: A kto tieto slová prerečie, nech na skutku onemie.
0: Krstný otec mal čujný spánok, zobudil sa hneď pri prvých slovách bielej holubice. Ale nedal na sebe nič znať. Na druhý deň cestovali ďalej, až prišla noc a oni sa zasa ocitli v jednom osamelom dome. A zase bolo všetko ako v prvú noc. Mladý pár sa uložil v izbe, krstný na prahu a dievčatá, holubičky, si posadali na strechu. Keď sa priblížila polnoc, ozvali sa holubice ľudským hlasom.
1: Zle nedobre sa nášmu pánovi a jeho panej stane.
2: Keď sa kniežací otec nášho pána dozvie, že mu syn vedie nevestu, pošle našej panej pohár vína.
1: Len čo sa z neho svetská krása napije, padne na zem mŕtva, lebo to víno Šarkan otrávil.
2: A ak si takto myslí, že ak tieto plány Šarkanovi prekazí, zvíťazí nad ním, mýli sa.
1: Šarkan bude bojovať o svetskú krásu, hoci aj v zápase na život a na smrť.
2: A kto tieto slová prerečie, nech na skutku onemie.
0: Krstný otec zase všetko počul, no nedal na sebe nič znať. Na ďalší deň sa pohli ďalej. Neboli už ďaleko od zámku, poslal teda knižací syn k svojmu otcovi posolstvo, že sa vracia domov, vedie si aj nevestu, a tou nie je nikto iný ako svetská krása, ktorú mu jeho krstní otcovia slúbili pri krste. Natešení kniežací rodičia im poslali oproti krásne kočiare. Ten najkrajší, zlatom vykladaný, bol určený mladému páru. Náš mladenec sa potešil, že si jeho rodičia tak uctili jeho nevestu a tiež trošku dúfal, že si viac nakloní srdce svojej nastávajúcej, lebo zo svetskej krásy akoby všetka príťažlivosť vyprchala. Nie, že by nebola pekná, to nie, ale akoby stratila tú omamnosť. Už by bol so svojou nastávajúcou nastúpil do kočiara, keď k nemu prišiel krstný otec.
3: Nesadaj do toho koča, chlapče. Sadni si do samého posledného.
4: Ale prečo? Moji rodičia budú iste veľmi sklamaní, ak ja a moja žena ohrdneme ich darom.
3: Ale potvorské ale,
0: povedal iba starší krstný otec. Mládencovi sa to síce priečilo, ale našťastie si hneď spomenul na rozhovor, ktorý mal so svojimi krstnými v krajine tieňov a poslúchol. Zlatý hintou teda letel ku kniežaciemu zámku prázdny a mladý pár sa v sprievode obyčajnejších kočov dostal šťastne na hrad. Keď prišli na hradné nádvorie, vyšiel im v ústrety najobľúbenejší vincúr starého kniežaťa a niesol na zlatom podnose kryštálový pohár po okraj plný zlatistého vína na privítanie.
3: Nepí z toho vína, krstný synu, ani svetskej kráse nedovoľ, aby z neho pila.
4: Ale to nemôžem urobiť, krstný otec. Moji rodičia si chcú úctiť nevestu. Veľmi sa ich dotkne, ak ich dar odmietneme. A napokon, vôbec som nepochopil, prečo sme nemohli nasadnúť do zlatého koča. Celou cestou sa nikomu nič neprihodilo. Nie, naozaj nemôžem uraziť svojich rodičov.
3: No, dovoľ teda, aby som jej ja sám podal pohár.
4: No!
3: Prepáč, krstňa moje, som už starý a nemotorný. Nevládal som pohár udržať v trasúcich sa stareckých rukách.
4: Nemyslel som si, že si až taký starý, ale možno máš pravdu. Zdá sa, že ťa dlhá cesta unavila.
0: Kniežací rodičia privítali mladý pár i krstného otca veľmi srdečne a hneď bola aj svadba. Keď sa večer ženích s mladou ženou poberali do spálne, prikročil k ním krstný otec a takto im hovorí.
3: Zajtra sa poberiem naspäť. Možno ťa už nikdy neuvidím. Dovoľ mi stráviť túto poslednú noc s vami v spálni.
0: Mladý knieža mal slovíčko ale už na jazyku a nielen ale, pretože ponúkať sa za nočného spoločníka naozaj nebolo na hrade zvykom. Potom si však zahryzol do jazyka a pomyslel si.
4: Krstný je naozaj starý a toto je pravdepodobne posledný krát, čo sme spolu. Dúfal som, že si práve dnes večer po slávnostnom obrade získam srdce svojej krásnej ženy, lebo odvtedy, čo sme odišli z krajiny tieňov, ku mne svojim sladkým hlasom neprevravela. Ale veď aj svetskú krásu som získal vďaka svojmu krstnému otcovi. Mal by som mu vyhovieť.
0: A šli spať. Keď mladí zaspali, krstný otec sa postavil do záhlavia ich postele s odháleným mečom a čakal. O polnoci sa strhol úžasný vietor. Okná takmer vyvalilo z pántov, kde sa do svetlice vrútil ohavný šarkan. Krstný otec neváhal a zaťal ju do hnusnej hlavy, ako najsilnejšie vládal, a jedným šmikom mu ju oddelil od tela. Vtedy sa zobudil mladý knieža a keď zbadal udýchaného starca s krvavým mečom v ruke, skríkol a vyskočil z lôžka. Myslel si, že mu krstný otec azda ženu zabil. Krstný však len kývol hlavou doprostred svetlice. Bezmocne tam ležalo ohavné telo hnusného šarkana. Krstný ho chytil a vyhodil ho von oknom do priepasti, čo bola pod hradnou skalou. V tej chvíli sa korunka svetskej krásy rozprskla na tisíc malých trblietavých iskričiek. Konečne to kniežací syn všetko pochopil.
4: Ďakujem ti, krstný otec, veď ty si mne a mojej žene zachránil život. Ďakujem ti, na stokrát ti ďakujem. Ale ako si vedel, že nás treba ochraňovať pred čarkanom?
3: Ale, potvorské, ale.
0: Usmial sa starší krstný a viac už nepovedal nič. Keď sa svetská krása ráno prebudila, po svojej korunke našla iba otlačok na vankúši. Zažiarili jej oči, zaleskli sa jej vlasy a zružoveli jej líca. Svetská krása bola vyslobodená. Naklonila sa k svojmu spiacemu manželovi a poboskala ho. Mal zavreté oči, omamovala ho jej vôňa a cítil, ako do jeho duše padá pokoj a mier. Zmocňovala sa ho láska. Krstný otec už vedel, že jeho krstňa je mimo nebezpečenstva. Splnil svoju úlohu a tak sa rozlúčil a pobral sa domov, aj keď ho mladí manželia veľmi prosili, aby s nimi ešte pobudol. A mladý pár žili spolu dlho a šťastne. A krstný syn nikdy nezabudol na svojich krstných otcov, ktorí mu dali za ženu svetskú krásu.

0: si nakúpiš všelijaké spánky.
1: Spánok v rožku.

0: Bolo 20 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Vítajte. A rýchlo, rýchlo si posadajte. Počúvajte. Čas nestrácajte. Lebo ten, kto časom plýtva, stráca to najcennejšie, čo má. Ako ten kráľ, čo čas nevedel správne merať.
2: Zvíťazili sme! Korist pozbierajme a rýchlo sa domov ponáhľajme.
3: Na čo to náhlenie? Vojsku treba oddych dopriať, víťazstvo s nimi osláviť.
2: Moji dvaja synkovia, moji blíženci a milovaná žena na mňa čakajú.
3: Dočkajú sa, času dosť. Pošli posla s listom, aby sa na tvoj návrat pripravili. A ty, ako správny kráľ, verným vojakom sa venuj.
2: Dobre teda, napíšem. Veď bude mať teraz dosť času, aby som sa s nimi tešil. A dovtedy...
3: Dovtedy sa o nich moja dcéra Mala postará.
1: Hej, veru sa tá postarala. Blížencov bračekov v koši do rieky hodila. Kráľovnú skántrila. V záhrade zahrabala. Dosť času bude mať kráľ, ale nie na radosť.
4: Pravdu máte, mamka.
1: Slniečko jasné, synček milovaný. Dlho si sa dnes po svete túlal. Čo si videl? Kam si svojimi lúčmi svietil?
4: Celú zem som prešiel. Všetky jej kúty svojimi lúčmi prehrial, ale najdlhšie som nad Zlatým orechom stál.
1: Nad Zlatým orechom?
4: Veru tak. Nad Zlatým orechom, ktorý v kráľovskej záhrade z mŕtvej kráľovnej vyrástol. Kráľ pod ním vysedáva, čas žialení, márni, miesto toho, aby si synčekov hľadal. Ale živým slovám načúva, miesto toho, aby zradcov trestal.
1: Zlatý orech, vravíš. Prinies mi z neho, synček, zo pár orieškov.
3: Zasa sám.
5: A zasa pod tým orechom.
2: Zostal som sám. Sedím sám. Sedím tam, kde mi je najlepšie.
5: Nemuseli by ste.
2: Čo?
5: Sám sedávať. A práve tu. Rada vás rozveselím. Rada sa s vami, vaša jasnosť, po záhrade poprechádzam. Rada chmári z vášho čela zaženiem.
2: Nikto mi smútok z duše nevyženie. Nikto mi tých, čo som stratil, nenáhradí. Radca, poslovia sa vrátili.
3: Vrátili.
2: A?
3: Žiadne správy. Zmizli. Niet po nich ani chýru, ani slichu. Kráľovnú s tvojimi synmi nikto nevidel.
4: Ani nemohol. Miesto kráľovnej sa k nebu zlatý orech týči. Synčekov v koši široká rieka k moru unáša. Zima im je. Nestačím ich svojimi lúčmi zohrievať.
1: Chúďatá. A akí sú?
4: Akí by boli? Rovnakí. Veď sú to blíženci. Iba
1: čo?
4: Iba jeden je ako mak väčší a ten druhý ako mak menší. Ale rastú obaja. Sotva sa o chvíľu do koša pomestie.
1: Veď hej. A tie oriešky?
4: Tu sú, ale iba dva. Na celom tom veľkom strome boli iba dva.
1: Aj kráľovskí synovia sú iba dvaja.
6: Ušiel. Zasa ušiel. Otec, robte niečo.
3: Ja? Ty ho nevieš zaujať? Na iné myšlienky priviesť?
6: Ani nemôžem, kým tu tento orech. Dobre, ja viem, čo tento zlatý strom znamená. Dajte ho vyťať. O okamžite.
3: Okamžite vytnite ten strom. Okamžite.

0: Nie! Nie! Čo ste to? Kto vám to dovolil?
1: Odpusťte, vaša jasnosť. To ja.
0: Ty? A prečo?
1: Videl som, ako sa trápite, nespíte, vodne v noci iba pod tým orechom vysedávate a preto...
2: A preto som otcovi povedala, aby ho dal vyťať. Aby z neho pre vás širokú zlatú posteľ vyrobili. Aby ste sa konečne, pán môj, milovaný, vyspali.
3: Naozaj?
1: Naozaj. Pravdu vraví. Veď prečo by kalamala, keď vás tak miluje?
3: Teda, robte tú posteľ. A rýchlo. Nech je do večera hotová.
4: Počuli ste? Nech je do večera hotová.
2: A nech je dosť široká.

0: kde sme tu, braček? Tá voda ako si narástla.
1: Veru, ani piť sa nedá. Je slaná.
0: A studená. Brr. Daj si pozor, aby si nevypadol. Pritisni sa ku mne. Tak.
1: Aspoň sa zohrajeme, keď už slniečko zapadlo.
0: Dlho to, braček, nevydržíme. Narástli sme. Kôž sa pod nami roztrhne a utopíme sa.
1: A kto vtedy nepomrzneme?

0: posteľ je naozaj krásna a pohodlná. No široká. Sám sa v nej tuším, stratím.
1: Nemuseli by ste, vaša jasnosť?
0: Čo by som nemusel?
1: Strácať sa v nej sám. Mohli by ste v nej nájsť lásku. Veľkú a naozajstnú. Moja dcéra mala...
0: Som unavený. Odejď. A spúkni sviece. Som sám. A sám aj zostanem. Už neverím. Nikomu neverím. Ako veľmi som miloval svoju ženu. A predsa ma opustila. Ešte aj osinčekov ma pripravila.
2: Nikto ťa viac nemiloval ako ja, muž môj.
0: Tak prečo si ma opustila? A kde vlastne si? Odkiaľ so mnou hovoríš?
2: Nikdy som ťa neopustila. Aj teraz ťa držím vo svojom náručí.
0: Áno, je mi tak sladko. Je to krásny sen. Nikdy z neho nechcem precitnúť.
2: Nemožno celý život prespať. Ráno, keď ťa slnko prebudí, choď hľadať našich synov.
0: Všade som vás dal hľadať. Márne.
2: Nehľadal si sám.
0: A kam? Kam mám ísť?
2: Nechaj sa viesť hlasom svojho srdca. Len ich prosím nájdi. Nemeškaj, aby ti ich čas zo srdca nevymazal.
0: Pôjdem. Nájdem svojich synov. A kde nájdem teba, láska moja?
2: V svojich synoch, milý môj. Nezabudni. Nájdi ich.
1: Dobré ráno, vaša jasnosť.
0: Už je ráno. Ako rýchlo ubehla táto noc.
1: Asi sa vám dobre spalo v tej posteli.
0: A tá posteľ... Tá posteľ zo zlatého orecha.
1: A čo je s ňou? Je tvrdá? Treba ju vyhodiť?
0: Nie, nie. Iba čudný sen som v nej mal.
1: Sen? Aký?
0: Môj. A krásny. Daj mi osedlať koňa.
1: Chcete si zajazdiť? Pred raňajkami to...
0: Chcem odísť. Nadlho. Idem hľadať svojich synov.
1: Všetci ich hľadali. Márne.
0: Ale ja nie.
1: A čo krajina? Kto v nej bude vládnuť?
0: I tak som svoje povinnosti dlho zanedbával. A ty...
1: Snažil som sa...
0: Tak sa snaž aj ďalej. Odmením sa ti, keď sa vrátim.
1: Ako?
0: Sám si vyber. Ak bude krajina v poriadku.
1: Dobre, dobre teda. 3 roky budem vládnuť za vás. Ak do 3 rokov svojich synov nenájdete, vrátite sa a oženíte sa s mojou dcérou.
0: Čo si to dovoľuješ?
1: A nie je to najväčšia záruka, že budem vládnuť dobre?
0: Dobre, ja svoje slovo dodržím. A teraz toho koňa.
3: Dobrý večer, mamka.
4: Vítaj, slnko moje najjasnejšie. Čože si dnes videl? Kam svojimi lúčmi dosvietil?
3: Videl som kráľa k sklenenému vrchu cválať.
4: K sklenenému vrchu?
3: Sám som ho tam viedol.
4: Prečo?
3: Konečne sa pustil svojich synov hľadať. Ale predtým musí seba spoznať. Možno mu kráľ času poradí. A vy, mať moja, čože to robíte?
4: Ja? Košielky šijem.
3: Košielky? Pre koho?
4: Pre kráľových synov. Uvidíme, či si našu starostlivosť zaslúžia. Či aj oni v skúške obstoja.
0: Bari nikdy neskončí táto hrozná búrka.
5: Nikde ani stopa po životvorovi. Všade samá skala, vietor a dážď. Kam ma to nesieš?
6: Hej, prr, stoj!
5: Oheň. Tam na tom vrchu horí oheň. Trochu sa zohrejeme. Zdá sa, že si múdrejší ako ja. Ako si čudne sa leskne tento vrch. Ako by bol. Ale veď on je zo skla. Ako sa k tomu ohňu dostanem? Tuším, tam sedia akýsi ľudia. Musím sa tam dostať. Možno niečo o mojich synoch počuli.
0: Dobrý večer. Dovoľte mi, dobrý muži, trocha sa pri vašom ohni zohriať. Prečo mne odpovedáte? Veď kde sa 12 zmestia, tam sa i pre 13. miesto nájde.
7: Vymeníme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
5: Preboha, kto si? Oheň ťa vypľul a nespálil. V ohni stojíš a nehoríš.
8: Som král času. A kto si ty?
0: Ja som kráľ. Bohatý. A...
8: Naozaj? Kým mi odpovieš, rozmýšľaj. Ale chvíľou nemrhaj.
0: Ja som sa chcel pýtať. Hľadám
8: Ak
0: svoj...
8: Ak pravdivo odpovieš ty mne, odpoviem ja tebe.
0: Daj mi čas. Musím si to rozmyslieť.
8: Ako chceš. Tak teda rozmýšľaj.
4: Odchádzaš, synček?
9: Je čas.
4: A kráľových synkov pôjdeš aj dnes pozrieť?
9: Každý deň ich na chladnom mori zohrievam.
4: Košielky som pre nich došila. Vezmi im ich. Ale daj pozor. Jedna je ako mak väčšia a jedna ako mak menšia.
9: Priam tak? Ako oni.
4: Ale ty im ich daj naopak. A dobre sa dívaj. Dobre počúvaj. Ak v mojej skúške obstoja, prinies ich sem.
9: Moje lúče ich spália.
4: Moje košielky ich pred tvojou páľavou ochránia.
10: Chytil som rybu. Aj dnešok prežijeme.
11: Aj dažďovej vody ešte máme. Iba slniečko dnes ako si meška. Hádam, nepomrzneme.
10: Neboj sa, brače. Tak ako vždy sa k sebe pritúlime.
11: Aha, už ide. Vítaj, slniečko, vítaj. Čo tu robíš? Prečo svoje lúče priamo na nás mieríš?
10: Varí nás, nechceš spáliť. Pozri, braček. Po tých lúčoch, čo si letí. Košielka. Aha, mám ju. Och, ale aká si mi je priúzka.
11: Druhá. A ja mám košielku. Ale aká si mi je priveľká.
10: Ale veď dorastieš.
11: No, ale aj ty narastieš. A tvoja košielka? Nič to, slniečko to poplietlo. Daj, košielky si ľahko vymeníme.
10: Tak. Sedí ti ako uliata.
11: A tebe tiež. Ďakujeme, slniečko. Čo to robíš? Prečo znova svoje ostré lúče na nás mieríš? Kam nás to berieš?
10: Drž sa, brače. Drž sa ma.
7: Vymeníme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
8: Tak čo, král? Ako mi odpovieš?
0: Nie som bohatý. Hoci mi patrí celá krajina a všetko jej bohatstvo, stratil som to, čo som najviac miloval.
8: Celý rok si potreboval, aby si si uvedomil to, čo iným bolo hneď jasné.
0: Rok? Už prešiel

0: No, už vám to celkom dobre ide, chlapci.
1: Môžeme sa ísť teraz hrať? So zlatými orieškami. Sluncová máť. Nože nám ich na chvíľu daj.
0: Dobre, dobre. Len ich nepotraťte. Budete ich ešte potrebovať.
2: Nebojte sa, Sluncová mať. Nepotračíme.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak ako mi odpovieš, kráľ? Čo si sa o sebe za ten ďalší rok dozvedel?
5: Ďalší rok som spotreboval len na to, aby som pochopil, že nie som ani mocný. Iní mnou vládli. Ich slovám som načúval, ich myšlienky vykonával. Ale teraz... Teraz som už múdry.
4: Naozaj si múdry? Popremýšľaj. A odpovedz pravdivo, kráľ.
6: Tretí rok sa láme v polovici a po kráľovi ani slychu.
7: Nemali ste dovoliť, aby ich šiel hľadať. Ešte chvíľu a bol by na nich zabudol. Tak ako uveril mojim slovám, že kráľovna od neho ušla. Že ho zradila. Ešte chvíľu a bol by sa so mnou oženil. Mohla som byť kráľovnou. A vy, otec?
6: Ak sa nevráti, ostane kráľovstvo nám. Ja budem kráľom a ty...
7: A ja čo?
6: Ty si budeš môcť ženíchov vyberať.
7: A čo ak sa vráti? Aj s nimi.
6: Kráľovná je mŕtva. A tí chlapci, ani tí v tom koši isto neprežili.
7: Aj tých som mal radšej rovno skántriť.
1: Chytaj, braček, chytaj. Môj oriešok tebe a tvoj mne.
8: Pozor, nie tak vysoko. Och, nechytil som ho, kam sa zagúľal?
1: Pozri, tam pod skalou. Idem, poň.
8: Nepustím ťa samého, moja chyba. Ja som tvoj oriešok nechytil.
0: Rýchlo, chlapci, rýchlo domov. O chvíľu je tu môj syn. Večeru treba nachystať. Kam ste sa to rozbehli?
9: Háda mne oproti. Však, šarvanci, isto tušia, že niečo pre nich mám.
1: My sme chceli iba tuto. Chceli sme nájsť...
9: Vari toto.
8: Oriešok.
1: Môj oriešok.
0: Zase ste sa s nimi na skale hrali. Vari, som vám nepovedala, aby ste na ne ako na oko v hlave pozor dávali. Sem s nimi. Dostanete ich, až príde správny čas.
3: Vymeňme si miesta. Je čas. Prichádza náš pán.
4: Tak čo, kráľ? Ako mi odpovieš? Od múdreho múdru odpoveď čakám.
5: Tretí rok prešiel, čo som o sebe premýšľal. Odpoviem ti, kráľ času. Odpoviem. Ale najprv si svoj život usporiadam.
6: Vaša jasnosť, vrátili ste sa.
5: 3 roky uplynuli.
6: Nečakal som takú presnosť.
7: A vaši synovia? Našli ste ich?
5: Nenašiel.
7: Škoda 3 rokov, čo sme stratili.
5: Niekto stratil, niekto našiel.
6: Tak ako, našli ste, či nie?
5: Našiel. Našiel som sám seba. A teraz ma nechajte. Je čas oddychnúť si, idem spať.
7: Oj, ja nie. Ja čas pánkom strácať nebudem. Prípravy na svadbu idem rozbehnúť.
5: Na svadbu? Na akú svadbu?
6: Na vašu? Vy ste zabudli na svoj sľub? Na svoje kráľovské slovo?
5: Oh, ja blázon.
7: Darmo utekáš, kráľ môj. Predo mnou neujdeš.

0: Čo som to? Ako som mohol také niečo sľúbiť? Len pokoj, pokoj. Trochu si oddychnem a niečo vymyslím. Len si trocha na mojej zlatej orechovej posteli zdriemnem.
1: Vitaj, muž môj. Tak veľmi som ťa čakala. Tak veľmi som sa o teba strachovala. Synčekov našich syni priviedol.
0: Chcem ťa vidieť, nie iba počuť.
1: V svojich synoch ma uvidíš, ak ich nájdeš.
0: 3 roky uplynuli. Synov som nenašiel. Kráľovské slovo musím dodržať. Poraď, čo mám robiť?
1: Niekedy sú 3 dni viac ako 3 roky. Získaj tie 3 dni.
0: A čo mi pomôžu?
1: Sám si pomôžeš. Ak budeš sám seba počúvať, hlasom svojho srdca sa riadiť.

0: Je čas vstávať, ženích môj.
1: Všetko je pripravené na svadbu.
2: Všetko?
1: Všetko. Hostina, rúcha.
2: A hostia?
1: Hostina mne treba. Stačíme si sami.
2: Kráľovská svadba bez hostí? To nie. Rozpošli poslov. Do troch dní sa hostia zídu a my... My sa zatiaľ vydáme na cestu.
1: Na cestu? A kam?
2: Tam, kam ma povedieš.
1: Ja ťa mám viesť? Na čo tá cesta?
2: Aby sme sa lepšie spoznali.
1: A pôjdeme sami?
2: Nie. Aj tvojho otca zoberieme.
1: A kto bude vítať hostí?
2: Kým sa hostia zídu, my sa isto vrátime. Daj osedlať kone.
3: Som unavený. Na čo táto cesta?
2: Aby mala spoznala krajinu, v ktorej chce byť kráľovnou. Veď nás ďalej, mala.
1: Tady to poďme, k tým skalám. Obídeme rieku.
2: Ty sa bojíš rieky? Prečo, mala?
1: Ja? Prečo? Prečo by som sa jej bála?
2: Tak poďme povedľa nej. Alebo nie?
1: Môžeme, ak inak nedáš.

0: Vráťme sa. Už 2 dni sa túlame. Už som všetko, čo som chcela vidieť, videla.
1: Tu rieka končí. Vlieva sa do mora. Netreba ísť ďalej.
2: Ty nechceš vidieť more, malá?
0: Bojím sa.
2: Čo?
0: Čo, ak sa utopíme?
2: Spravodliví sa nemusia báť.
0: Tak teda poďme.

0: More. Vidím more.
1: Je prekrásne.
2: Je desivé. Bojím sa vody.
1: Pozrite, čo si tam pláva. Aký si košík. Kto vie, čo v sebe ukrýva. Idem sa pozrieť.
2: Nie, to nie. Ja idem poň.
0: Malá, nechoď. Utopíš sa. Malá, malá.
3: Zmizla. Voda ju pohltila.
1: Ale ten košík z rúk nepustila. Prečo radca? Prečo radšej zahynula, než by mi dovolila do košíka nahliadnúť?
3: To ona z lásky k vám.
1: Čo? Z lásky ku mne?
3: Z lásky k vám vašu ženu skantrila. Syn ho do koša dala a do rieky hodila.
1: Z lásky vravíš? Vari lásku zlo za ruku vodí? A ty? Ty si to vedel? Ty si to dovolil?
3: Bola to moja dcera. Moje dieťa.
1: A moji synovia. Bože môj, kde sú? Stratil som ich. Čas som márnil počúvaním vašich lživých rečí. Neskoro som ich šiel hľadať. Odíď. Strať sa mi z očí, nech nemusím svoje svedomie tvojou smrťou zaťažiť.
4: Čas raz rýchlo uteká, raz pomaly sa vlečie, kráľ čas prosí.

0: Už ju celkom viete, len či jej aj rozumiete.
1: Je to predsa jednoduché, čas si treba vážiť.
2: Netreba ho márniť, napríklad čakaním na zlaté oriešky.
0: Huncu, ti jedno vám ušlo, že všetkému treba pravá chvíľa, aj vašim orieškom. Nate, tu ich máte.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem.
2: Poďme si ich gúľať.
0: Gúľajte, chlapci, gúľajte. Ale tým správnym smerom.
2: Aha, more. Pamätáš, braček?
1: Pamätám. Vráťme sa. Ďaleko sme zašli.
2: Vary, sa nebojíš, keď si so mnou?
1: A ja s tebou.
2: Tak si ešte hoďme. Aspoň raz.
1: Nedbám. Kto ďalej?
3: More, odpovedz mi, vráť mi mojich synov. Čo si mi to hodilo k nohám? Zlaté oriešky miesto mojich synov? Zlaté oriešky. Zo zlatého orecha. Zo zlatého orecha z mojej záhrady. Odkiaľ sa tu vzali?
1: Hej, pane! Nevideli ste tu naše oriešky?
2: Naše zlaté oriešky? Prečo sa na nás tak pozeráte?
3: Bože môj, tá podoba. Tá úžasná podoba. Našiel som ťa, žena moja. Našiel som vás, synčekovia.
0: Pridlho si dnes bol vo svete, synček môj, slniečko jasné.
4: Svietil som na cestu šťastnému kráľovi, ktorý si nazad do zámku synčekov, zlatých bračekov priviedol.
0: A tam ich isto iste do zlatej postele zo zlatého orecha uložil a oni, zlatí bratkovia, sa isto iste takto zhovárali.
5: Ako ti je, braček?
2: Ako by mi bolo, keď v matkinom náručí ležím a otca si za ruku držím. Dobre mi. A tebe?
5: Mne? Možno ako mak lepšie, lebo ja si otca za ruku držím a spolu s tebou v matkinom náručí ležím.
0: Zhovárali sa, zhovárali, až kým nepospali. Lebo všetkému je treba pravá chvíľa. I spánku, i radosti, i práci, i zábave. Čas je múdry kráľ. Naučme sa vážiť si ho. Čas raz rýchlo

blížim, len stáť tak, to ma vôbec nebaví.

0: obchádzka? Nie.
1: Detské rádio.
2: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam? Rieka tečie, kto vie kam? Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode.

0: sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
2: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
3: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu

0: ako salama.
1: Joj,
2: ako saláma.
0: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť, tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
0: A skúsime to spolu?
2: Najua, najua, wacha, wacha, ninawe.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Vláčik, ver mi, zviezdičkami, nocou leť.

košík mi posvieť. Nech mám sníčky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

Vláčik, krásny s hviezdičkami, nocou leť. Rozžiaril si celý svet. Na cestičku milej svieť.

0: policajtovej manželke.
1: Tingo tango bam. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: 5 bodiek. 6 bodiek. 7 bodiek. 8 bodiek. 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
0: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír.
1: Je tu bodka.
2: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni, píše

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlo, hlava sa ti zatočí. Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu. Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech. Hlúpy

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Sobota s detským rádiom.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľ.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055. Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. A

0: kočka robí kotkodák.
1: Kotkodák, kotkodák, sliepočku tam nájdete.
0: Kotkodák,
1: kotkodák, sliepočku tam nájdete.
2: Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: prepáč, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

0: za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty.
1: Detské rádio.

A to je ale škandál. Tým je už veľká tma a diváci kričia,

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, ajn, ajdra.

len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dvere, i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodeníkla, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to na...

0: Imlok.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.